толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Ендеше біз дайынбыз.

иә, біздің таңғы қалада жаңбыр болып тұр, күн керемет, ауа райы одан да керемет. Өйткені оны көру үшін, сезу үшін, білу үшін таңертең ерте тұрып қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын тыңдау керек. Қазақ радиосы өз жұмысын бастайды. Әдеттегідей бүгінгі өздеріңізге қызмет көрсететін шығармашылық топ Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезденді өздеріңізге жеткізіп отыратын Зәмзәгүл Уәлиханқызы және Майра Төлепберген, осы үштік өздеріңізге қызмет көрсетеміз. Бүгін сейсенбінің таңы берекелі болсын дейміз. Біз эфирді бастадық.

0: барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде күн дерек айдары.
1: Я, дәл солай, құрметті тыңдаушы, күндерек айдары. Бүгін енді 6-шы қазан, дәл осы күннің үлесіндегі мерекелер. Қандай мереке, қандай қуанышты жағдай болып жатыр. Қандай күн, мұның бәрін біз алдағы уақытта міндетті түрде айтамыз. Майра, енді бүгінгі мерекелердің ең үлкені деп айтайық. Бүгін дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні екен.
2: Дәл солай.
1: Бұл енді қоршаған ортаны қорғау деген адам өз-өзінен қорғау деген сөз. Адам өзіне жайлы бір өмірді қалыптастыру деген сөз. Айналаңды таза ұстау деген сөз. Табиғатқа жалпы құрмет көрсету деген сөз ғой бұл. Солай емес пе?
2: Иә, тазалық деген дүниенің барлық адамның өзінен басталады ғой енді. Тазалық мынандай бір сөз бар ғой. Шашылмайтын жерде емес, артыңнан жинап жүретін жерде болады деген секілді.
1: Иә.
2: Сондықтан таза елде, таза жерде, таза шаңырақта, иә, таза жұмыс орнында, таза пейілмен деген сөз қосып қояйық, иә. Өмір сүрген, уақыт өткізген өте тамаша. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Бүгін енді 6-шы қазан, та қандай күн десеңіздер, Қазақстанда қорғаныс өнеркәсібі қызметкері күні екен. Сондықтан да осы айтулы күнмен өздеріңізді құттықтап қояйық. Қазақстанның қорғаныс өнеркәсібі саласында мамандардың еңбегі құрметтеледі. Бұл күн әлем бойынша басқа да мысалы атаулы даталар бар. Ол қандай десеңіздер, жаңа өзің бүкіл дүниежүзі бойынша қоршаған ортаны қорғау күні дейтін болсаң, бүгін, дәл бүгін мына бас дәрігердің жандағы көмекшілерінің күні екен тіпті. Кеше ғана біз халықаралық дәрігерлер күні, ақ халатты абзал жандар күні деп айтсақ, бүгін олардың жандағы оң қолын айналып кеткен дейікші, иә.
1: Көмекшілер.
2: Алдындағы пациентін, сырқат адамның бүкіл тарихын білетін, дәрігеріне есіне салып тұратын, оның жұмысын тең қатар атқарып отыратын жандардың күні.
1: Бүгін өте орынды айтып отырсың. Өмірде қазір екі дүние бар. Адамның бүкіл өмір сүру жағдайын жақсы білетін. Біреу осы дәрігер, сен қалай не ішіп, не қойдың, барғаның кейін бәрі сырыңды айтасың ғой, қай жерің ауырады. Қандай тамақ ішесің, бала көзіңнен бері қай жерің ауырады, болмаса қай жерің ауырмайды.
2: Атының айтпағаныңды айтасың.
1: Иә, айтпаған. Неше рет жылына емделесің, бәрін айтасың, яғни ол сенің бүкіл өміріңді біледі. Және мынау ChatGPT, сен бүкіл өміріңді біледі дәл қазіргі уақытта, не істеп жүргеніңді.
2: ChatGPT, не іздедің, не қойдың, не ойладың, не ойладың.
1: Не ішіп жүрсің.
2: Ішіп, жеп жүру жарайды ғой енді. Мынау мейрамхана қай жерде, мынандай деген сұрақтар бойынша қазір тіпті оның жұмысы еселенді, өйткен ChatGPT-дің қызығына кіріп алған біразы бүкіл тірлігін бітіріп жатыр сол арқылы.
1: Бірақ енді ChatGPT-ді былай қарап отырсаң, бір шетінен қызық, бір шетінен көмектеседі, бір шетінен қарасаң, бүкіл өміріңді соған арнап жатсың, және бүкіл өміріңді соған жасып беріп жүр екенсің.
2: Кеше ғана осы ChatGPT тақырыбында құрбыларымызбен сөйлесіп отырмыз ғой. Содан қолында телефон бар дейді енді. Ту, бүгін қандай тамақ істесем екен балаларыма деп жаңа ChatGPT-ге жазған ғой дейді. Сөйтсе, сен кеше картобы бар жаңағы тамақ жасағансың, бүгін картопты азайт, өйткені балаларға жаңа күнделікті крахмалдың қажеті жоқ, сен есіңде ме екен, бір тауық алып едің ғой деп жаңағы ChatGPT оның тоңазытқышының
1: не бар екенін
2: алдында демек сұраған болып тұр ғой. Мен тауық алдым, бүйттім, сүйттім деп, демек тоңазытқышының ішінде тауықтың бар екенін біліп отыр ғой ChatGPT.
1: Ол көре ма деп кейде ойлайсың, ол көріп жүр ма?
2: Тауық санының, етінің бар екенін біліп тұр ғой. Сондықтан кез келген дүниені бүйтсем қайтеді, бүйтсем қайтеді деп сұрай бермейсіздер.
1: Иә.
2: Бұған дегенде ChatGPT-сіз өмір сүрдік қой.
1: Иә.
2: Болмайтын нәрсе.
1: Сырыңды ақтарма дейсің ғой.
2: Иә. Бір бармақтарыңыз бүгулі болсын.
1: Иә. Одан да Қазақ радиосын қойыңыздар. Біз барлығын айтып береміз. Ән десеңіз ән, жаңалық десеңіз жаңалық, барлығы бізде.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: иә, бағдарламамызды жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. Тағы да айта кетейік, бүгін енді 6 қазан күн сейсенбі, дәл осы күннің үлесінде қандай мерекелер, қандай жаңалықтар, ой бір қызық дүние айтайын мен саған Майра. Енді түрлі дүниені көріп жүрміз ғой, түрлі шараларды көріп жүрміз, түрлі мерекелерді көріп жүрміз. Мынау Парижде иттер шеруі өтіпті. Шеру болғанда үлкен көшеге кімде қандай ит бар, барлығы алып шығып, енді сол бір парад секілді көшеде жүріп өткен ғой бүкіл Париждің көшелерінде. Кімде қандай ит бар? Әр түрлі ит бар ғой енді. Қазір неге көп ит көп ит?
1: Иә, енді
0: тіптен Европада, иә.
1: Европада да мемлекеттер бар. Ит олардың, біздің енді бізде ит жақсы көреміз.
0: Кейде адамның досы деп айтамыз, иә.
1: Бірақ бұл оны үйге кіргізбейміз, иә.
0: Не, біз үйге кіргізбейміз.
1: Көп елдерде итмен бірге өмір сүреді.
0: Бірақ біртіндеп бізде кіргізе бастаған секілдіміз. Қазір қала көшелерін көрсең, қазақтың жігіттері, қыздары жап-жас ит ұстап жүрген көріп таң қаласың. Жарайды енді, ит ұстаған ештеңе етпес деп ойлайсың ғой, бірақ білмейміз біз енді түс тақсы деп айтамыз ба оны, иә. Әдетте жаңағы біз таз иттерді көбінесе оны далада ұстау керек, өйткені оның негізгі атқаратын қызметі ол аңға шығу, аң аулау, жүгіру. Ол енді бойын жазып жүгірмесе бір жерде қамап қою ол үшін бір үлкен қылмыс секілді көрінеді. Сондықтан да оны жай ғана бір бөлмеге қамап қоюға болмайды.
1: Жаңа айтып отырсың, иттер шеруі деп, иә, сәнімен салтанатымен бір шеруді жүріп өткен шығар, өте қуаныштымыз. Жалпы айналаңдағы тіршілік иесіне мейірім танытқан адамның бәрін жақсы көріп тұрамын өзім.
0: Yeah.
1: Yeah, ол итті жақсы көре ме, мысықты жақсы көре ме, тотығысын кіргізіп ала ма, балық асырай ма, ең бастысы қиянат жасамай соған бір мейірімділік танытса болғаны. Ал гүлдер шеруі дегенді естідің бе?
0: Гүлдер шеруі, адамдар гүлдер ұстап шығады ма не істейді?
1: Жалпы гүлдер шеруі ол өте көптеген мемлекетте болады. Және қателеспесем, қай ел еді қазір есіме түссе, гүлдердің шеруіне арнайы мына саяхатшылар, туристер де ағылады. Өйткені өміріңде көрмеген көздің жауын алып қоятын, кәдімгідей аузыңды ашып таңырқататын жаңа гүлдердің, сол гүлдердің кәдімгі үлкен бір шеруі болады. Гүлден ғимараттар жасалады дейді ол жерде. Кәдімгі тірі гүлдер қала бір сәтке жаңағы гүлге оранады, гүлге айналып кетеді дейді. Туристердің келіп алып дәл сол шеруді күтетіні бекер емес. Жалпы әлемде қазір қызық дүние көп қой, енді шерулер көп, шеруден шеру. Ал бізде әндер шеруі, бірақ ән арасында біз ақпарат айтып отыратынымыз бар, иә. Yeah.
0: Бұл жаңағы айтып отырған себебім жай ғана иттерді шеру емес, бұл жерде дүние жүзі бойынша жануарларды қорғау керек деген мақсатта шыққан екен негізі. Өзің айтып отырғандай, кез келген жануарды қорғау керек, аялау керек, баптау керек, тимеу керек. Біз енді басы көзі жоқ кейде мынау ит қой қуып жіберіңдер дейтін кез болады, мынау мысық, жабайы мысық сыртта жүру керек.
1: Иә, ол вандализм болып есептеледі, оның жазасы да бар. Сондықтан да өзімен өзі тіршілік етіп жүрген тіршілік иесіне зиян келтіру адамдыққа тән емес, иә.
0: Ал сенде қандай жаңалық бар?
1: Менде өте бір жақсы шығармашылық кеш туралы ақпарат бар екен. Олай болса құлақ түріңіздер, құрметті елорда тұрғындары мен қала қонақтары. Биыл қазақ поэзиясының аса көрнекті өкілі, сыршыл ақын Кеңшілік Мырзабековтың туғанына 80 жыл. Осы мерейтойға орай 2026 жылғы 9 қазан күні сағат 17:00 Астана қаласы әкімдігі тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының ұйымдастыруымен Кеңшілік кеңістігі атты әдеби музыкалық еске алу кеші өтеді. Жыршыр қауымда ақынның өз өр рухты өлеңдерімен қайта қауышып, сырлы жырларынан сусындауға шақырамыз. Кеш елордада Қалибек Қуанышбаев атындағы қазақ ұлттық музыкалық драма театры өтеді. Кеңшілік жыры қазақ руханиятының алтын қазынасы. Келіңіздер, ақын рухына тағзым етіп қайталанбас жыр кешінің қадірлі қонағы болуға асығыңыздар. Бұл 9 қазан күні 2026 жылы 17:00 Қалибек Қуанышбаев атындағы қазақ музыкалық драма театрында өтеді.
0: Барып көру керек қой мынаны.

0: Майра, жаңа сен өзің бір керемет жаңалық айттың ғой. Кеңшілік ағамыздың 80 жас тойына байланысты арнайы кеш өтеді деп, театрда. Осы мен ақын жазушылардың өміріне қарап отырып, мынаны қай кезде жазды, қалай жазды, неше жазында жазды деп бір қызығатыным бар. Соны
1: қандай шабытпен жазды?
0: Қандай шабытпен жазды деп. Сол бір қызық дүние тауып алдым. Әлем жазушылары туралы. Мәселен, Агата Кристи, ол ыдыс шығуды өте жек көреді екен да, ыдыс шығатын кезде қиялына еріп береді екен. Содан роман құрастырады екен. Содан отыра қалып, үстеліне отыра қалып роман жазады екен. Үнемі солай екен.
1: Ыдыс шумау үшін.
0: Ыдыс шумау үшін. Үнемі солай екен. Ыдыс шығатын кезде еріне дегенде соның қиялына еріп беріп тұрып, содан ойына құрастырып, содан жазу үстеліне отыра қалады екен. Солай жазады екен. Ал Виктор Гюго алаңсыз кітап жазу үшін дейді, сырт киімдерінің бәрін тығып тастайды екен, болмаса сырт киім алмайды екен. Не үшін? Өйткені сыртқа шықпау үшін. Егер сыртқа шығып кетсе, қайтып келу қиын болады екен де, содан сырт киімді мүлдем алмайды екен. Содан үйінде отырып, еш алаңдамай жаза береді екен. Көрдің бе? Жазу үшін сырт киімдерден бас тарту. Бұл қандай?
1: Ол қызық қой, енді мысалы қазір танымал адамдардың өмір деректерінен осындай қызықты естеліктерді айтып отырамыз. Қателеспесем, әлемдік суретші Сальвадор Дали, мысалы мейрамханаға достарын шақырып, сол жерде ішіп жеп отырып қайтатын кезде есепшот алып келеді ғой, енді сөйтсе жаңағы Сальвадор Далидің мен қолтаңбасын қалдырайын, осылай есеп айырсайық деп жаңағы тарихта сол да көп жаңағы қалған естелік болып, сонда есепшотқа жаңағы ішкен жегеніне қолыңды қойып кететіндей танымал болсаң ғажап қой.
0: Енді салыстырмай қой ғой, мен бірақ қол қойып кеткен жерлерің болды ма?
1: Менің қолым несие алғанда көп қойылған.
0: Бір кезде ғана қойылады дейсің ғой, несие кезінде айлық алатын кезде ғой. Ал Бальзак болатын болса, түнімен қою кофе ішеді екен. Түнімен жазып шығу үшін, өзінің жұмысын өндіру үшін түнімен қою кофе ішеді екен. Ал Эрнест Хемингуэй болса, Хемингуэйдің енді кітаптарын көп оқыдық қой, ол тұрып жазады екен. Өйткені шабыт тұрған кезде келеді деп ойлайды екен. Сонымен түнімен тұрып жазады екен. Дәл осы егер отырып қалатын болса, маужырап кетуі мүмкін, ұйықтап кетуі мүмкін дейді. Тұрады екен де, тұрып столдың үстіне жазады екен.
1: Әлемдегі біз тамсанып оқитын, әлемде өзінің бір ойып тұрып орын алған шығармалардың барлығы қалай жазылған деген сұрақтың астарында осындай бір деректер қазылып шыға береді, иә?
0: Ең тәртіпті жазушы бұл Мураками екен. Мураками столдың үстіне отыру үшін таңертең ерте тұрады екен, кофесін ішеді екен, сосын жаттығу жасап келеді екен, сосын барып жазу үстеліне отырады екен, бірақ кешке жақын қайтадан тұрады екен де, қайтадан жаттығу жасайды екен, сосын ерте жатады екен, таңертең ерте тұрып қайта. Біздің Мағауин ағамызға келіп тұр ғой бұл.
1: Мұха, өзің ойлашы енді, өздерінің жазу үстеліне отырады деп айтып отырмыз ғой, сонда отырған кездегіміз, мысалы жұмысқа келгендегі міндетіміз жауапкершілік, эфирді сауатты өткізіп шығу, жұмысыңды лайықты түрде атқару деген секілді. Ал олар өздерінің жұмысына келген кезде әлем үшін, жер үшін, бір дүниені жазып жатқандығын сезіммен отырып жазудың әсері басқа ғой.
0: Әрине, тарихты жазу.
1: Мысалы қазір бізді қанша миллион тыңдарман тыңдап отыр деп ойлайсың? Мысалы жарайды, 20 миллионның оның бала шағасы бар, қарты бар, үлкені бар, кішісі бар, шетелде жүргені бар.
0: 15 миллион десем көп айтып қоямын ба?
1: Көп алады екенсің өзіңе. Жоқ, неге? Мен оған сенемін, тіпті одан да көп деп мен өзімді топшылаймын. Өйткені Қазақ радиосын Қазақстанның 92-95% ауқымды қамти алады еліміздің, жеріміздің. Сондықтан неге тыңдамасқа?
0: Ал қазір бір тыңдаушы сұрақ қоятын болса, сіздер таңертең эфирді жүргізу барысында шабытты қайдан аласыздар деп, тұрып жүргізесіздер ме, кофе ішесіздер ме, жоқ әлде көше қыдырып келесіздер ме десе, не деп айтар едің? Жоқ, саған сұрақ қойып отырмын ғой, иә? Тұрып жүргізесің ба?
1: Жоқ, отырамын.
0: Сен кейде шабытың ашылып кеткен кезде тұрып жүргізетін
1: кезде? Жоқ, тұрмаймын, мен тұрып билеймін. Қазір енді билейтін ән болса, орнымыздан тұрып билеуге болады, арасында билеп, арасында
0: шабыт шақырып, айтып,
1: шабыт шақырып отыратын жайдамыз. Құрметті радио тыңдарман, барлық істердің патша көңілдеріңіз үшін баршаңызға қайырлы таң, жолда жолдарыңыз болсын.

0: Я бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. 7:45 минут өтті. Қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Ал бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Тағы да бір жақсы жаңалықпен бөлісе кетейін, Майра. Мына біздің Сәтбаев университетінің ғалымдары су мен топырақта ауыр металдардан, радиоактивті элементтерден бөліп алатын, түрлі лас қоқыстардан бөліп алатын технология әзірлепті. Енді дәл қазіргі уақытта су тапшылығы деген бүкіл әлем бойынша үлкен дабыл қағылып жатыр ғой. Енді су тапшылығы болады, оны үнемдеңдер суды, үнемі айтады. Тек қана бұл әлем бойынша емес, әрбір үйдегі суға жуынған кезде, суды ішетін кезде, ыдысыңды жуатын кезде суды үнемдеңдер. Бұл қайдан келіп жатқанын білесіңдер ме? Қанша тазартудан өтеді, қанша тұщы су қылу үшін мұны, қаншама бізде жұмыс атқарылады, қаншама сүзгіден өтеді, осының бәрін ескеру керек. Жай ғана сарылдатып қоюға болмайды деп отырады ғой. Сондықтан бұлар енді, бұлардың жұмысы ерен. Өйткені су тапшылығы әрбір елде бар. Сондықтан мен ойлаймын, бүгін табиғатты қоршаған ортаны қорғау күні деп отырмыз ғой. Бұның ішіне су да кіреді, біз айтып отырған жануарлар да кіреді, біз айтып отырған тағамдар да кіреді, біз айтып отырған жалпы айналаны таза ұстау, айналаны дұрыс бағалай білу, бұл әр адамның борышы деп білемін негізінен.
1: Оның үстіне жаңа эфир барысында айттық, Мұха, бүгін дүниежүзілік мынау
0: қоршаған
1: ортаны қорғау күні деп айтамыз. Маусымына қарай адам табиғатқа, күн райына бейімделеді. Жалпы күн райының жаман болуы мүмкін емес, тек қана соған бір дайындалмай киініп шығасың ғой, жеңіл киініп шығасың.
0: Ол өзіңнен дейсің ғой.
1: Иә, өзіңнен. Сондықтан да бүгін енді күн жауынды, менің әріптесім ана жақта қол шатыры тұр жауынға сай.
0: Қазір қар аралас жаңбыр жауып жатыр дейді.
1: Иә, иә.
0: Яғни қысқа дайындала бер деген сөз.
1: Ескерту.
0: Иә. Бұл да ескерту. Табиғаттың жаманы болмайды, тек қана ескертеді. Адам соны дер кезінде ескеру керек дейсің ғой.
1: Иә, дәл солай. Ал біз құрметті радио тыңдарман эфирді жалғастырамыз және қатарымызға жаңа қосылып жатқан тыңдарманға қайырлы таң дейміз. Жақсы көңілмен бүгінгі жұмысқа кірісіңіздер. Көңіл демекші, қайта-қайта осы көңілге қатысты көп дәлелдер бар, көп зерттеулер бар.
0: Қандай?
1: Кез келген мынау істің өнімді болуына, бір жақсы,
0: иә,
1: нәтижелі болуына адамның ішкі көңіл күйі өзінің, мысалы, сол жұмысқа қарай бағыты дейікші, сол күй қатты әсер етеді екен. Егер де сен сол жұмысқа кіріспес бұрын оны ауырлық санасаң, ауырлатып көрсең, онда ол іс дәл солай саған жауап береді, ұзаққа созылады, нәтижесін бірден көрсете салмайды. Сондықтан бүгінгі күннен бүгін мен әлемге не бере аламын, әлемге не аламын деп оянып жатсаңыздар.
0: Тек қана әлемге емес, жаңдағы адамға.
1: Иә.
0: Солай емес пе?
1: Біз сіздерге Қазақ радиосы арқылы ән беруге, ән сыйлауға дайынбыз. Ал біз алда Азиатада, мына Азиата жүлдегерлері мен бапкерлері қанша сыйақы төленеді, сол турасында айтамыз. Бастамаңыздар.
0: Оны міндетті түрде тыңдау керек.

0: Жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. 7:53 минут өтті. Қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде.
1: Иә, жаңа айтып өткеніміздей, енді кешелі бері біз спортшыларымыздың жүлдесі қандай деген сұрақтың айналасында ақпаратты жеткізіп жатырмыз ғой. Біздің спортшылар, елдің намысын қорғаған спортшылар тіпті бұл сыйлықтан жоғарыға да, иә, қандай сыйлыққа да жаңағы лайықты ғой, иә. Азияда жүлдегерлер мен бапкерлеріне қанша сыйақы беріледі? Қазақстан үкіметінің 2014 жылғы 19 желтоқсандағы нөмірі 1345 қаулысына сәйкес Азия ойындарында алтын алған спортшыға 10,000 доллар, күміс жүлдегерге 5,000 доллар, ал қола жүлдегерге 3,000 доллар теңге баламасында беріледі. Қазіргі есеппен бұл тиісінше мына 4 миллион, ой, 4, иә. Есепті сандарды білмей қалатын адам дейсің.
0: Ондай ақша сап көрмеген дейсің ғой,
1: иә? Иә, 4,477,300 деп әр спортшыға межеленген, белгіленген сома өзінің лайықты жаңағы иесіне табыстырылады. Және спортшының осы бабына, осы бағына дейікші, иә, осы бабына және осы жеңісіне себепші болған әлбетте жаттықтырушылар мен бапкерлер де марапатталады. Мұха, бүгін бірнеше елде, мемлекетте бапкерлердің, жаттықтырушылардың күні екен ғой. Сондықтан да бәрі тұспалдас келіп тұрған сияқты. Біз еліміздегі бапкерлер мен жаттықтырушыларға, ұстаздар дейікші спорттағы, рахметімізді айтып қояйық.
0: Дәл солай, менің таңғалдырып отырған мына бір дүние дәл қазір ойлап отырмын да, Әзірбайжанның астанасы Бакуде қазір дзюдодан әлем чемпионаты өтіп жатыр ғой. Өте Абе кеше тағы да әлемнің 6 дүркін чемпионы болды. Өте Абе мен неміс қыздың арасындағы жекпе-жек қазір дауға ұласып жатыр. Оны өзбек бапкерлері, тіптен әлем бапкерлерде, көрермендерде талқылап жатыр. Бұл жерде неге Өте Абеге бір секунд қалғанда жеңісті бере салды, жеңіп тұрған қыздың жүлдесін алып деп, сонымен сол бір дау болып жатыр. Бірақ енді Өте Абенің әлемді мойындатқанын біз барлығымыз білеміз. Ал оның ақшасын есептемей қойық енді. Ол тілің жетпей қалатын шығар. Одан да әнге кезек кетейік.
1: Дұрыс.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Президент Астана әуежайында елімізге мемлекеттік сапармен келген Оман Султаны Хайсан бен Тариг Әл Саидті күтіп алды. Кездесу барысында мемлекет басшысы бұл сапардың екі жақты қарым-қатынасты дамыту тұрғысынан тарихи мәні бар екенін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев екі ел арасындағы серіктестіктің әлеуеті зор екенін және алда ынтымақтастықты кеңейту міндеті тұрғанын айтты. Өз кезегінде Оман Султаны қонақжайлық үшін алғыс білдіріп, алдағы келіссөздердің жемісті өтетініне сенім білдірді. Жоғары деңгейдегі келіссөздер бүгін өтеді. Қазақстанның бірнеше аймағында жаңа өндірістік және әлеуметтік нысандар пайдалануға берілді. Алматы облысының Боралдай ауылында алкогольсіз сусын шығаратын ірі зауыт іске қосылып, 230 тұрғын жұмыспен қамтылды. Солтүстік Қазақстанда жылына 15 мың тонна өнім шығаратын жаңа нан-тоқаш комбинаты ашылды. Көлік инфрақұрылымы бойынша Көкшетауда жаңартылған теміржол вокзалы қолданысқа берілсе, Қарағанды облысындағы Нұра станциясында қосымша автотрансформатор қосылды. Алатау облысының Томан ауылында 80 орындық тұңғыш балабақша бой көтерді. Алатау облысының Жаңарқа кентін газдандыру жобасының алғашқы кезеңі биыл жыл соңына дейін толық аяқталады. Үш жылға жоспарланған бұл ауқымды инфрақұрылымдық жобаның жалпы құны 12 миллиард теңге. Бірінші кезеңді жүзеге асыру мақсатында республикалық бюджеттен 1 миллиард теңге бөлініп, кент іргесінде автоматтандырылған газ тарату станциясы салынды. Келесі жылдан бастап тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандар біртіндеп көгілдір отын желісіне қосыла бастайды. Жоба толық іске асқан кезде аудан орталығында 4500 үй түгелдей табиғи газбен қамтылады. Атырау облысында жыл басынан бері түнгі тыныштықты бұзған 4,5 мыңға жуық адам жауапқа тартылды. Заң бойынша жұмыс күндері сағат 22:00-ден, ал демалыста 23:00-ден бастап тыныштық сақталуы тиіс. Көлікте музыканы қатты қойып, ойын алаңы мен үйде шулағандарға 22 мың теңге көлемінде айыппұл салынады. Ал бір жыл ішінде қайталанса, бұл сома екі есе артады. Жалпы ел бойынша жыл басынан бері полиция қызметкерлері осындай 79 мыңнан астам фактінің жолын кескен. Денсаулық сақтау министрлігі дәрі-дәрмек сатып аларда ерекше сақ болуды ескертеді. Мамандар препараттың ел аумағында ресми тіркелгенін, жарамдылық мерзімі мен қаптамасының бүтіндігін міндетті түрде тексеруге кеңес береді. Сонымен қатар дәрінің нұсқаулығы қазақ және орыс тілдерінде болуы шарт. Кез келген дәрілік заттың түп нұсқалығын арнайы мемлекеттік тізілімнен, сондай-ақ дәрі кезі және нақты өнім мобильді қосымшалар арқылы оңай білуге болады. Ведомство өкілдері дәріні әлеуметтік желілер мен күмәнді сайттардан емес, тек ресми дәріханалардан алуды сұрайды. Биыл қазақ поэзиясының аса көрнекті өкілі сыршыл ақын Кеңшілік Мырзабековтың туғанына 80 жыл. Осы мерейтойға орай Астанада Кеңшілік кеңістігі атты әдеби музыкалық еске алу кеші өтеді. Салтанатты шара 9 қазан күні сағат 17:00-де басталады. Оны қала әкімдігінің тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы ұйымдастырып отыр. Кеш елордадағы Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында өтеді. Ұйымдастырушылар барлық жүрсүйер қауым мен қала қонақтарын ақын рухына тағзым етіп, сырлы жырлармен қауышуға шақырады. Қазақстанда 6-8 қазан аралығында орай күрт құбылып, елдің басым бөлігінде тұрақсыз болады. Синоптиктердің болжамынша, алдағы 3 күнде жаңбыр мен қарарлас жаңбыр жауып, көктайғақ, бұрқасын және екпінді жел күтіледі. Ең суық ауа райы солтүстік, солтүстік батыс, орталық және шығыс өңірлерде тіркеліп, түнде күн суытады. Ал батыс пен оңтүстік аймақтарда күздің жайма шуақ күндері сақталып, күндіз ауа температурасы 22 градусқа дейін көтеріледі. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 36 тиын, евро 509 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада қаралас жаңбыр жауады, 4 градус жылы. Алматыда күн ашық, 14 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетауда 4, Қарағанды, Қостанай, Павлодарда 6, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Өскемен, Семейде 12, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкент, Қызылордада 17, Атырау мен Ақтауда 19 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Әр
5: тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.

0: 97 7. Шарнама, шарнама.
1: Ендіңіз ба? Ендеше біз дайынбыз.

Қазақ радиосында жарнама. Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылы

0: Ол кім? Қай салада із қалдырды? Тыңдаңыз, ойланыңыз, жауабын бізбен бірге табыңыз. Қай тұлға айдары?
1: Иә, дәл солай, қай тұлға айдарын біз бастаймыз. Тікелей эфирде 8-ден 16 минут өтті. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар, өзіңізді өздеріңізге жеткізіп отырған Зәмзагүл Уәлиханқызы.
2: Иә, бұл ойынның шарты өте оңай. Бір минутта сіз бес тұлғаның кім екенін табуыңыз керек.
1: Және?
2: 20 литр жанармайды ұтуыңыз керек.
1: Қандай керемет, иә. 20 литр жанармай, бір ақ минут не бәрі. Бір минут, бес тұлғаны тапсаңыз болды, бір минуттың ішінде.
2: Демек, сіздің, иә, қазір ақылыңыз, қалай, біліміңіз дейміз бе, оққан көргеніңіз, тоқығаныңыз бір минутта, иә, марапатталады 20 литр жанармаймен. Сонымен байланыста тыңдарман бар болса, қосайық,
1: білесейік. Қайырлы күн.
3: Алло, саламатсыз ба?
2: Амансыз ба? Қалыңыз

0: қалай, ұйқыдан тұрдыңыз ба?
1: Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар?
0: Жақсымыз. Атыңыз кім?
1: Индира.
0: Жұмысқа бара жатырмын дейді. Ал олай болса, Индира, жұмысқа жеңімпаз болып барыңызшы. Бір минуттың ішінде бес есім қойылады, қай тұлға деген ойын, ал сіз саяхатшы болса саяхатшы, жазушы болса жазушы, шатастырмай дөп басып айтуыңыз керек олардың өмірін арнаған саланы. Шатастырмайық, иә. Одан кейін тыңдарманға осы ретте бір айтып қояйықшы, адам баласы туралы айтып жатқан кезде ол не ғой деңіз демейміз, бұл зат емес, кім деп ойланамыз, иә. Кім не ғой дейді, бірден құлатып береміз.
2: Иә, бүгінгі мұғалім өте қатал. Қай өңірден?
0: Индира, қайдан сіз?
1: Алло.
0: Қай өңірден сіз, Индира?
1: Түркістан облысы.
0: Түркістан облысы. Ал ендеше ойынды бастайық. Бір минут уақыт сізге бұйырып тұр. Олай болса, Зәмзәгүл Уәлиханқызы, қосыңыз. Христофор Колумб, бұл кім? Колумб, Христофор Колумб. Әлем білетін кім? Иә, атақты саяхатшы, теңізші, географ, келесесім.
2: Тоқсын Құлыбаев. Елімізге белгілі ал.
1: Есіне қалды.
0: Тоқсын Құлыбаев ағамыз.
1: Құлыбаев па?
0: Құлыбаев, Тоқсын аға. Есімі Тоқсын, фамилиясы Құлыбаев.
1: Ол ма, ол кісі?
0: Бізден сұрамаңыз, біз сізден сұрап отырмыз.
2: Иә.
1: Қатысыптар.
0: Әртіс қай салада? Ән айтты ма, би биледі ме, сахнаға шықты ма, театр болды ма, режиссер болды ма, кім болды?
1: Радиода.
0: Тоқсын ағамыз ба?
2: Радиода қызмет етті, бірақ негізі өзінің негізгі саласы бар ғой.
0: Иә.
1: Өнерге жақын шығар.
0: Енді өнерге жақын, өнерден алыс деп отырамаймыз ғой. Сонымен сіздің жауабыңыз өкінішке қарай жоқ. Енді Тоқсын ағамыздың сахнадағы өнерін көре алмаған шығар мүмкін, Индира.
2: Мүмкін
0: жас шығар, иә, ол кезеңнен. Бірақ тарихта Тоқсын Құлбаев есімді азаматтың бар екенін мүмкін келесі тыңдарман білетін шығар, және жауап беретін шығар, иә.
2: Тыңдаушы бар болса, қайырлы күн.
3: Қайырлы күн.
0: Амансыз ба?
3: Аман есен қалсыз.
0: Иә, танысайық, бісейік.
2: Кім болдыңыз?
3: Болады есім.
2: Қалай?
3: Нұрбек болады есім.
2: Нұрбек, қай өңірден Нұреке?
3: Мен де Түркістаннан.
2: Екеуіңіз де Түркістаннан, иә, жақсы. Ештеңе етпейді. Ал сіз қайдасыз? Үйде, көлікте?
3: Мен үйде.
2: Тамаша. Ойын шарты түсінікті ғой сізге.
3: Иә.
0: Ал олай болса, Түркістанның азаматына бір минут уақытта сұрақтарымызды дайындап қойдық. Олай болса, алғашқы сұрақ Мұзафар Әлімбаев.
2: Иә.
0: Мұзафар Әлімбаев. Мұзафар Әлімбаев. Бұл кісіні мектеп кезімізден білеміз, оқыдық.
2: Мұзафар ағамыздың жаттап өскен шығар сізден.
0: Иә.
3: Кім еді?
0: Кім еді деп біз сізден сұрап отырмыз ғой.
2: Иә.
0: Осы жерден.
2: Біз сұрақ қойып отырмыз.
0: Иә, сабақ аяқталды.
2: Иә. Ертеңге дайындалып келіңіз.
0: Иә, рахмет хабарласқаныңызға.
2: Құрметті тыңдаушы, WhatsApp нөмірі 8700 755 3355. Тыңдаушы бар ма тағы бір? Ал, ендеше хабарласыңыздар.

0: Ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Қай тұлға айдары жалғасын табуда, бір минут уақыт береміз. Бес тұлғаны жасырамыз. Жеңімпаз болсаңыз 20 литр жанармай береміз. Хабарласқан тыңдаушы бар. Қайырлы күн. Қайырлы күн.
1: Алло, амансыз ба?
2: Саламатсыз ба?
1: Қалдарыңыз қалай?
2: Жақсы, шүкір.
1: Аха, есіміңізді білейік.
2: Амангелді, Ақмола облысынан.
1: Ақмола?
0: Облысынан.
2: Ақмола.
1: Жақсы. Ал олай болса, Амангелді мырза, ойынымызды бастаймыз және бір минутты тиімді пайдаланайық, иә?
0: Иә.
2: Жақсы.
1: Ал олай болса, жаңағы сұрақты қайтадан өзіңізге қоямыз. Бір минуттың ішінде бірінші мына көш бастап тұрған бес есімде Мұзафар Әлімбаев деген есім. Бұл кісі кім? Қазақстанның, қазақтың халық халық жазушысы. Дұрыс айтасыз. Келесі есімге көшейік.
0: Төлеген Көкетаев. Төлеген Көкетаев. Аға.
2: Тағы бір айтасыз ба?
0: Төлеген Көкетаев.
1: Төлеген Көкетаев.
2: Төлеген Көкетаев.
0: Иә. Оксфорд жоғары оқу орнында алғаш дәріс оқыған оқу орнында. Қазақтан шыққан тұңғыш кім еді? Енді оны әлем таниды ғой кісіні. Қазақтан шыққан тұлға.
1: Келесі есімді айтамыз ба? Жоқ әлде жауабыңыз бар ма?
2: Басқа есім бола
1: ма? Бірақ біз бәрібір ойын соңына дейін бес есімді айтып үлгереміз бе екен? Жарайды, көрейікші. Келесі есім Бәкір Тәжібаев. Бәкір Тәжібаев. Бәкір Тәжібаев. Бәкір Тәжібаев. Естілді ме даусым? Амангелді?
0: Қабыл.
1: Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Бұған сіздің даусыңыз естілмей жатыр ма? Біздің техника бөлімінің жігіттерін ескертіп қойсақ, иә? Келесі тыңдарманды қосайық. Алло, қайырлы таң. Алло, амансыз ба? Амансыз ба?
3: Амансыз ба?
1: Иә, аманбыз, сәлеметпіз. Есіміңізді білейік.
3: Есім Алтынбек. Қызылорда облысы Қармақшы ауданынан хабарлап тұрмын.
1: Тамаша. Алтынбек, менің есімім Майра, әріптесім Мұхтар Тұртайұлы. Дайынсыз ба ойынға?
3: Дайынбыз.
1: Ал ендеше
0: бір минут уақыт берілді.
1: Алғашқы есім Ермек Серкебаев.
3: Әнші ғой бұл, қазақтың белгілі.
1: Дұрыс айтасыз. Бәкір Тәжібаев.
3: Ақын, бұл драматург Бәкір Тәжібаев.
1: Иә.
0: Ғазиза Жұбанова.
1: Ғазиза Жұбанова. Білесіз, білесіз, білесіз, білесіз.
3: Тоқтамаңыз.
0: Есіңіз
3: есіңіз. Педагог болу керек.
1: Педагог, дұрыс айтасыз.
0: Нақтылайтысыңыз кішкене. Кішкене нақтылайтысыңыз. Негізгі кәсібі, мамандығы.
3: Композитор болу керек.
0: Әрине, әрине. Халифа Алтай.
3: Халифа Алтай бұл жазушы ғой, нені аударған.
0: Нені аударды?
3: Ой.
1: Құранды
3: аударды ғой деймін қазақша.
1: Өзбек Әли Жәнібеков кім?
3: Өзбек Әлі Жәнібеков бұл қазақтың белгілі несі ғой.
1: Қоғам қайраткері.
3: Өзбек Әлі
1: Жәнібеков. Соңғы есім? Бесе болды ма?
0: Иә, бесе болды. Көптен көп рахмет мына қошемет өзіңізге.
3: Рахмет, рахмет.
0: Көлігіңіз бар ғой?
3: Менде күнде жолға жолда тыңдаймын Қазақ радиосын. Жұмыста деймін, бірақ осы ойынға күнде қосыла алмай қаламын.
1: Бәрекелді.
0: Бүгін бірінші рет
3: қосылып тұрмын.
1: Бүгін қосылып жеңімпаз болды, жеңімпаз болды. Өзіңізді құттықтаймыз. Телефонды қоймаңыз қазір, толық ақпаратты қалай сіз ізіңізді аласыз, жеткіземіз, айтамыз.
0: Иә, бүгін жолы болды және жұмысқа бір жақсы көңіл күймен баратын шығарсыз. 20 литр жанармайым бар, қайда барсаңыз да апарып беремін. Жақсы. Телефон тұтқасын қоймаңыз. Міне, жеңімпазымыз анықталды. Құрметті тыңдаушы, қазір әнге кезек береміз, әннен кейін келесі ойынға өтеміз.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Тарихты да білеміз, ғылымды да сүйеміз. Эфирдегі эрудит.
1: Жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. Қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасы. Тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Ал эфирдегі эрудит ойынын бастаймыз. Бұл жерде сіздерге сұрақ қоямыз және жауабын да өзіміз айтамыз. Тек қана екі сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, жеңімпаз атанасыз және сәлем жолдауға мүмкіндік аласыз.
2: Дәл солай, 8-700-755-8-777-0-15-72-75 деген нөмірлеріміз қызмет көрсетеді. Дәл қазір ашықпыз, желі бос, сондықтан хабарласқан тыңдарман бар болса, танысайық, білсейік, көңіл күйін сұрайық, бүгінгі күнге сәттілік тілейік. Сонымен кім екен? Байланыстың ар жағында.
1: Бар мекен тыңдаушы?
2: Амансыз ба? Қалдарыңыз қалай?
3: Жақсы, өздеріңіз қалайсыз?
2: Жақсымыз. Бұлғай қазақ деп сұраушы еді.
1: Иә.
2: Қай өңірден хабарласыңыз?
1: Иә. Кім болдыңыз?
3: Өзім Жетісу облысы Кербұға ауданынан. Сарыөзектен хабарласып тұрмын.
2: Сарыөзектен хабарласып тұр. Аты жаныңыз кім?
3: Батыржан болар десім.
2: Батыржан.
3: Аха.
2: Ау, жақсы. Батыржан батырлық танытып, білім сайысына хабарласқан екенсіз. Ендеше көрейік, бұл жерде сұрақ оңай және жауаптары бар ғой есесіне.
1: Нұсқалары көп.
2: Нұсқалары бар, жауап нұсқалары. Соның біреуін дұрыс деп тапқаныңызды таңдайсыз да, міне бізді 15 миллион халық тыңдап отырса, ой, Батыржан Сарыөзектен деп өзіңізді марапаттаймыз енді.
1: Иә. Дайынсыз ғой?
3: Дайын.
1: Ал, ендеше алғашқы сұрақты қояйық. Бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашқан кім? Негізі білесіз бе? Бүкіл әлемдік.
2: Бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашқан кім?
3: Бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашқан
1: кім?
3: Қазір.
2: Қойыңызшы, мектепке барған шығар. Сарыөзектің мектебіне.
1: Неше жылдық мектептеріңіз? 9-11?
2: Тартылыс заңы. Енді жауапты сұрақтарын айтайық онда. Дұрыс, мектеп бітіргеніңізге Ньютон дейді.
1: Әрине, әрине, Исаак Ньютон. Таптық ау.
2: Біз бір минут уақытты қоспаймыз ба?
1: Жарайды, екінші сұраққа жауап берсін.
2: Ал сонымен Бейбарыс Сұлтан Мысырда кімнің орнына билікке отырды? Демек, Бейбарыс Сұлтанның алдында кім болды? Салах ад-Дин, екінші Қалауын, үшінші Құтыз, төртінші Айбек. Бейбарыс Сұлтан, енді тарихқа қарай көштік. Жаңа Ньютоннан бірден тарих сабағына көштік. Бейбарыс Сұлтан Мысырда кімнің орнына билікке келді? Салах ад-Диннің орнына, Қалауынның орнына, Құтыздың орнына, Айбек Батырдың орнына. Құтыз?
3: Құтыздың орнына.
1: Мысырдың мәмлүктерін басқарған сұлтан.
2: Google-дан қарадыңыз ба? Өзіңіз білесіз бе?
3: Жоқ, енді сіздердің нелеріңізге қарап болды алып отырды.
1: Түйсіктеріңізге қарап.
2: Жақсы, түйсіктіңіз алдамады сізді. Бәрекелді.
1: Жеңімпазсыз. Осылай ғой. Ешқандай қиындық жоқ. Екі сұраққа жауап бересіз, жеңімпаз боласыз. Жақсы, кімге сәлем жолдаймыз?
3: Ау.
1: Кімге сәлем жолдаймыз?
3: Барлық қазақстандықтарға және Кербұға ауданының тұрғындар жұртшылығына сәлем дұғай.
1: Жақсы, жеңісіңіз құтты болсын. Құрметті тыңдаушы, дәл осылай хабарласып жеңімпаз болам десеңіздер, WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: Ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Эфирде, тікелей эфирде біз ойын ойнатып жатырмыз. Бір минуттың ішінде екі бірдей сұраққа жауап берсеңіз жеңімпаз атанасыз. Хабарласқан тыңдаушымыз бар. Қайырлы күн.
1: Сәлеметсіздер ме?
2: Алло, амансыз ба? Қайырлы күн. Есіміңіз кім?
1: Марлен.
2: Марлен.
0: Марлен, қандай келесіз?
2: Ал бір минут уақытта тиімді пайдаланыңыз. Өзіңіз
0: қай өңірден болдыңыз?
1: Марлен? Астанадан.
0: Жұмыстасыз ғой?
1: Жоқ, жұмысқа бара жатырмын сол машинамен, көлікпен.
0: Абай болыңыз ендеше.
2: Ал, ендеше кеттік. Марлен, Астанада театрлар бар, барған шығарсыз, көрген шығарсыз. Абай операсының авторы кім? Нұсқалар бар. Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди, Евгений Брусиловский, Мұқан Төлебаев. Абай операсының авторы кім? Бізде опера балет театры.
1: Мұқан Төлебаев шығар.
2: Әлбетте, Мұқан Төлебаев. Келесі сұрақ.
0: 1871 жылы қазақ жеріндегі тұңғыш қоғамдық банк қай қалада ашылды?
2: Қоғамдық банк. Yeah. 1871 жылы қазақ жерінде тұңғыш қай қалада ашылды? Семейде, Верный қаласында, Оралда, Петропавлда.
1: Семейде көрік.
2: 1871 жыл қазақ жерінде тұңғыш қоғамдық банк. Семей, Верный, Орал, Петропавл.
1: Сен Орал болсын.
2: Орал. Мүмкін Орал емес шығар десем.
0: Мен Оралам қабат деген.
2: Орал емес екен. Рахмет хабарласқаныңызға.
0: Тағы тыңдаушы бар ма екен? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
2: Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Қазақ радиосына хабарластыңыз. Атыңыз кім?
3: Ануар болады.
2: Ануар, өте қуаныштымыз. Майра, Мұхан, өзіңізді тыңдап отыр. Сонымен дайынсыз ба?
3: Дайынбыз.
0: Бір минут уақыт берілді.
2: Ал ендеше бір ғана минут уақыт.
0: Осыны қайда қойып көрейік?
2: Осы қызық сұрақ екен. 1871 жылы қазақ жерінде тұңғыш қоғамдық банк қай қалада ашылды? Семей, Верный, Орал, Петропавл деді. Жаңа енді Орал деген жауап болды. Алып тастайық оны. Үш жауап қалды. Семей, Верный, Петропавл.
3: Петропавл деп көрейік.
2: Деп көрдіңіз және дөп бастыңыз.
0: Ал екінші сұрақ. Махмұт Қашқари Диуани Лұғат әт-түрк еңбегін қай қалада жазды? Самарқанд, Бағдат, Бұхара, Ташкент.
3: Бұхара?
2: Білесіз, иә, бұл кітапты жазу тарихы да өте ерекше. Сонымен Махмұт Қашқари Диуани Лұғат әт-түрк еңбегін қай қалада жазды? Самарқандта, Бағдат қаласында, Бұхара қаласында, Ташкент қаласында. Сіздің жауап?
3: Ташкент
2: дедіңіз. Қабат деген ай. Рахмет хабарласқаныңызға. Ал біз құрметті радио тыңдарман, тағы бір тыңдарманды қосайық енді. Осы сұрақтарға жауап бере аламын дейді.
0: Қайырлы күн.
4: Қайырлы күн. Саламатсыз.
0: Жақсымыз. Кім?
4: Денис Исламбек Түркістан.
0: Денис Исламбек. Ал Денис Исламбек болса, осы сұраққа дұрыс жауап беру керек деп ойлаймыз. Сонымен қай қалада екен?
4: Бағдат қаласында. Жазылған.
0: Әрине, Бағдат қаласында.
2: Келесі сұраққа құлақ түріңіз. 1955 жылы дәл осы қалада Гиннестің рекордтар кітабы алғаш рет жарық көрді. Ол қай қала? Париж, Нью-Йорк, Лондон, Берлин.
0: Иә.
4: Лондон.
2: Лондонда ма? Сенімдісіз бе?
0: Ойланыңыз.
2: Дін Исламбекті біз де шатастырдық. Әдейі. Келесі сұрақты көреміз бе? Лондон дейсіз ғой.
0: Қайда кетіп қалдыңыз?
2: Қайдасыз?
0: Дұрыс естілмей тұр ау деймін телефон. Дәни Исламбек. Жақсы, WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55. Хабарласыңыздар.

0: Иә, Майра, сонымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтайтын да уақыт келіп қалған екен. Бүгін қоршаған ортаны қорғау күні және жаныңдағы адамға қол көмегіңді созу күні екен.
1: Осы күннің жақсылығын алға тартып, біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Бүгінгі атқан таң, берілген мүмкіндік, құрылған жоспар, оны іске асыратын күш, қуат бәрі сіздің жаныңызды жадыратсын.
0: Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізген Зәмзагүл Уәлиханқызы. Әр шаңырақта Қазақ радиосы қол сұлу болсын. Қазақ радиосын тыңдап, қазақша сөйлеуге қайын.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сатты нүктелерінде де бар. Жекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сатты нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сатты нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
1: Эфирде жаңалықтар.
3: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Оман Султаны Хайсан бен Тарих Әл-Саидтің елімізге мемлекеттік сапары басталды. Сапар аясында бүгін Астанада жоғары деңгейде келіссөздер жүргізу, бірқатар маңызды құжатқа қол қою, сондай-ақ мемлекеттер басшыларының Қазақ-Оман бизнес-форумына қатысуы жоспарланған. Елімізде 16 жасқа толмаған балаларды әлеуметтік желілерде тіркеуді бақылайтын жаңа тәртіп енгізілмек. Бұл туралы құрылтай депутаттарының сауалына премьер-министр Олжас Бектеновтің жауабында айтылған. Оның мәлімдеуінше, үкімет онлайн платформа пайдаланушыларының жасын растаудың арнайы қағидаларын әзірледі. Бұл заңнамалық түзетулер қабылданғаннан кейін балалардың жеке деректерін қорғай отырып, олардың жасын жасанды интеллект арқылы анықтау тетіктері іске қосылады. Жаңа талаптар күшіне енген кезде 16 жасқа дейінгі жасөспірімдердің қолданыстағы аккаунттары уақытша тоқтатылады. Мүмкін. Бұл шара кәмелетке толмағандар үшін қауіпсіз цифрлық орта қалыптастырып, балалардың құқықтарын қорғауға бағытталған. Жамбыл облысы Байзақ ауданында кәмелетке толмағандар арасындағы жанжалдан кейін 2011 жылы туған жасөспірім көз жұмды. Қайғылы оқиға Байзақ ауылында оқушылар арасындағы төбелестен кейін болған. Алған дене жарақаты салдарынан жасөспірім қаза тапты. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаға қатысы бар күдікті жасөспірім ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қызылордада көп қабатты үйлерге жылу беріле бастады. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы өңірдегі нысандарды жаңғыртуға бил 5,5 миллиард теңге қаржы бөлінгені мәлімдеді. Бұл қаражатқа 8,7 шақырымнан астам жылу желісі жаңартылып, 2 газтурбиналық қондырғы күрделі жөндеуден өткен. Ал Қостанайда алғашқы эко-такси парк ашылды. Инвестициялық жобаның жалпы құны 500 миллион теңгеге жуықтай. Көлік желісіне шығарылған 65 электромобиль жергілікті зауытта құрастырылған. Жаңа экологиялық жобаның арқасында 100-ден астам адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Шығыс Қазақстан облысындағы демалыс аймақтарында кәсіп ашатын инвесторларға қойылатын экологиялық талаптар күшейтілді. Жергілікті биліктің мәліметінше, жаңа құрылыс жұмыстарының барлығы ерекше қорғалатын аумақтар мен орман қорын сақтау ережелеріне сай жүргізілуі тиіс. Қазір өңірде жалпы құны 124 миллиард теңгені құрайтын 5 ірі туристік жоба іске асып, Өскеменде, Ұлан және Глубокое аудандарында 3 жаңа экопарк бой көтеруде. Сонымен қатар 4 Алтайдың табиғатын тамашалауға келген туристер саны биыл 300 мыңнан асқан. Кітап оқитын ұлт республикалық марафонына қатысу үшін Reading Nation KZ сайтына тіркелгендер саны 1 миллион 400 мыңға жуықты. Бүгінде жоба аясында кітап оқып сайтқа пікір қалдырғандардың саны 47 мыңнан асқан. Өңірлер арасында кітап оқу белсенділігі жағынан Астана қаласы, Қостанай мен Жамбыл облыстарының тұрғындары көш бастап тұр. Марафон ережесі бойынша әрбір оқылған кітап үшін оқырмандарға 250 пайдан беріледі. Мемлекет басшысының жарлығы аясында қолға алынған жоба жеңімпазы атану үшін қатысушылар сайттағы 15 кітапты наурыз айына дейін оқып үлгіруі қажет. Футболдан УЕФА ұлттар лигасы аясында Қазақстан ұлттық құрамасы өз алаңында Фарер аралдарымен кездеседі. Тарихи маңызы бар бұл ойын бүгін елордадағы Астана Арена стадионында өтеді. Сонымен қатар матчты сағат 18:50 Қазспорт телеарнасы тікелей эфирден көрсетеді. Жерлестерімізге жанкүйер болайық. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 36 тиын, евро 509 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада қарлы жаңбыр жауады 4 градус жылы. Алматыда күн ашық 14 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 4, Қарағанды Қостанай Павлодарда 6, Ақтөбе Орал Жезқазған Өскемен Семейде 12 градус жылы. Қонаев Талдықорған Тараз Түркістан Шымкент Қызылордада 17, Атырау мен Ақтауда 19 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: мүгедектігі бар адамдарды қолдау бұл тек қайырымдылық емес, әрбір азаматтың тең құқығы мен лайықты өмірін қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік міндет. Қазақстанда ерекше қажеттіліктері бар жандарды қолдау, мемлекеттік жәрдемақылар, медициналық әлеуметтік оңалту, инклюзивті білім беру және кедергісіз орта қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады. Ең басты мақсат олардың қоғам өміріне толыққанды араласуына, еңбек етуіне және өз әлеуетін іске асыруына тең мүмкіндіктер жасау. Мейірімділік пен өзара қолдау бар жерде ғана әділетті қоғам орнайды. Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Саулықтың сыры орталығы отбасылық өнім Нәуе Саумалды ұсынады. Қазіргі кезде үйленген жастардың толыққанды отбасына айнала алмай, ұзақ уақыт бойы сәби сүйе алмай жүрген жағдайлар көп кездеседі. Сондықтан бүгін Нәуе Саумалдың әйелдер мен ерлердің денсаулығына әсері жөнінде сөз қозғаймыз. Орталықтың байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Арай Шаяхметқызы.
1: Сәлеметсіздер ме? Өте өзекті мәселені көтеріп отырмыз бүгін. Сәби күту үміт пен төзімнің сыналатын күйзеліске толы өте ауыр кезең. Сондықтан үйленуге ниет білдірген сәттен бастап, ер де, әйел де ағзасын жүктілікке дайындау керек.
0: Ағзаны қалай дайындаймыз, не істеу керек?
1: Осы мәселеде тағы да дәрумен жетіспеушілігіне тоқталамыз. Темір, Б тобының дәрумендері Д дәрумені жетіспеген жағдайда жүкті болу қиындай түседі. Оған қоса гормондардың жұмысын ретке келтіру керек. Нәуе саумал адамның репродуктивті жүйесіне, гормоналды теңгеріміне және жалпы денсаулығына, иммунитетке оң әсер береді.
0: Нәуе саумал бұл арнайы сертификатталған, тек елімізде ғана емес, шетелде ұйымдастырылатын көрмелерде әлем бойынша кеңінен танылып жүрген өнім. Қосымша сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіздер ме? Мен мынау Жамбыл облыстық Қордайдамын. Атым Құлжанова қызылардың. Мен мынау Нәуе саумалды ішіп отырғаныма 4-5 ай болды. Бір ай, бір жарым айда уже нәтижесін көріп бастадым. Менде давление бар еді. Бұрын 170-180-ден жүретін едім. Қазір 130-140 болып қалды. Және менде ұлын ауыратын еді аяқта. Осы тізем жақсы болды. Бұрын ұйықтай алмайтын, ұйқым да тыныш болды. Жолдасында пайдаланып отыр, нәтижесін көріп отырғаннан кейін сендерге айтуға мақұл көрдім. Осы халықтың жағдайын жасап, осындай керемет өнім шығарып, халыққа ұсынып отырғанына көп-көп рахметімді айтамын. Жеңілдіктер бар, көп балалы отбасыларға, отбасында мүгедек жандар барларға керемет мүмкіндіктер бар, рахметімді айтамын.
0: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нәуе саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Бұрындары балалы болу отбасын құрған екі жас үшін қалыпты жағдай болып көрінетін еді. Қазір әлеуметтік желіде көз жасына ерік беріп, қандай қиындықтармен күресіп жүргенін айтатын әйел адамдарды көп көреміз. Осы орайда Нәуе саумалдың тиімділігін тағы бір рет айтып өтейікші.
1: Мұндай кезде өкінішке орай эмоционалдық жағынан әйел адамға көп жүк түседі. Бала парлау кезеңінде саумал ішу ерлі зайыптылардың екеуіне де бірдей пайдалы. Ол ағзаны тазалап, иммунитетті көтеріп, қанның құрамын дәрумендермен байытады. Адамға сергектік сыйлайды. Белсіз қалсаң, дертті болсаң саумал іш деп қазақ халқы текке айтпаған. Саумал табиғи биостимулятор рөлін атқарады. Егер бала сүйуге кедергі болып жүрген нақты бір медициналық диагноз болса, міндетті түрде мамандандырылған дәрігерге қаралу қажет.
0: Қадірлі тыңдаушы, Нәуе саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, қабылдайық.
3: Саламатсыздар ма? Мен саумалды алғаныма ноябрьдің 29-нан бастап алдым. Содан әлі ішіп көремін. Маған көп пайдасы болды. Аяғым ауыратын еді, аяғым ауырғанына көп пайдасы дейді. Бауырымды май басқан еді, асқазанымда да не бардығым, асқазанымда да жақсы болды. Көп пайдасын көріп жатырмын. Басында көп ауыратындығым, қаным қоюланған деп айтатын доғдырлар. Ол да жақсы болды басым ауырғанына да. Баспалдақтан өзім мініп, өзім сен көп әсері тыңдады. Жолдасым екеуміз бірге іштік, бізге көп пайдасы тиіватыр. Мен алғысым шексіз, сау болыңыздар.
1: Сау болыңыз. Қаным қою еді, қазір сұйылды деп айтып кетті ғой ұлбосын апамыз. Айта кетейін дегенім, қанның қою болуы және тромбофилия жүктілікке кедергі келтіруі мүмкін. Хабарласқан тыңдаушыларымыздың екеуі де жолдасымызбен ішіп жатырмыз деді ғой. Жастарға да осылай бірге қабылдауға кеңес береміз.
0: Қазіргі кезде тек бала сүю емес, өмірге дені сау бала әкелудің өзі үлкен жұмыс. Сондықтан болашақ ата-ана қазірден бастап денсаулығын ретке келтіріп, дәруменге бай тағамдарды қабылдауы тиіс. Нәуе саумал ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін Нәуе саумалға тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. 30% жеңілдік сіздер үшін. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00055307020 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Ботай мәдениеті жылқы өсірумен дала өркениетінің бастауы. Ғалымдар ботайлықтардың бұдан 5500 жыл бұрын жылқыны қолға үйреткенін толық дәлелдеді. Бұл мекеннен табылған 300 мыңнан астам сүйектің 99% тек жылқыға тиесілі. Көне жылқы тістеріндегі ауыздық іздері олардың алғаш рет ерттеліп мінгенін айғақтайды. Сонымен қатар ботайлықтар үй ішінен ет сақтайтын арнайы шұңқырлар қазып, адамзат тарихындағы алғашқы тоңазытқыштың қызметін ойлап тапты. Олардың дөңгелек баспаналары кейінгі қазақ киіз үйінің алғашқы негізі болады. Ботай мәдениеті Қазақстанның ежелден ақ жаһандық прогреске ықпал еткенін көрсететін ұлы мұра.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2606, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, бұл халық пен заңның арасын жалғаған ашық алаң, көкейде жүрген күрделі сауалдарға нақты жауап іздейтін кеңес кеңістігі студияда сіздермен бірге бағдарлама жүргізуші Гүлнаш Алабайқызы және құқық саласында мол тәжірибесі бар хабарымыздың тұрақты заңгері Нұра Тынысқызы. Ендеше Қазақ радиосының халық үні бағдарламасын бастаймыз. Біздің байланыс нөміріміз 393-2663, 393-2673. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, бірден хабарласып, Мұратыңыз қызынан кеңес алсаңыздар болады. Және WhatsApp нөмірімізге жазбаша жіберсеңіздер 8700-755-3366. Қош келдіңіз, Мұратыңыз қызы.
2: Саламатсыздар ма?
1: Радио тыңдаушылар, енді бізге байланысқанға дейін, кешеден бері жіберген хаттарды оқи отырсам, бұл жерде қазір... Мен бір адамды бірнеше танысыма таныстырған едім дейді. Кейін сол адамға шамамен 10 шақты адам ақша беріп алданып қалған. Әрқайсы шамамен 3 миллион теңгеден ақша берген екен. Қазір сол адамдар ақшалар менен талап етіп отыр. Бірақ мен олардың ешқайсынан ақша алған жоқпын. Ешқандай қаржылық келісімге қатысқан емеспін. Менің жасағаным тек әлгі адаммен таныстырғаным. Осындай жағдайда заң бойынша менің жауапкершілігім бар ма? Тек адамды таныстырғаным үшін менен ақша өндіру мүмкін бе? Өзімді құқықтық тұрғыдан қорғау үшін қандай әрекет жасағаным дұрыс?
2: Алаяқтық дейік. Мысалы, көп жағдайда бізде азаматтар ақшаларын түрлі фирмаларға, түрлі бағдарламаларға, түрлі

0: пирамидаларға енгізуі мүмкін. Соған байланысты, егер де делдал адам арасында болса, келешекте ол адамдар алдан қалған жағдайда алдану себебіндегі қылмыстық істің пайда болуына байланысты, иә, бұл жерде ол делдал адамның негізгі функциясы орналады міндетті түрде. Яғни ол делдал ретінде қандай жұмыс атқарып отыр? Делдал ретінде ол адамдарды алдауға мақсаты болды ма? Ол сол делдалдық жұмыстан, мысалы олардың айтып отырғандай делдал жұмыстан бір пайыз алды ма? Пайыз алған жағдайда онда бұл жерде әрине мәселе басқаша қарастырылуы мүмкін. Сондықтан бәрі қылмыстық жауапкершіліктің негізінде тергеу амалдары болып жатқан кезде ол адамның кінәсін қарастыру негізінде айқындалады. Егер кінәсі мойындалса, әрине ол жауапқа тартылатын. Егер бұл кісі енді менің ешқандай, мысалы біз қазір көбінесе бәріміз білеміз, жарнамалаған кезде де мысалы адамдар, мен оны білмедім, олардың қандай іспен айналысып отырғанын білмей жарнама жасадым дегеннің өзі, бұл келешекте сол жарнаманың себебінен адамдарға зиян келіп тұрса, олардың жағы алдану әрекетіне бір әрекеті туындаған жағдайда жарнаман жасаушыны жауапқа тартуы әбден мүмкін. Сондықтан бұл жерде өте мұқият болу керек.
1: 393-22-66 байланыс нөміріміз, және 393-22-73 Алматы қаласының коды 8-727. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, хабарымыз тікелей эфирден өтуде, халық үні бағдарламасы. Болмаса WhatsApp нөмірімізге қосулы 8-700-755-33-66. Келесі сұрағымыз, егер борышкер жұмысқа орналасудан қашып, сотқа да келмей жүрсе, мұндай жағдайда не істеуге болады? Сот орындаушы борышкерді жұмысқа орналастыруға, немесе алимент қарызын өндіртіп алуға қандай шаралар қолдана алады? Ал сот орындаушы өз міндетін дұрыс орындамаса, оның әрекетіне қайда және қалай шағымдануға болады? Енді сіз жиі жауап бересіз.
0: Иә, бұл сот орындаушысы бұл қай іс бойынша? Алимент бойынша деп тұрған сияқты.
1: Алимент сияқты, иә, алимент қарызын өндіріп алуға қандай шаралар қолдана алады деп тұрған.
0: Алимент дегеніміз ол міндет. Ең бастысы бүгінгі таңда балалардың құқықтарын ойлау, балалардың мүліктік құқықтарын ойлау. Яғни барлық негізде, барлық салада алиментті өндіруге қатысты шаралар жасалынып отыр. Бірінші, енді борышкер сияқты оның барлық есепшоттары бұғатталады. Оның мүлкі бұғатталуы мүмкін, әріске қойылуы мүмкін. Яғни оны шетелге шығармау мәселесі бойынша тыйым салынуы мүмкін. Енді бұл жерде қосымша, егер де ол кісі төлемеген жағдайда, не болмаса қарыз болып қалған жағдайда, онда оның көлік жүргізу куәлігінен айыру мәселесі де қарастырылады. Яғни бізге хабарласып, осы алдында менің ешқандай мүлкім жоқ, алимент төлеуге мүмкіндігім жоқ, мені осы май басқармасы қызметкерлік тоқтатып көлігімді алып қойды деген сұрақтар болды. Заңды ма? Ол заңсыз. Ой, заңды. Заңды. Неге өйткені заңды? Өйткені балаларға тиісті міндеттемелерін әкесі орындамай отыр. Орындаған жағдайда, сот орындаушысы біліп отырған жағдайда, оған ол көлік қайтадан қайтарылады. Бірақ бұл жерде ең басты мақсат, міндет деп тұрмыз ғой, балалардың ақшасын төлеуге міндетті емес. Сондықтан егер де сіз оны төлемесеңіз, келешекте соңғы 3 жылдың ақшасы жиналып отыра береді.
1: Сот орындаушының үстінен, иә, қандай әрекет?
0: Сот орындаушысы егер де жұмыс істемеген жағдайда, енді біз ылғи айтамыз, борышкер ештеңе бермегеннен кейін маған ештеңе істей алмайсың деген сөз қолданады көп жағдайда. Мысалы бізге хабарласып наразылығын білдіріп жатқан азаматтардың сөзі осы: маған не істейсің дегенде, әрі қарай әкімшілік жауапкершілік бар. Өйткені сот шешімін орындау ол да міндет. Онда сот шешімін орындамай бәріміз жүре берейік. Сот шешімін орындау ол міндетті түрде міндет болып табылады. Әрі қарай ол міндетке қатысты, егер де ол орындалмаған жағдайда, иә, адамның ештеңесі жоқ. Енді ол содан жауаптан қашпайды ғой. Сондықтан әрі қарай әкімшілік жауапкершілік бар. Сот жаңағы шешімін орындамауға қатысты. Бұны енді сот орындаушылар бізден де жақсы білу керек, өйткені олардың алгоритм болып табылады. Яғни оның жауапқа тарту алгоритмінің негізінде әрі қарай әкімшілік жауапкершіліктен ешқандай нәтиже шықпаған жағдайда бұған қатысты қылмыстық іс шаралар да бар бізде. қылмыстық жауапқа тартылған жағдайда ол кеше келешекте сотталған адам деп белгіленеді. Яғни адамдар одан қорқады, өйткені келешекте оның семьясына, отбасына, бала-шағасына зиян келуі мүмкін, ертең оны жұмысқа алмауы мүмкін дегендей мәселелер. Сондықтан сот орындаушысы жұмысын дұрыс атқармаған жағдайда сот орындаушысын өзгертуге болады, бұл бірінші. Бірақ бұрынғы сот орындаушысын жауапқа тарту үшін сот орындаушылар палатасына сіздер өзіңіздің шағымдарыңызды қалдырып кетсеңіздер болады. Міне, 2 жыл өтті, мысалы 1 жыл өтті, кеше 1 жыл өтті деді, 1 жыл өтті, ешқандай шара жасалынған жоқ, ешқандай бізге жауап беріліп жатқан жоқ, борышкердің үстінен ешқандай іс қозғалып тұрған жоқ дегендей мәселелерді сіздер шағым негізінде көрсетсеңіздер болады.
1: Хабарласқан радио тыңдаушы бар, желіде күтіп қалды. Саламатсыз ба?
2: Алло.
1: Иә, тікелей эфирге қосылдыңыз, аға.
2: Алло.
0: Саламатсыз ба? Айта беріңіз, иә, аға.
2: Қосылдым ба?
1: Қосылдыңыз, аға.
2: А, рахмет. Мен бір азамат маған ақша қарыз еді. Беруші келмей ақ болды, көк болды деп, соныменен срок исковой давности бір ақ ай қалды. Соны енді сот арқылы шешем бе, қайда баратынын білмеймін.
0: Қашан бердіңіз?
2: Мен инвалид по зрению первой группы. Білмеймін, қайда баратын жөн нұсқасын.
0: Қашан,
2: ақыл кеңес берсеңіз деп звон кетіп отырмын.
0: Ақшаңызды қашан бердіңіз?
2: О, ақшамды бергім жоқ, бір займа образный должен болған распискасы бар.
0: Распискасын қашан жазды?
2: Қолхаты бар.
0: Иә, қашан жазды ол қолхаты?
2: Қолхаты 24-ті жазылды, осы жылдың ноябрь-декабрінде бітеді. Срок исковой давности.
0: 24-ші жыл жазылса, 27-ші жыл бітеді.
2: Иә, 27 бітеді.
0: Енді қараңыз, қашан қайтарам деп жазды ол кісі?
2: Оны не помню.
0: Соны қараңыз.
2: Жоқ, қайтарам. 27-ге дейін қайтарам деген.
0: 27-ге, 27-ші жылға дейін қайтарам депті.
2: 27-ші жылға дейін.
0: Аха,
2: 27 емес, 27-ші жылға дейін қайтарам деп жазған.
0: Енді 27-ші жылға дейін қайтарам десе, 26-ның жаңағы 31-ші желтоқсанына дейін күтесіз сонда.
2: Жоқ.
0: Қолхатты
2: мен нем жоқ, уақытым жоқ.
0: Аға, қараңыз. Қолхатты дұрыстап оқу керек. Неге дейсіз ғой? Өйткені қолхатта толығымен қашан қайтарам деген сөз болу керек. Қазір сотқа бересіз, мысалы сотқа бересіз, бірақ қолхатта мен 27-ші жылдың соңына дейін, мысалы 27-ші жылдың соңына дейін берем дейді. Мысалы деп тұрмын, иә? Яғни ол уақыт әлі өткен жоқ, сот айтады, енді ол уақыт өткен жоқ қой енді. Қолхатта осындай сіз өзіңіз уақыт беріп тұрсыз. Сондықтан ол уақыт біткен уақыттан бастап, мысалы 27-ші жылға дейін берем дейді. Яғни оның уақыты 26-ның 90-да бітеді дейікші, 31-ші. Яғни қаңтардан бастап сіз сотқа бере беруіңізге болады. Ал егер, түсініңіз ба, егер қолхатта мысалы 27-ші жылдың соңына дейін берем десе, 27-ші жылдың, яғни әлі 1 жыл күтесіз, 1 жылдың ішінде ол қайтару керек. 27-ші жылдың соңына дейін қайтармаса, яғни 28-ші жылдың басынан бастап сіз сотқа бере берсеңіз болады. Қолхатты қалай жазғанын білмей тұрғаннан кейін мен сізге жоба алып 2 вариантты айтып отырмын. Иә? Қалай оқыңыз?
2: Оқиым.
0: Иә, оқыңыз да бізге қайтан хабарласыңыз онда. Осы номерге дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, не болмаса WhatsApp номерімізге қосымша жаза берсеңіздер болады.
1: Қолхатты көшірмесін жіберуге де болады ғой. 8700 755 33 66 нөміріне. Тағы қайталайық. 8700 755 33 66 нөміріне жіберсеңіз қолхатыңыз. Кері байланысқа Нұратын қызы
0: шығып кетейін жалпы, иә? Мысалы бәрінде тағы да қосымша. Егер де қолыңызда қолхат болып тұрса, қолхатты жазудың өзінің үлгісі бар деп тұрмыз. Бір сөйлеммен мен мысалы мен Айгүл Айнұрдан 5000 доллар алдым, осындай күні, осындай жағы жыл деп. Болды, ондай қолхат жарамайды. Сіздер қолхатты жазған кезде, не болмаса қолхатты талап еткен кезде толығымен мәлімет талап етесіз. Кім, аты жөні, ин жазу керек, иә, өзінің жеке номері, мекен жайы, телефон номері міндетті түрде, кімнен, қай күні, қай жерде, қай қалада, қандай соманы алды. Әрі қарай қашан қайтаратын міндеттемесін міндетті түрде жазу керек. Сонда міндеттемені қайтару уақыты қашан бітеді, сол уақыттан бастап 3 жыл талап қою мерзімі жазылады.
1: түсінген шығар, түсіну керек. Енді бүге шүгесіне дейін сіз талдап айтып бердіңіз. Енді 47-97 нөмір бізде соңғы нөмірі. Желі қолданушы қайта-қайта бізге бір сұрағын жіберіп атыр. Екі рет жіберіп қойыпты. Сәлеметсіздер ме? Қайтарымсыз грант алған. Соған, яғни жеке кәсіпкер ретінде ашқан бір жыл болды. Енді жабуға бола ма? Маған айтады, жапсаң сізді сотқа беріп ақшаны қайтарасыз дейді. Мансап орталығының қызметкерлері барлық салықты төледім дейді. Және есептерді тапсырған.
3: Енді бұғанды қатысты, сіздің қайтарымсыз грант алдыңыз. Мемлекеттен деп тұрмын, иә. Қандай талаппен алдыңыз? Маған соның келісім шартын көру керек. Оны жабу үшін, мысалы, сіз аштыңыз, ақша алдыңыз, есебін бердіңіз, сонымен жаптым. Яғни бұл жерде ақшаны жымқыру, яғни мемлекетті алдау әрекетімен бұл ақшаны өзінің пайдасына жіберу негізінде. Грант не үшін беріледі? Мысалы, менің түсініп отырғаным, ИП аштым дейді, жеке кәсіпкерлік, яғни кәсіпкерлікпен айналысып адамдарға көмек көрсету үшін қайтарымсыз грант беріледі. Адамдардың қолы жетпейді оған. Енді сізге оны берді, мысалы, әрі қарай сол жаңа кәсіпкерлікті дамыту үшін сіз ол ақшаны алдыңыз да бір жылдың ішінде ал сіздің жұмысыңыз жүрмеді, сіз жала салдыңыз.
1: Жеке пайдасына пайдаланған болып есептеледі ғой,
3: иә? Ондай да болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде қайтарымсыз грантты алу барысында сіздермен келісім шарт жасалынады. Сіздерге тиісті құжаттар беріледі. Сол құжаттарға сіз қол қоясыздар келісім ретінде. Соны оқыңыздар, қараңыздар. Қанша жылға дейін, мысалы, біз айтамыз, жалға беру шарты бойынша үйді берген кезде, бұрын естеріңізде болса, 3 жылға дейін, 1 жылға дейін мораторий болатын. Яғни мораторий бойынша сіз ол үйді сата алмайтынсыз дегендей. Ондай талаптар әр құжатта болуы мүмкін. Сондықтан мұқият оқысаңыздар. Бізге бірнеше рет сұрақты қояр алдында құжаттарыңызды жіберіңіздер. Өйткені есептеріңізді жібердіңіз, есептеріңізді тапсырдыңыз, налогты төледіңіз. Ол сол осы талаптардың барлығы құжатта жазылды ма, жазылмады ма? Өйткені ертең сізге біз сізді сотқа береміз десе, онда олардың оған негізі болуы мүмкін, иә? Мысалы, өздері де айтып тұр. Жапсаң сізді сотқа береміз, ақшаңызды қайтарасыз. Яғни осындай талаптар болуы мүмкін құжатта. Оқыңыз, білмесеңіз бізге жіберіңіз, мен сізге талдап түсіндіріп беремін.
1: Хабарымызды жалғастырса, қадірлі радио тыңдаушылар, заңға қатысты сауал мазаласа, әділ шешім іздеп жүрсеңіз, онда бізге хабарласыңыздар. 8-700-755-33-66 нөміріне жазбаша жіберіңіздер. Және байланыс нөміріміз қосулы 393-22-66 және екінші нөміріміз 393-22-73. Алматы қаласын бағыты 8-727. Келі сұраққа көшсек, менің күйеу балам Фарух Зунунов дейді, екі баласына алимент төлеуден жалтарылып бой тасалап жүр. Қызым екі баласын өзі тәрбиелеп отыр. Қазір балалары мектепке апарып қажет оқу құралдарын алып беруге де қиналып отыр. Өйткені ешқандай қаржылай көмек жоқ. Осы мәселеге байланысты прокуратураға жүгіндік, алайда әзірге нақты нәтиже болмай тұр. Күйеу баламның тұрақты жұмыс орны да жоқ. Осындай жағдайда не істеуге болады? Алиментті заң бойынша өндіріп алу үшін қай мекемеге жүгінген дұрыс? Балалардың құқығын қорғау үшін қандай шаралар қарастырылған?
3: Енді тағы да бұған қатысты.
1: Бізге байланысқа радио тыңдаушыға мүмкіндік беріп алайық, я желіде күтіп қалған сияқты. Сәлеметсіз ба? Алло.
4: Алло.
1: Иә, қосылдыңыз тікелей эфирге. Сұраңыз.
4: Мен де, иә, жасымсыздар жандарым.
3: Сәлеметсіз ба?
4: 82-дегі бір үш топ көзіме дегенім жаным. Иә. 16 жылдан бері сол бір үш топ мүгедегімін. Менің жолдасым жаңағы енді кемпірім ғой, сіз айтқанда. Сол кісі менің жаңағы әлеуметтік қызметкерім болған. Сол кісі сол төлемін төлеп не алған кешегі өз 25 жылға ноябрьдің 15-де дүниеден өтті. Сосын орнына баламды жаздырдым. Енді бір өтемақы дейін ме, бірдеңе төленіп жатыр дейді 22 жылдан осы 25 жыл аралығында. Сені мына балаға шамал төлейтін болыпты 180,000. Енді кемпірге оған дейді оның нелерінің бәрі жабылып қалған, ол өтіне алмайды дейді. Оны білмей отырмын енді.
3: 22 жылғы ақшаны алғыңыз келіп тұр ма сонда?
4: Жоқ, 22 жыл мен 25 жыл аралығында өтемақы төленіп жатыр дейді дополнительно анау.
1: Көмекшіге ғой.
4: Иә, көмекші.
3: Енді аға 25-ке дейін деп тұрсыз, 26-шы жыл мінекей күзі яғни бір жыл өтіп кеткеннен кейін сізге ол ақшаны ешкім бермейді қазіргі кезде. Яғни беру уақыты өзі, егер де ондай болып жатса, бізде хабарда айтамыз, иә, мысалы осындай жылы қазіргі кезде қосымша ақша беріліп жатыр, не болмаса әкімшілікке барып әкімшіліктен бұл мәселеге қатысты толық хабар алуыңызға болады дейміз. Бірақ егер де сол уақыттың шеңберінде сіз ол жәрдемақыны алмасаңыздар, ол жәрдемақы күйіп кету әбден мүмкін. Мысалы бізде де хабарласады, құжаттарымды тапсырған кезде 1-2 жылдан кейін ғана мысалы тиісті төлемдерімізді аламыз, бірақ алдыңғы жылдан ақшаларын бермейді дегендей. Оған кім кінәлі? Иә, оның барлығын дұрыстап қарастыру керек. Егер де әйеліңіз уақытылы құжаттарын тапсырған жағдайда, бірақ өзінің өтемақысын ала алмаса, онда қазір кезде сіздер әкімшілікке өзіңіз барсаңыздар да болады. Не болмаса оны өтініш сайты арқылы компьютерде, мысалы ЕГОВ-қа кіріп, өтініш деген өзінің графасы бар, соған кіріп өзіңіздің ауданыңыздың әкімінің атына осы хатты, не осы сұрақты жолдасаңыздар болады. Әйеліңіздің аты жөнін, қай жерде қай уақыттан бері жұмыс істеп жатқанын, өзіңіздің қай топтағы мүгедек, сіздің енді көмекшіңіз ғой, яғни қай саладағы, соның құжаттарын тіркеп тиісті сұрақтан жауап талап етуіңізге болады. Олар сізге нақты жауап береді. Сіздің аудандарыңызда ондай жәрдемақы беріле ма, берілмей ма, берілсе қай жылы берілді, оны қайтадан қазір кезде сізге беруге бола ма, құжаттарыңыз дұрыс рәсімделген ба, жоқ па, яғни осы мәселеге қатысты жергілікті атқарушы органдар, жергілікті әкімшіліктер ол мәселені өздері шешеді. Яғни оны біз қазір кезде бүкіл республикалық деңгейде қарастыра алмаймыз. Егер де сіз құжаттарыңызды уақытылы тапсырып ала алмасаңыз, жаңа жәрдемақына қосымша, онда ол сұрақты қазір сол әкімшілікке жолдаған дұрыс.
1: Жаңа бір 80 мыңдай балама келді деп тұр ғой, бір жәрдемақы ретінде ма?
3: Білмей тұрмын ғой оны. Енді 80 мың не үшін келіп тұрғаны, қазір кезде балаңыздың басқа статусы бар ма? Баласына келсе, әйел көмекші болып тіркелген ғой. Егер де әйелі көмекші ретінде тіркеліп баласының есеп шотын берсе, ол да дұрыс емес қой. Мысалы оны да тексеру мүмкін. Білмеймін, жауап беру үшін, нақты жауап беру үшін бізге нақты мәліметтер керек. Балаңызға егер де ақша келген жағдайда, енді балаңызды өзі оқып қарау керек қой, кімнен келді, қашан келді. Егер де ол мәліметті ала алмаса, банкке барып білуіне болады. Банк, яғни есеп шоттың иесіне ақшаның кімнен қалай келгені бойынша мәліметті беруге құқылы.
1: Біз шағын жарнамаға кезек берейік. Жарнамадан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
5: Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жады 128 гигабайт iPhone 15 небәрі 399 990 теңгеге. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Дика.

0: қалауына бағдарламасы тікелей эфирден өтуде. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, Нұратыңыз қызы 37-42 мен аяқталатын желі қолданушының сұрағы. Сәлеметсіздер ме? Менің келіншегім Қарақалпақстан азаматшасы. Заңды некеге енді құжат дайындап жатырмыз. Шілде айында миграциялық заң бұзылған соң сот шешімімен әкімшілік айыппұл тағайындап шекарадан шықты. Айыппұл төленді. Енді осы айда 90 күн болады. Кейін Қазақстанға келу қажет. Бірақ шекарадан тексерткен кезде 5 жыл депортация жасалған көрініп тұр. Енді кері кіре ала ма? Сот депортациялау туралы шешім шығарған жоқ.
1: Депортациялау дегеніміз заңсыз Қазақстан Республикасының аумағында заңсыз жүрген шетел азаматтарды қайтару. Депортациялауды әкімшілік соттың шешімімен жүзеге асырылады. Сондықтан оны қарау керек. Әйеліңіз басқа мемлекеттің азаматы, иә? 48-82 ма?
0: 37-42. Қарақалпақстан азаматы.
1: Заңды некеге енді заңды некесі жоқ екен. Заңды некесі болса, онда оңай болар еді. Бұзылған соң, әкімшілік тағайындалып төленді. Қазақстанға егер де сізде Қазақстанға келуге тыйым салынбаса, онда келуге болады. Сол шешім қараңыз. Бірақ шекарадан тексерткен кезде 5 жыл депортация жасалынған деп. Яғни 5 жыл депортация дегеніміз 5 жыл яғни кіре алмайды деген сөз. 5 жыл кіре алмайды, бірақ сот депортациялы туралы шешім шығарған жоқ. Сот шешімін маған жіберіп көріңіз. Көп жағдайда, егер де бізде көші-қон заңнамасы бұзылған жағдайда шетел азаматтарын, заңсыз мысалы Өзбекстан азаматтары жүреді бізде, құрылыс компанияларында білеміз, заңсыз қырғыз мемлекетінен жүрген біздің достарымыз бар. Миграциялық заңнаманы бұзғаннан кейін бізде миграциялық заңнама қалай бұзылады? Кейбір мемлекеттермен бізге 90 күнге дейін визасыз режим белгіленген. Яғни олар 90 күнге дейін еркін Қазақстан Республикасының аумағында жүре алады. 90 күн дегеніміз орташа есеппен 3 ай. Кейбір мемлекеттермен 1 ай деп белгіленген, 30 күн деп. Сондықтан осы уақыттың шеңберінде қайта кетіп жаңағы тиісті шараларын жасамаса, яғни олар норманы бұзды, заңсыз түрде Қазақстан Республикасының аумағында жүрді деген сөз. Оған тиісті әкімшілік жауапкершілік. Бұл депортациялы. Депортациялаған кезде көп жағдайда қайтадан мемлекетке 3-5 жылға дейін кіргізбеу мүмкіндігі бар.
0: Келесі сұрақ 48-82. Сәлеметсіздер ме? Мен төлем қабілетін қалпына келтіруге арыз беріп, кеше сот болған, сол сотта маған отказ келді. Яғни қорытындысын есепке алынбайды депті нен маманының. Ол қандай маман?
1: Төлем қабілетін қалпына келтіру.
0: Не операцияға беруге?
1: Жоқ, түсінікті ғой. Төлем қабілетін қалпына келтіру. Төлем қабілетін қалпына келтіру үшін сіз кімді сотқа бердіңіз? Яғни сіз талап қоюшысыз, менің түсінгенім бойынша, жауапты тұлға кім болып келеді екінші тарап? Соны маған жіберсеңіз. Апелляцияға беруге болады, егер де сіздің сот шешіміңізде өзі сөйтіп жазылады. Бір айдың ішінде, егер де
0: наразы болса,
1: қанағаттанбаған жағдайда, онда тараптар апелляцияға бере алады дегендей. Сондықтан ондай мүмкіндік бар.
0: Толығырақ жазып жіберсеңіз, Нұратыңыз қызы сізге кері байланысқа шығып, міндетті түрде сізге жауап беретін болады. Келесі сұрақ, Нұратыңыз қызы, 86-20. Бұл кісі өткен жолы да қойған.
1: Ол кісі 20 рет, сіз жауабыңыз дұрыс емес деп тұр. Қараңыздар, бір көліктің иесі жаңағы көлік
0: қызы ғой енді, жиен қызым деп еді ғой, алдында бір жазғанында солай болған тұғын. Яғни әкесіне несиеге алған көлікті үш баласы жүргізеді.
1: Машинаға салған айыппұлды жол тәртібін бұзғандар балалары өздері төлеп жүр дейді. Қазіргі заң бойынша жылына 500 рет жол тәртібі бұзылса, ол заң әлі қабылданған жоқ деп айттым мен әлі. Ол қазір жоспарлауында, қазір оның алгоритмі қарастырылып, бәрі айтылады. Енді бұл кісінің айтып отырғаны бойынша, қазіргі заң бойынша жылына 50-100 рет жол тәртібі бұзылса, машинаның иесінің жүргізу куәлігін 6 айға дейін айырады немесе емтихан тапсырады дейді. Ал машина иесінің жүргізуші куәлігі жоқ болмаса қалай жазаланады дейді. Жазалану мәселесі табылады, уайымдамаңыз оған. Бірақ қазір кезде ол заңды күшіне енсін. Заңды күшіне енгеннен кейін қазіргі кезде балмен есептелінеді дейді. Мысалы, әр жол ережесін бұзған кезде сол оның ісіне байланысты бал қосылады. Сол балдың көп болуына байланысты көліктен айыру мәселесі қарастырылады. Яғни бұл жерде мен ойлаймын, 2 жолы болуы мүмкін. Көлік иесі ғана емес бұл жерде. Сіздер сақтандыру полистерінде жазылған тұлғаларсыздар. оны егер жүргізу, иә, яғни егер де сақтандыру полисінде жазылған тұлға болса, оның көлік жүргізу куәлігі бар деген сөз. Көлік жүргізу куәлігі жоқ адамды полиске жаздыра алмайсыз сіздер. Логика бойынша, яғни бұған тиісті адам өзінің жауапкершілігін мойнына өзі алған кезде келешекте сол балдар есептелінеді. Көліктің иесінің жағы кредитке алды, оған тиісті оның куәлігі болу міндет емес. Сондықтан үлкен өтініш бізге осылай бір сөз жазар алдында ойланыңыздар. Өйткені заң бұған әлі нақты өзгерту заңға енгізілген жоқ. Енгізілген кезде біз міндетті түрде оны хабарлап айтамыз. Бізге түсіндіріп, ол балдар қалай есептелетіні бойынша мәлімет түскеннен кейін бізде оны жазамыз. Бізде оны сізге міндетті түрде түсіндіріп айтамыз.
0: Келесі сұрақ, менің банк алдында берешегім 3 миллион теңге төлемегеніме 7 ай болды. Іс нотариуске өтті, ендігі таңда не болады? Атымда үй бар еді дейді, банк алып қоя ма?
1: Банк алып қойғанда әзірше сіз ол үй арестке қойылуы мүмкін, бұл бірінші кезегі. Әрі қарай сіздің есеп шоттарыңыздың барлығы бұғатталады. Енді бұл бәріне барлық борышкерлерге жасалынатын нәрсе ғой. Егер де сіз уақытылы оны төлемесеңіздер, борышкер ретінде жүре берсеңіздер, ол үйді ертең сатып мүліктен өндіру мәселесі бізде заң жүзінде қарастырылған. Бізден үй алып қояды деген сөз емес, яғни сол арадағы ақшаны өндіру сіздің мүлкіңізден қарастырылуы мүмкін әбден. Сондықтан мысалы үй бар және 3 миллион несеңіздің қарызы бар. Үй мысалы 20 миллион, қарызыңыз 3 миллион. Бұл да екеуі екі бөлек, екі категорияда жүргізілетін нәрсе. Сондықтан 3 миллионды төлегеніңіз дұрыс болар әрине.
0: Келесі сұрақ 6910 соңғы нөмірі. Сәлеметсіздер ме, бір танысы марқұм болды. Тірі кезінде өзінің жинақтаушы зейнетақы қорындағы ақшасын аннуитетке аударып, апасына жазып қойыпты. Енді марқұм болған танысымның балалары кәмелетке жеткен. Солар жаңағы зейнетақы қорындағы әкесінің ақшасын ала алмай тұр. Марқұмның апасы сендерге ақша жоқ деп отыр. Әкелерің ақша маған берді дейді. Бұған қандай шара қолдануға болады?
1: Келісімшартты көру керек. Сақтандыру, бұл енді сақтандыру компаниялары. Сақтандыру компанияларына барып сөйлесіңіздер. Егер аннуитет дегеніміз, бұл мысалы қазір кезде 45 жасқа толған адамдар сақтандыру компанияларына барып, бүкіл бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ақша аудара алады.
0: Бұл сұраққа ертең де оралсақ бола ма? Бізге берілген уақытта, себебі аяқталуға жақын. Нұратыңыз қыза, көп рахмет сізге. Қадірлі радиотыңдаушылар, сіздерге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған Ерхат Қуанышұлы, бағдарламаны жүргізген Гүлдаш Алабайқызы, сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап берген Өтебаева Нұратыңыз қыза. Сау болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.

0: жарнама.
1: Эфирде саулықтың сүрі.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, әлсіздік, шаштың түсуі, бас ауруы, аурушаңдық, саз, бор, қағаз сияқты нәрселерге жеріктік, ентігу, терінің құрғақтығы, мұның барлығы ағзадағы темір жетіспеушілігін білдіретін белгілер. Егер сізде дәл осы белгілер байқалатын болса, саулықтың сыры орталығына хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі 8 778 021 88 88. Студиямызда қонақта орталықтың маманы Арай Шаяхмет қызы. Қош келдіңіз. Жалпы темір жетіспеушілігі халық арасында анемия деп айтамыз. Қандай аурудың туындауына себеп болуы мүмкін?
3: Сәлеметсіздер ме? Ағзада темірдің ұзақ уақыт жетіспеуі жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына, иммундық жүйенің әлсіреуіне, балаларда ақыл ой дамуының тежелуі және бойдың өспей қалуына себеп болады.
2: Түсінікті, эфир уақыты шектеулі болса да барынша толық ақпарат беруге тырысамыз. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Сәлеметсіз бе? Мен Төлешов Мәликамын. Қордай ауылында Бетқайнар совхозында тұрамын. Мен осы сауылмалды ішкеніме 1 жыл 3 ай болды. Маған бір айдан кейін бір әсер ете бастады. Бірінші ішім жүре бастады, ұйқым тынышталды. Құдайға шүкір, мінекей нәтижесін көріп жатырмын. Бетімде, қолымда дақтарым бар еді, олар кетті. Аяғым бармақтары бір-бірінің үстіне мініп кетіп еді. Бір аяғымдікі жақсы болды, бір аяғымда кішкене бар. Енді кететін шығар, әлі ішіп жатырмын. Көзім жақсы, бұрын бұлдырап көре алмайтын едім. Әзір терезеде ашқысыз анық көріп отырмын. Мыңда бір рахмет балдарға. Қазақ радиосын тыңдап отырған ағайын, туысқан, бауырлар, бәрің алып ішіңдер. Мен өзім пайдасын көрдім. Сау бол өзің, аман бол жаным.
3: Орталықтың байланыс нөмірі 8 778 021 88 88. Нео Саумал, бұл сіздің таңдау.
2: Үнемі шаршап, ұйқысы келіп жүретін, есте сақтау қабілеті нашарлап, нені қайда қойғанын ұмытып қала беретін, күйзеліске бейім, түнде аяқ тартылып ұйықтай алмайтын жанның барлығы 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласып, Нео Саумал өніміне тапсырыс берсе болады. Себебін Арай ханым айтып береді, мұқият тыңдаңыздар.
3: Нео Саумал темір жетіспеушілігі кезінде ағзаны қолдайтын өте құнды табиғи өнім. Ескертетін жай, темір С дәрумен болмаса ағзаға сіңбейді. Ал саумал құрамындағы С дәрумені басқа сүт өнімдеріне қарағанда 7 есеге көп. Сонымен қатар темірдің нашар сіңуі ішек микрофлорасының бұзылуынан болады. Ал саумал ішек жұмысын қалпына келтіріп, қоректік заттардың сіңімділігін арттырады. Нео саумал темір тапшылығынан туындайтын созылмалы шаршауды, әлсіздікті басып, ағзаға күш-қуат береді және тәбетті ашады.
2: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы Нео саумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Құрметті тыңдаушы, денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласыңыздар. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Жағымды жаңалықтың бірі, Нео Саумалға 30% жеңілдікпен тапсырыс берсеңіз болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметінің де тегін екенін естеріңізге сала кетейік. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз.
5: Амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Мен Абзиева Үмітпін. Жасым 87-де. Осы саумалды ішкеніме айналайындар 5 жыл болды.
3: Керемет. Ең алғашқы тұтынушыларымыздың қатарынан екенсіз ғой. Сіздің денсаулығыңыз бойынша қандай аурулар мазалап еді?
5: Давлением бар. Одан ішек құрылысым түгел ауырады. Осы саумалды ішкеннен бері маған көп көмегі бар саумалдың. Көзім де бұрын жөнді көрмей, көлеңке болып тұрады. Осы саумалды ішкеннен бері көмегі бар. Денсаулыққа өте пайдалы. Көп көмегі бар саумалдың. Барлығыңа рахмет айтамын.
3: Өзіңізге де алғысымыз шексіз. 100 жасаңыз, Нео саумал өзінің бай табиғи әрі құнарлы құрамының арқасында ағзаның қалыпты болуына жәрдемдеседі.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал, ол сіздің таңдау. Қазақтай асқақ ел барда Нео саумалдан асқан ем бар ма дейміз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефон тағы бір мәрте қайталап өтемін: 8 778 021 88 88. Қоңырау шалу тегін. Аман сау болыңыз. оқыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098-003-E00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
1: Эфирде жаңалықтар.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Елімізде жылу беру маусымы жоспарға сәйкес басталды. Бүгін үкіметте осы мәселе қаралып, премьер-министр әкімдіктердің жұмысына назар аударды. Себебі бір өңірден басқасының бәрі тапсырманы мерзімінде орындаған. Тек Семей қаласы жылу маусымына дайын болмай шықты, дейді Олжас Бектенов.
4: Мен жылу көздері мен желілердің дайындығын 1 қазанға дейін қамтамасыз етуді тапсырған болатынмын. Бір өңірден басқасының бәрі бұл тапсырманы мерзімінде орындады. Тек Семей қаласында жылу желілері уақытылы дайын болмай шықты. Осыған байланысты Абай облысы әкімінің аталған салаға жетекшілік ететін орынбасарын тәртіптік жауапкершілікке тартуды тапсырамын. Өңір әкімдері жылу беру маусымын өткізу жөніндегі өңірлік штабтардың жұмысын қайта жандандырып, энергия көздері мен желілердің жұмысын үнемі тексеріп отырсын. Халыққа қажетті көмір бағасын тұрақты бақылауда ұстап, отын тапшылығына жол бермеңіздер.
3: Ал премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаевтың айтуынша, қазір жылу маусымы 11 өңірде басталды. Осы айда орайына байланысты қалған аймақ тұрғындарда кезең-кезеңмен жылуға қосылады.
5: Барлық жылу көздері бүгінгі таңда күзгі қысқы мезгілге кіру үшін жеткілікті қажетті жабдықтармен, отын қорларымен қамтамасыз етілген. Энергия көздерінің қоймаларында отынның нормативтік қоры жасақталған. Жабдықтардың уақытылы жеткізілмеуіне орай Семей қаласының орталық жылу пункттерінде жөндеу жұмыстарының аяқталу мерзімі кешіктірілді. Соның салдарынан жылу беру үшін дайындық 5 қазанда қамтамасыз етілді. Осы ретте Абай облысының әкімдігі қаланың барлық тұрғындарына жылу беруді жедел түрде аяқтауы қажет. Жалпы республика бойынша жөндеу жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізілуде.
3: Басқа да жаңалықтар, отбасы банк Наурыз тұрғын үй бағдарламасына қатысушылар үшін пәтер таңдау және несие рәсімдеу мерзімін ұзартты. Бағдарлама бойынша оң шешім алған азаматтар енді қарызды 30 желтоқсанға дейін рәсімдей алады. Шарттарға сай алғашқы жарна көлемі 20%-дан ал таза әрленген бастапқы баспаналар үшін 10%-дан басталады. Несиенің ең жоғары сомасы Астана мен Алматы қалалары үшін 36 миллион теңгені, ал басқа өңірлерде 30 миллион теңгені құрайды. Халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтар үшін сыйақы мөлшерлемесі жылдық 7%, ал өзге азаматтар үшін 9% болып бекітілген. Қайтарылған активтер есебінен салынған Қажымқа Мұңайтпасов атындағы жаңа футбол стадионы жұмысын бастады. Нысанның құрылысына 16,7 миллиард теңге жұмсалған және ол 3600 көрерменге шақталған. Стадион заманауи футбол алаңымен, VAR кабинетімен, конференция залымен және медициналық бөлмелермен жабдықталып, УЕФА-ның екінші санат талаптарына толық сай келеді. Бұл жоба елорданың спорттық инфрақұрылымын дамытуға және жоғары деңгейдегі жарыстарды өткізуге бағытталған. Қазақстанда 13 қазаннан бастап жедел жәрдем көлігінің қозғалыс бағытын картадан онлайн бақылауға мүмкіндік беретін жаңа жүйе іске қосылады. Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына сәйкес диспетчер шақыртуды бекіткен бойда емделушіге автоматты түрде хабарлама жолданады. Осыдан кейін азаматтар арнайы геосервиске өту сілтемесі бар SMS алып, бригаданың қай жерде келе жатқанын нақты уақыт режимінде көре алады. Бұл жаңашылдық тұрғындарға диспетчерге қайта хабарласпай-ақ дәрігерлердің қашан жететінін дербес бақылауға жағдай жасайды. Бұған дейін бұл цифрлық функция еліміздің бірнеше қаласында, соның ішінде Астанада сәтті сынақтан өткен. Қазақстанның 6 облысындағы республикалық тас жолдарды қар басып, ауа райы нашарлайды. Нақтырақ айтсақ, бүгін Ақмола, Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан және Жетісу облыстарында жаңбырдың соңы қар құласады. Осыған байланысты Қазавтожол компаниясы жүргізушілерді жолда барынша мұқият болуға және жылдамдық режимін қатаң сақтауға шақырады. Сонымен қатар республикалық маңызы бар трассалардағы ахуалды тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 бірыңғай байланыс нөмірі арқылы білуге болады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 36 тиын, евро 509 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада қарлы жаңбыр жауады, 4 градус жылы. Алматыда күн ашық, 14 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 4 градус жылы. Қарағанды, Қостанай, Павлодарда 6, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Өскемен, Семейде 12, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкент, Қызылордада 17, Атырау мен Ақтауда 19 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.

0: музыка. Жарнама.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
2: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: тағдыр. Бір әуен тұтас тарих. Жүрекке жол тартқан әуендер сыры. Бір әннің тарихы хабарында.
1: Микрофон алдында Ғали Есқұлы, бармысыздар? Бүгінгі хабарымыз белгілі әнші сазгер Аян Қожановтың «Жүрек сыры» әнінің тарихы жайында болады. Сөзін жазған ақын Жәмила Нәлібаева. Аян Қожановтың әндері тыңдаған жанды тебірентпей қоймайды. Лирикаға толы, сезім иісі аңқып, жанымды баурап, жүрегімді елжіретеді. Хабарымызға арқау болған «Жүрек сыры» әніне лайықты мәтін табылмай, 3 жыл жатып қалған. Өз туындыларына үлкен талғаммен қарайтын Аян Қожанов бірнеше ақынның нұсқасын талқыдан өткізген, бірақ әннің ажарын ашып, мазмұнын тереңдете түсетін лайықты өлең тумады. Таңдау жас ақын Жәмила Нәлібаеваға түсті.
2: 2000 жылдары свет өшіп, дау заман болып тұрған кездерде бір кішкентай ғана времянкамыз бар еді жанымызда. Бала шағамызбен сол комптың ішінде жүріп, бір шертер деген аспабым бар еді. Сол шертерді таңғырлатып жүріп, осыдан көкейіме келіп те тұрды, қайырмасы ғана. Арманай, арманай деп өз маңындап жүрдім. Сондай бір жағдаймен туындаған сияқты бұл ән. Бұл әнге сөз таппай, ауылда бір ақ ақыным бар еді, Рүстем Бекзат деген. Оған да осын көрсетейін, ол да былай-былай айналдырып көреді, көңілден шықпай жүрді. Бақытжан Алдияр деген ақынға көрсеттім. Ол екеуміз қас ортауының басына шығып алып, біраз ыңылдап, одан да еш нәрсе шықпай қалдық. Сонымен ауылға бір күні келін түсті. Құда күтіп отырмыз ғой. Келіннің әпкесі ақын екен. Қазан-қазан болып отқан тойды құдаша шықты да, тым-тырсық қойыпты. Өзі жай ғана сөйлейді, тамадалық қасиеті бар екен, бүкіл елді аузына қаратып қойды. Ертесіне соны құдалы күтіп жатырмыз сол кісілерді. Сөйтіп осындай әндерге сөз жазамай жүрміз, ақын таппай жүрміз деп, мына түсірген келіндеріңіз менен де жақсы жазады деді. Сол бір жылдан кейін ба, ол кісі балалы болып қойған екен, барды қойды, сәт түсіп әйтеуір. Сөйтіп барып осындай ән бар еді, сөзін жазып бере қойшы қалқам деп, біраз нұсқаулар бердім, қайырбас арманай болса, осындай ішінде әдемі сөздері болса деп, жүрекке бір нәрсе жетіспей жүрген сияқты болып тұрады деп бердім. Қазір дейді жататын бөлмесіне кіріп кетеді, ар жағында бала шулап жатыр. 5-10 минут отырады да шығады да, мынау бола ма деп жазып берді. Бірінші шумағын жазып оқысам бір әдемі келеді, қосылып айтып көрсем бір әдемі жатағымен жата қалды, әрі қарай жазшы деп екінші шумағын жаздым. Сөйтіп туындаған ән еді.

0: Жүрек сыр әнінің жарыққа шыққанына 20 жылдан асса да, халық оны әлі күнге дейін іздеп тыңдайды. Алайда осы жылдар бойы халықты бір сұрақ мазалап келеді. Ел арасына Арманай деген атпен кең тараған бұл ән кімге арналған? Шынайы кейіпкер кім?
1: Аянағы аты беймәлім бір әуенді қоңыр даусымен ыңылдап домбыраға қосқанда, ғашығына қол жеткізе алмаған жігіттің арманы елестеді негізі. Әнді тыңдап отырған жұбайым Ғалымжанда әннен хабар бар адам сияқты. Мына ән махаббат туралы ғой, бір-біріне қосыла алмаған ғашықтар елестейді екен деді. Аянағы Ғалымжанға жалт бұрылып қаратты. Демек әнімнің жүрекке жеткені ғой деп мәз болып қалды. Мені көрген кезде адамдардың көкейінде бірақ сұрақ болады. Олардың ойынша мен бір бақытсыз жанға ұқсап қалам да әнді тыңдаған кезде. Ауыл адамдарының арасында ән арқылы біраз сынға ұшырап қалдым. Келіннің сырын білдік деп біраз сөз жүгіртті енді. Бір қуаныштысы жолдасым Ғалымжан жұрттың сөзіне ермей керісінше қолдау көрсетті. Осылай жүрек сыры деген ән туындады. Жүрек сыры деп атаған мен халық оған Арманай деген ат берді.
0: Халықтың жүрегінен орын алған сырлы әннің нақты кімге арналғанын Аян Қожанов ашып айтпады. Ол бұл құпияны өз жүрегінің ең терең түкпіріне жасырғанды жөн көрді. Ән дайын болған соң, сазгер оны нақышына келтіріп орындайтын, мұңы мен салмағын жеткізе алатын нағыз әншіні іздеді. Себебі бұл жай ғана айтыла салатын әуен емес, жанның айқайы, жүректің елжіреген үні еді.
2: Өктем Алтаев деген композитор жігіт бар ғой. Айке, сенің әндерің жақсы ғой. Алматыға келсеш, таныстырайын, соларға беріп көрейік, әндерің шығар деп. Сонда жанашырлық танытты. Сон бір сәтігін түскен күні енді сол Алматыға келдім. Сол Өктем Алтаев күтіп алды, Ақбұтаны алып келді. Екеуміз сол жерде танысып, пианинода ойнап айтып бердім. Сонда Ақбұтаға қатты ұнап қалды. Болды мынау әніңізді аламын деп. Екі айдың төңірегінде радиодан тыңдайсыз деді. Радиодан тыңдағам сен алғашқы.
0: Ақбота Керімбекованың ерекше үнімен тыңдаушысын баурап алған жүрек сыр әні осылайша өмірге келді.

0: Аян Қожанов әннің кімге арналғанын жұмбақ етіп қалдырғанымен, бұл ән әрқайсымыздың өз жүрек сырымызға айналды. Жәмилә Нәлібаеваның қаламынан шыққан мөлдір сөздермен сазгердің мұңлы әуені Ақботаның орындауында қазақ өнерінің алтын қорына қосылған тағы бір жауһар туынды болды. Сіздер бір әннің тарихы хабарын тыңдадыңыздар. Эфирге дайындап жүргізген Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Амандықпен кездескенше.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
2: Ботай мәдениеті жылқы өсірумен дала өркениетінің бастауы. Ғалымдар ботайлықтардың бұдан 5500 жыл бұрын жылқыны қолға үйреткенін толық дәлелдеді. Бұл мекеннен табылған 300 мыңнан астам сүйектің 99% тек жылқыға тиесілі. Көне жылқы тістеріндегі ауыздық іздері олардың алғаш рет ерттеліп мінгенін айғақтайды. Сонымен қатар ботайлықтар үй ішінен ет сақтайтын арнайы шұңқырлар қазып, адамзат тарихындағы алғашқы тоңазытқыштың қызметін ойлап тапқан. Олардың дөңгелек баспаналары кейінгі қазақ киіз үйінің алғашқы негізі болады. Ботай мәдениеті Қазақстанның ежелден ақ жаһандық прогреске ықпал еткенін көрсететін ұлы мұра.

деп ән шырқаған әділет жауға шар. Я достар, кейде жүрекке ең ауыр тиетіні қоштасу емес, жалпы жазығым не деген жауапсыз сұрақ. Бір адамды шын жүрегімен жақсы көріп, оған бар сезіміңді арнадың, ал ол сенің махаббатыңды емес, үнсіздігіңді таңдады. Мүмкін сенің жазығың тым қатты жақсы көргенің шығар. Мүмкін тым көп сенгенің де шығар, я? Ал кейде ешкім кінәлі емес, тек екі жүректің жолы екі жаққа айырылып кетеді. Бірақ жүрек бәрібір бір нәрсені сұрай береді. Менің жазығым не еді деп. Әділет Жауғашар осы сезімді әнмен әдемі жеткізді. Құрметті радио тыңдаушы қауым, саз сағат барысында сіздер кавер әндер тыңдап отырсыздар. Яғни бұл лекті жалғастыратын дәл қазір әлем ойлап сені таптым мен деп жырламақ. Сонымен қатар Әли Өтеніп ол сен емес деп ән шырқаса, Ғазизхан Шекербеков үзі бал деп жырламақ. Сіздер үшін қабыл алыңыздар.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Экранның диагоналі 55 дюйм хайр UHD LED теледидары небәрі 209 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.

0: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында туған жер әуендері.

күрең күз ойға жетелейтін ерекше мезгіл, достар. Эфирде шырқалып жатқан туған жер әндері адамға өте жақсы көңіл күй сыйлайды. Байқасаңыздар, жалпы туған жер әр адам үшін қастерлі ұғым, ол барлығымызға түсінікті. Ауылдың қоңыр тіршілігі мен қаланың қарбалас тынысы ел өмірінің ажырамас бір бөлігі десек те болады. Өйткені біз туған жер туралы тілге тиек еткенде тек қана ауыл аймақты ғана еске аламыз, е? Ал қалада өмірге келген, қалада дүниеге келген адамдар да бар. Сол үшін де қай жерде жүрсек те туған жерге деген сүйіспеншілік пен перзенттік парыз жүрегімізде мәңгі сақталады. Дәл осындай ыстық сезімнен, ыстық ықыластан туындаған туған жер әндерін әрмен қарай жалғастырамыз. Яғни Арай Серханның орындауындағы Ауылым әнін біздің толқыннан тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Айгүл Қосанова Сағыныш әнін ұсынады. Әдеттегідей бұл сағатта хит әндер түйіндейді. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бір сағат сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, сонымен қатар Қанат Шапиға қазыналы толқыннан ажырамаңыз, сіздерге 24/7 қызмет етуге дайынбыз.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Қимыл қозғалысыңыз қиындап, баспалдақтан көтеріліп түсуге қиналып, аяғыңызды бүге алмай қиналасыз ба? Түнге қарай аяғыңыз қақсап, ұйықтатпаса, бізді тыңдаңыз. Бүгін буын аурулары жөнінде айтамыз. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Таңертең немесе түнде буындардың сіресуі нені білдіреді?
1: Сәлеметсіздер ме? Таңертең және кешке сіресу, әсіресе жарты сағаттан бір сағаттан көп болса, қабынбалы артритке тән белгі болуы мүмкін.
0: Саумалдың буынға пайдасы бар ма?
1: Әрине, саумал құрамындағы ақуыз, кальций және басқа қоректік заттар жалпы ағзаға пайдалы. Саумалдың құрамындағы негізгі пайдалы заттарды буын тұрғысынан былай бөлуге болады. Құрамындағы заттар кальций, фосфор, ақуыз. Енді осылардың ағзаға пайдасына келер болсақ, сүйектердің беріктігін қамтамасыз етеді. Бұлшық ет пен дәнекер тіндердің қалпына келуіне көмектеседі. Буындардағы ауырсынуды азайтады және энергия алмасуына қатысады.
0: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өніміне қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, дәл қазір 30% жеңілдікке ие болыңыз. Нео саумал табиғи саумалдың заманауи форматы, капсула түрінде Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Нео Милк зауытында өндіріледі. Арай, енді буын ауруын анықтау үшін қимылдың қиындығынан бөлек қандай белгілерге баса назар аударуымыз қажет?
1: Қозғалыс кезінде буынның кенеттен тұрып қалуы және ауырсынудан аяқ қолды жаза алмай қалуы, жүрген кезде тізенің тайып кетуі немесе денені ұстай алмай босап кету сезімі, буын пішінінің өзгеруі, сүйектің қисаюы немесе саусақтардың бір жаққа қарай қисайып өсуі сияқты белгілерге біз назар аударуымыз қажет.
0: Ауа райы өзгергенде буынның ауруы мүмкін бе?
1: Кей адамдар ауа райы өзгергенде ауырсынудың күшейгенін сезеді, бірақ бұл аурудың міндетті түрде асынған білдірмейді. Ал Нео саумал ағзаны іштен сауықтыру арқылы буындардың қалпына келуіне және ауырсынудың басылуына елеулі көмек береді. Нео саумал кальций, фосфор, магний және Д дәруменінің таптырмас қайнар көзі. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан Нео саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
0: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео саумал бұл ғасырлар бойы қазақ дастарханында болған саумалдың заманауи жаңа түрі. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Ара, енді біз көбіне өзімізге диагноз қойып, өз білгенімізбен емдік шара жүргіземіз. Интернеттен түрлі ақпаратты оқып аламыз. Буын ауруы кезінде халық көп қолданатын, бірақ ешқандай қатты бір әсері пайдасы жоқ әдіс қандай ол?
1: Кеңінен тараған әдіс орам жапырақ, яғни капуста мен буынды орау, бұл еш пайдасы жоқ әрекет. Бұл әдіс буынның тереңінде жатқан қабыну процесіне немесе шеміршектің тозуына ешқандай әсер ете алмайды. Буынды түрлі қолдан жасалған спирттік немесе қышқылды тұнбалармен қатты сықылау бұл буынды емдемей, керісінше теріні күйдіріп немесе аллергия тудыруы мүмкін.
0: Ересек адам күнде Нео саумалдың қанша капсуласын ішу керек?
1: Нео саумал біріншіден дәрі емес, бұл табиғи саумалдан жасалған өнім. Нео саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталықтың мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Ал алдын алу, денсаулықты жақсарту мақсатында және қалпына келтіру мақсатында Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал бұл сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы таңдау. Нео саумал өніміне тапсырыс беріп, қосымша жеңілдікпен сыйлыққа ие болыңыз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
2: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-00-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: мәні де сәні де адамның бір-біріне деген шынайы тілегінде. Ең биік тілек ол әрине бақыт тілеу дейді. Әрі әр сөзі міне ақ батаға толы әнді орындаған бақыт Бағдат Самединова бақыт тілеймін әнінде. Жақсы сөз жанға азық демекші, бұл әннің баршаңызға керемет көңіл сыйлағаны сенімдімін. Осы әсем әнмен мен эфирлік жұмысымды бастадым. Микрофон алдында Ғали Есқұл, бармысыздар? Әнім сенедің бағдарламасы, сүйікті әндеріңізді қазақ радиосы арқылы шырқауға дайын болсаңыздар, хабарласыңыздар. Байланыс телефоны 75-75-275, WhatsApp нөміріміз 8700-755-3355. Қазір жарнамадан кейін хабарласыңыздар.
1: Қазақ радиосында жарнама. Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: сен жоңы ұйқылы көзіңді сен бір ауышын күлердің деген сөздер бар да күшті.
1: Әуенін білесіз бе?
0: Әуенін білеттім, бірақ дауыс біз естіген қойлондай.
1: Жақсы, рахмет. Қазір енді Арқаның аруы әнін біз Серпер тобының орындауында тыңдаймыз. Келесі тыңдаушымызды қоссаңыз, амансыз ба? Алло. Аманбыз, аманбыз. Қалыңыз қалай өзіңіздің?
2: Шүкір, жақсымын. Атырау ағасын Мұрат аға.
1: Да, Мұрат аға.
2: Менің сынағым келетін ән өзің сәулеміз дегенім.
1: Бүгін домбырамен орындаймыз ба, гитарамен?
2: Дайындалмай. Алмай алдым күнде.
1: Енді бұл әндерді күнде орындап жүрген шығарсыз аға.
2: Былай айта қалайын, бүгін
1: ұстырмасын айтпай.
2: Өзің сәулем іздегенім, кездесуге жүзгелемін, тен сөйлесуге тіл жетпейді ау, қиын екен қыз дегенім.
1: Керемет, рахмет. Міне осылай біздің радио арқылы ән шырқаңыздар, жандарыңызға жақын деген әндерді и жүрекке жылылық сыйлаңыздар дейміз. Байланыс телефоны 75 72 75.

0: әні тыңдағандарыңыз арқа өзі бір қасиетті мекен. Бұл өлкенің әрбір төбесі шежіре, әрбір белесі бір сыр деп айтсақ артық айтпаған болар едік. Міне осындай елдің аруына арнап Илья Жақанов арқаның аруы деп ән шығарған екен. Серпер топ орындады. Әнім сенедің бағдарламасы, амансыз ба? Алло.
1: Сәлеметсіз бе?
0: Гүлбарам апай, қалыңыз қалай?
1: Алматы қаласынан Гүлбарам апай.
0: Иә, Гүлбарам апай.
1: Мен аптада ана қарттар күні болды ғой. Сондықтан қарттар туралы өлең айтқым келіп тұр.
0: Жақсы.
1: Ана Жақсы Жиенбаев атамыздың сөзіне жазылған.
0: Қарттар
1: ортасы орындаушы еді ғой.
0: Иә, иә, иә. Дүниеге келер бір рет. Иә.
1: Болады ма?
0: Жақсы, Гүлбарам апай. Сіздің енді қалай?
1: Мен не шамам келгенше айтып берейін, не бір куплетін, не?
0: Сіздің енді сыңғырлаған дауысыңызды мен
1: бұлай неге келер бір рет? Дария кеуде тау мүсін, құрыштан құрған құдырет, қарттарым аман сау мұсын. Өздерің болсаң жаныңда, елші жомарт еңселі, дәнесі жүрген ханында. Даламның бір-бір көлшегі, аху, ай, аху, ай. Дәнесі жүрген ханында, даламның әрбір
0: өлшегіз. Рахмет сізге, Гүлбарам апай. Келесі тыңдаушымыз.
2: Алло?
0: Иә, амансыз ба?
2: Қайырлы күн. Әлия ханым, амансың ба?
0: Шүкір, шүкір. Жақсы. Өзіңіз қалайсыз?
2: Мына күндеріңе сәттілік тілеймін.
0: Аумин.
2: Лас қалам деген әнді тыңдағым келеді. Сағыздан Назипа же.
0: Иә, Назипа.
2: Мен әлі тамағым жөнделген жоқ, айтып көрейін. Қалғым келмейді.
0: Ой, сіздің дауысыңыз, тамағыңыз қарлығып тұрса да әдемі шығады ғой.
2: Соны білмеймін мен.

Сен артық көрушем басқадан, сүйем деп айтуға жасқаным, жеткізе алар ма жүректің жасырын жан сырын жасқалам, жеткізе алар ма жүректің жасырын жасқырын жасқалам. Рахмет.

қайырлы күн, Қазақ радиосының ұжымы. Сіздерді үзбей тыңдаймыз. Туған жер, ауыл жайлы ән тыңдағым келеді. Сағындырды ауылымның көктемі деген өлең жолдары бар. Сол әнді берсеңіздер дейді. Сағыздан Низамбай жазып жатыр. Сағындырды ауылымның көктемі. Бұл Нұрғиса Тілендиев ағамыздың сағындым ғой деген әні шығар. Жақсы, ол әнді қазір қойып береміз. Келесі тыңдаушымыз. Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Әнім сенедің бағдарламасының жүргізушісі Ғалия ханым. Сіздердің ұжымдарыңызға қызметтеріңіз берекелі болсын деймін. Досмұқасан ансамблінің орындауында ауылың сенің іргелі әнін тыңдағым келеді. Қойып берсеңіздер. Қаратөбе ауданы Шөптігөл ауылынан біздің тұрақты тыңдаушымыз Дәметкен апа жазып жатыр. Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Әнім сенедің бағдарламасы. Менің тыңдағым келген ән Досмұқасанның орындауындағы ауылың сенің іргелі әні. Құлсардан тұрақты тыңдаушыларыңыз Нұржау жазып жатыр екен. Келесі. Сәлеметсіз бе, менің әкем жақсы адам әнін қойып бере аласыздар ма дейді. Жақсы, кезек әсем әндерде. Қазір желі бос, хабарласыңыздар, әнді бірге шырқап бірге тыңдайық.

0: Жолдасбек Абдахановтың орындауында менің әкем әнін тыңдадық. Байланыста телефонымыз, тыңдаушымыз тікелей толқынға қоссаңыз, амансыз ба?
1: Саламатсыз ба, Ғалихан?
0: Амансыз ба?
1: Мен Алматы облысынан Серік боламын.
0: Жақсы, Серік мырза. Қандай ән тыңдаймыз, қандай ән орындаймыз?
1: Келген ару деген әнді тыңдаймыз.
0: Бұл әнді естімегелі біраз болған екен. Ал орындайық.
1: Қимайтын жан екенсің, жат ұяғы. Қалқамау кез болдың ба, қапияда шүрікін. Мүкмөлідір жанарың ай, жаздидар жамағын ай. Алдымау тіл қаталмай, тарағымы. Қасыңа бара алмадым, езімде жанарманым. Еретсіз қалқам, рахмет.
0: Керемет орындау. Рахмет, сіздерге рахмет. Осылай хабарласып, жақсы көретін әндеріңізді біздің бәріміздің жанымызға жылылық сыйлап орындап беріп жатқандарыңызға, сіздердің әрбір қоңырау шалғандарыңызға біз қуанамыз. Сондықтан Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Бізге бөлінген уақыт аяқталған екен. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Бір сағат аясында өте толқында сіздермен бірге болған Ғали Есқұлова. Амандықпен кездескенше.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Атырау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Атырау облысында пациенттермен байланыс орнатудың жасанды интеллект жүйесі енгізілді. Оған 15 емхана мен алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдары қамтылды. Өңір жасанды интеллект қолданылатын бірыңғай медициналық байланыс жүйесі орталықтандырылған түрде енгізіліп жатқан елдегі бірінші аймақ болды. Ақылмет AI цифрлық платформасының жұмысымен Атырау облысының әкімі Болат Ақшолақов танысып, нөмір 6-шы қалалық емханаға барды. Әсел атты виртуалды оператор тәулік бойы жұмыс істейді. Ол пациенттерді дәрігерге жазуға көмектеседі, анықтамалы сұрақтарға жауап береді және дамумен жүйесімен интеграцияланған. Бұдан бөлек жүйе тұрғындарды скринингтерге, вакцинацияға және флюорографияға шақырады. Мәмс жүйелері бойынша ақпараттандырады, қызмет көрсету сапасы туралы сауалнамалар жүргізіп, шағымдарды қабылдап, олардың қаралу мерзімін бақылайды. Нөмір 6-шы емханада жасанды интеллектісі бар өзін-өзі қызмет көрсету терминалы да таныстырылды. Келесі кезең пациенттерге арналған цифрлық сервистерді дамыту болмақ. Облыс әкімі қабылдауға өздігінен жазылуға болатын мобильді қосымша әзірлеуді тапсырды. Қосымшаны қабылдауға ен пациенттің шағымдары мен симптомдарын алдын ала жинау үшін пайдалану жоспарлануда. Бұл ақпарат дәрігерге қолжетімді болып, алғашқы анамнез жинау уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар пайдаланушы енгізген мәліметтер негізінде қосымша анықтамалық ақпарат пен алдын ала ұсыныстар бере алады. Атырау облысында жедел респираторлы вирусты инфекция және тұмаудың эпидемиологиялық маусымына дайындық жүргізілді. Гриппол плюс вакцинасының 60 000 дозасы сатып алынды. Эпидемиялық маусым 1 қазанда басталып, мамыр айына дейін жалғасады. Мамандардың мәліметінше, бұл кезеңде тұмаудың 3 түрінің вирусы айналымда болады деп күтілуде. Медицина қызметкерлері вакцина алуды ұсынады. Дәрігерлер сондай-ақ жедел респираторлы вирусты инфекция мен тұмаудың алдын алу шараларын сақтауға шақырады. Қолды жүйелі түрде жуу, бөлмелерді желдету мен ауырған адамдармен байланысты шектеу. Атырау облысының педагогтері қауіпсіздік бойынша оқудан өтіп жатыр. 31 мұғалім 5 күн ішінде эвакуациялаудан бастап алғашқы көмек көрсетуге дейінгі дағдыларды меңгеруі тиіс. 16 мектептен келген қатысушылар өздерінің жеке қауіпсіздік жоспарларын да әзірлейді. Оқытуға төтенше жағдайлар департаменті мамандары тартылған. Сабақтар психологиялық көмек көрсетуден басталды. Айтпақшы, бил сақ жобасы аясында мектептерді практикалық қолдаудың жаңа тетігі енгізіледі. Қатысушы әрбір мектеп қауіпсіздік саласындағы іс-шараларға 200 000 теңгеге дейін грант ала алады. Атырауда су өндіретін қалқымалы станция жақында салынып бітеді. Оның дайындығы 80% құрайды. Станция тәулігіне 180 000 текше метрге дейін су өндіре алады. Қалалық әкімдіктің құрылыс бөлімі сектор жетекшісінің айтуынша, жұмыстың негізгі бөлігі орындалып қойған. Сонымен қатар Еркінқала және Талғай Ран елді мекендерінде су сүзу станциялары салынады. Оларды тұрғызуға арналған жобалау сметалық құжаттама мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алды. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Саули Лаик, здравствуйте. И система коммуникации с пациентами внедрена в Атырауской области. Охвачено 15 поликлиник и организаций первичной медико-санитарной помощи. Регион стал первым в стране, где единая система медицинских коммуникаций с применением искусственного интеллекта внедряется централизованно. С работой цифровой платформы Aqlmed AI ознакомился аким Атырауской области. Болат Акчулаков посетил городскую поликлинику номер 6. Виртуальный оператор Асель работает круглосуточно. Он помогает пациентам записаться к врачу, отвечает на справочные вопросы и интегрирован с Дамумед. Кроме того, система приглашает жителей на скрининги, вакцинацию и флюорографию, информирует по вопросам ОСМС, проводит опросы о качестве обслуживания, принимает жалобы и контролирует сроки их рассмотрения. В поликлинике номер 6 также представлен терминал самообслуживания с искусственным интеллектом. Следующим этапом станет развитие цифровых сервисов для пациентов. Аким области поручил разработать мобильное приложение, через которое можно самостоятельно записываться на прием. Приложение также планируется использовать для предварительного сбора жалоб и симптомов пациента до приема. Эта информация будет доступна врачу и позволит сократить время на первичный сбор анамнеза. Более того, на основе введенных пользователем данных приложение сможет предоставлять справочную информацию и предварительные рекомендации.
4: В
3: Атырауской области подготовились к эпидемиологическому сезону ОРВИ и гриппа. Закупили 60 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс». Эпидемсезон начался 1 октября и продлится до мая. По данным специалистов, в этот период ожидается циркуляция вирусов трех видов гриппа. Медики рекомендуют вакцинироваться. Врачи также призывают соблюдать меры профилактики ОРВИ и гриппа, регулярно мыть руки, проветривать помещения и ограничивать контакты с заболевшими. Обучение по безопасности проходят педагоги Атырауской области. 31 учитель должен освоить за 5 дней от эвакуации до первой помощи. Участники из 16 школ также разработают собственные планы безопасности. К обучению привлечены специалисты ДЧС. Занятия начались с психологической помощи. Кстати, в этом году ведут новый механизм практической поддержки школ в рамках проекта САК. Каждая школа-участник сможет получить грант до 200 тысяч тенге на мероприятия в сфере безопасности. Плавучую станцию по производству воды скоро достроят в Атырау. Она готова на 80%. Станция сможет производить до 180 тысяч кубометров воды в сутки. По словам руководителя сектора отдела строительства акимата города, основная часть работ уже выполнена. Также в населенных пунктах Ир-Канкала и Талгайран построят станции фильтрации воды. Проектно-сметная документация на их возведение получила положительное заключение государственной экспертизы. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Астанадағы тәуелсіздік сарайында елімізге мемлекеттік сапармен келген Оман Султанын ресми қарсы алу рәсімі өтті. Қасым Жомарт Тоқаев пен Хайсам бен Тарик әл-Саид салтанатты шара барысында бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң, президент оркестрі Қазақстан мен Оманның ән ұрандарын шырқады. Бұдан соң мемлекеттер басшыларының келіссөзі басталды деп хабарлайды Ақорда. Биыл елімізде 1600-ден астам ауыл интернетке қосылады деп жоспарланып отыр. Премьер-министр орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі бүгінгі үкімет отырысында осылай деп мәлімдеді. Жаслан Мәдиевтің айтуынша, осы уақытқа дейін 370 елді мекен интернетпен қамтылған. Сондай-ақ жиында вице-премьер қалаларда 5G желісінің 4000-нан астам базалық станциясы орнатылғанын атап өтті.
5: 20-дан астам қалада 500 желісінен 4000-нан астам базалық станциясы орнатылды. Билайн және Starlink Mobile компаниялармен бірлесіп Direct to Cell технологиясын іске қостық. Ол спутник пен смартфон арасындағы тікелей байланыс арқылы елдің кез келген нүктесінде хабарлама жіберуге және интернеттің базалық қызметтерін пайдалануға мүмкіндік береді. Технология Android-та қолжетімді, ал iOS бойынша жұмыс жалғасуда. 50 теміржол бағыты бойынша жүретін 124 пойыздың 1500 вагоны интернетпен қамтылды. 7 ұшақ пен 50 туристік нысанды интернетке қосу жұмыстары жалғасуда. Жалпы ұзындығы 511 шақырым болатын батыс-шығыс гипермагистралінің жартысы тартылды. Жыл соңына дейін пайдалануға береміз. Интернетке 370 ауыл қосылды. 12 мыңға жуық шақырым байланыс желісі тартылды. Биылғы жоспар 1600 ауылды интернетке қосу.
4: Хабарымыз жалғастырамыз. Бас прокуратура ұлттық қауіпсіздік комитетінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі мен ішкі істер министрлігінің Интерпол ұлттық орталық бюросы бірлесіп Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Қазақстанның үш азаматын экстрадициялады. Олардың біреуі 2019-20 жылдары сыбайласымен бірге Астанада халықаралық орталық салуға арналған жер учаскесін алуға жәрдемдесуге уәде беріп, алдау жолымен жәбірленушінің жалпы сомасы 368,000 ақш доллары қаражатын иемденген. Тағы бір азамат денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, тонау мен бұзақылық жасаған үшін іздеуде болған. Үшінші күдікті осы жылы жазда елордада Қытай азаматының 24,000 ақш долларын ұрлады деген күдікке ілінген. Қазіргі уақытта барлық күдікті тергеу изоляторына қамалған, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүріп жатыр. Белградтағы этнология фестивалінде Қазақстанның мәдени мұрасы таныстырылды. Шара Сербияның бұрынғы президентінің жұбайы Тамара Вучичтің қамқорлығымен өтті. Кеште танымал қобызшы Ақерке Тәжібаеваның музыкалық қойылымы көрермен назарына ұсынылды. Сондай-ақ көпшілік қазақстандық Аспара сән үйінің туындыларын тамашалады. Шетелдік меймандар көздің жауын алатын киімдер арқылы көшпенді дала мәдениетімен, қазақтың болмыс бітімімен танысты. Мәдени шара Қазақстан мен Сербия арасындағы гуманитарлық байланысты нығайтып, мәдени диалог кеңейтуге ықпал етті, дейді қос тарап өкілдері. Биыл екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқанына 30 жыл толып отыр. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 36 тиын, евро 509 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 2, күндіз 9 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 7, күндіз 17 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Павлодар, Петропавлда 7 градус жылы, Өскемен, Семейде 9, Көкшетау, Қарағанды, Қостанайда 12, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 15, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 18, Қызылорда, Атырау, Ақтауда 20 градус жылы болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. таза Қазақстан.

0: Да, жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ақтөбе өңірінің тыныс-тіршілігі, хал-ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
2: Армысыз ардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Шексенбек қызы. Елімізде туризм саласын дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Осы орайда Ақтөбе облысының туризм бағыты мен алдағы жоспарын білу мақсатында туристік ақпараттық орталық «Визит Ақтөбе» коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары Гауһар Бауыржанқызы мен телефон арқылы сұхбат алдық. Гауһар Бауыржанқызы, енді бүгінде Ақтөбе облысында туризм саласының жалпы жағдайын қалай бағалайсыздар? Соңғы жылдары бұл салада қандай өзгерістер байқалады?
3: Бүгінде Ақтөбе облысында туризм саласының дамуы бойынша жүйелі жұмыстар жүргізіліп, әлеуетін арттыруға, туристік инфрақұрылымды жетілдіруге және жаңа туристік бағыттарды қалыптастыруға басымдық берілуде. Туристік ағынның қалыптасуына шетелдік келушілердің де үлесі бар. Мысалы, қазіргі уақытта 2026 жылдың 2.90 бойынша статистикаға сәйкес Ақтөбе облысында резидент немістердің жалпы саны 11.321 адам құрады. Оның ішінде бірінші орында Ресей азаматтары, екінші орында Қытай азаматтары, үшінші орында Түркия азаматтары. Негізі Ақтөбеге қазір келушілер осы үш елден көбінесе, алайда Америкадан да келетін адамдар бар. Индиядан келетін, мысалға бізде студенттеріміз оқиды ғой, соларға тумалары келет, студенттердің өзінің достары келет, бағыт үлесін қосуда деп санаймын. Атап айтқанда Сарқырама Фест, Тары Фест Ақтөбе Тарының астанасы және Марал Фест фестивальдері өтті. Аталған іс-шаралар өңірдің табиғи, гастрономиялық және емдік сауықтыру әлеуетін кеңінен танытуға, туристік ағынды арттыруға және жаңа туристік бағыттарды қалыптастыруға ықпал етеді. Сарқырама Фест 6000-ға жуық адам болды. Қасқыр сарқырамасын насихаттау бойынша іс-шара өткіздік. Осындай нысанды көрсеткіміз келді, ашылуын жасап, осындай ірі жоба болды. Тар Фест Ақтөбе Тарының астанасы атты іс-шара Ақтөбе қаласының Тарының астанасы екенін дәлелдеп үлкен шара ұйымдастырылды. Шығанақ Берсиевтің атындағы колледжінде тары егу процесі көрсетілді. Марал Фест шарасы бізде Мартук ауданында өтті. Маралдар негізі бізге шамамен 10 жыл бұрын Шығыс қаласынан жеткізілді. Мартук ауданындағы шаруашылықта жақсы қалыптасып, Ақтөбеге сініп, осындай бізде марал шаруашылығы бар қазіргі уақытта. Марал Фест шарасы бірінші рет жасалған жоба. Зару панта емдеу шипажайында қазіргі уақытта маралдың қанынан жасалған өнімдермен адамдарды емдейді. Зару панта емдеу шипажайында қазіргі уақытта шамамен 10 жыл болып жұмыс істеп келе жатқандарына. Қазіргі уақытта сұранысқа көп нысан болып табылады. Санаторийдің ішінде әртүрлі емдеу бар. Көбісі маралдың қанынан жасалған. Пантогематоген дейтін өнім жасалады. Республикалық, облыстық медициналық центрлерден негізі келуге болады. Зейнеткерлерге де өздерінің жеңілдіктері бар. Үлкен аудитория жинап, осындай өнімдерімізді көрсетіп, Ақтөбенің туристік әлеуетін көрсетіп, санаторийді айтқан кезде көбісі білген жоқ. Республиканың барлық тұрғындарына келуге болады, медициналық сақтандырумен де келуге болады, ақылы түрде келуге болады. Алдағы 4-5 жылға дамыту мәселесі бойынша бізде жоспарлар бар. Оның ішінде Байғанин ауданына, Ақталағай Борлы тауы мен Аққұм құмдарына малая авиация жоспарлануда. Ақталағай Борлы тауы өте сұранысқа көп нысанның бірі деп саналады. Көбінесе Боржыра мен шатастырады, бірақ ол Боржыраның жалғасы болып табылады. Қарғалы су қоймасында, Қасқыр сарқырамасында, Мұлқау ауылда, Қарғалы ауданының туристік нысандарының

0: әдемі жерлері. Қазіргі уақытта бізде жоспарда Ақтөбе облысын туристік нысан, туристік бағыт бойынша кәсіпкерлерді тарту, инвестициялық жобаларды асыру, жалпы Ақтөбе облысын әлемге таныту.
1: Әуе толқынында Ақтөбе ақпарат хабары. Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысымен дайындалды.
2: Гауһар Бауыржанқызы, енді туризмді дамыту үшін ең алдымен инфрақұрылым қажет екені екібастан белгілі. Осы бағытта облыста жол, жарықтандыру, байланыс, жалпы демалыс орындары, қонақ үйлер бойынша қандай жұмыстар жүргізілуде? Енді келген келушілер, шетелдік туристер болса да, жалпы оларға қандай жағдайлар жасалып жатыр?
0: Қазіргі уақытта Ақтөбе облысында жол мәселесі шешілуде. Мысалы, Қобда ауданында Абат Байтақ кесенесіне жол салынды. Сонымен қатар Қасқыр сакрамасына жол салынып келе жатыр. Осы жылдың аяғына дейін аяқталу керек. Сұраныс бар жерге үкіметтің үлесі бар, қосады инфрақұрылымға нақты. Темір ауданындағы Досжан Ишан мемориалдық кешеніне 5 шақырым жол қаңтар айында аяқталды. Қазіргі уақытта біз Алматы, Астана қалаларына форумға жиі барғандықтан сол жерде шет елдің азаматтары Ақтөбе деп келіп өздері танып келе жатыр. Мысалы, Ақтолағай Борлы тауларын танып, Мартук ауданындағы Аққайың орманын танып, өздері келіп танып келе жатыр. Қазіргі уақытта біздер көбінесе интернет жүйесінде жариялаймыз. YouTube-та сайтымыз бар, TikTok-та, Instagram-да және өзіміздің ресми сайтымыз бар.
2: Тарихи орындарды насихаттауда өлкетанушылар мен тарихшылар мен бірге бірлескен қандай жобалар бар? Әлеуметтік желіден бөлек, медиа саласынан бөлек.
0: Жалпы жобалар бар. Біздер жыл сайын студенттерімізді Жұбанов университетінің студенттерімен, қазіргі уақытта байланыс колледжі бар. Сол университет пен колледждің студенттерін жыл сайын біздер Қобда ауданына апарамыз, Абат Байтақты көрсетеміз, мемориалдық кешенді Алия ауылына, Бұлақ ауылына. Патриоттық турдан бөлек ол жерде жаңа сакралдық үлесі бар. Алдыңғы жылға қарағанда осы жылда 30-дан астам практикант келді. Туризм саласы қазіргі уақытта жастар арасында өте сұранысқа бай мамандық.
2: Өткен жылы облысқа келген туристер арасында шетел азаматтарының да үлесі көп екен. Осы тұста туристерге арналған сенсорлық тақта, цифрлық навигация және ақпараттық материалдар бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр?
0: Әрине, туристік нысандарда үш тілде тақташалар бар. Одан бөлек, біздің визит-центрге келгенде үш тілде ақпарат бере алатын гид-кеңесшілер бар. Сонымен қатар бізде тач-панель бар. Ол жерде үлкен Ақтолағай Борлы тауы Ақтөбеден 8-9 сағаттық жерде орналасқан. Ол жерге көп адамдар бара алмайды. Уақытына байланысты картамыз ағылшын тілде, қазақша, орысша айтып бере алады қатарынан. Визит Ақтөбе сайтқа Google-дан келе алып, оның ішіне кіріп, бөлек сакралдық объектілер, бөлек қонақ үйлер бөлек бар. Табиғатқа кіргенде Ақтолағайды таңдағанда астында 3-4 турлар бар. Бірден шығып, тамашалап қарасаңыз болады. Бізде қазір Ақтөбе қаласында тек бір визит-центр, ол Абылқайыр хан даңғылында орналасқан және Керуен Сити сауда үйінде панеліміз тұр. Сол жерден де туристер ақпарат ала алады. 1-2 айда аяқталатын жобамыз бар. Ол Ақтөбе мол сауда үйінде визит-центрді ашу жоспарлануда. Қазіргі уақытта процесс жүргізіліп жатыр. Керуен Ситидегідей тач-панель тұрады, брошюралар тұрады, туристік объектілер мен ақпараттар таратылады сол жерлерден. Және де болашақта теміржол вокзалында және аэропорт аумағында ашу жоспарлануда.
2: Түркістан мен Ақтөбе облыстарының туризм саласындағы әріптестігін күшейтуі туралы осы бақбеттерінде көп айтылды, жарияланды. Енді осы жайлы не айтасыздар? Екі өңір арасында нақты қандай бірлескен жобалар қарастырып жатырсыздар?
0: Қазіргі уақытта біздер сол жобалармен ақылдасып сөйлесіп жатырмыз. Түркістан қаласының Open Түркістан Визит Центр Ақтөбе қаласына келіп, Түркістанның туристік нысандарын көрсетіп, туризм туралы айтып өтті. Бізде үлкен форум болды. Ендігі уақытта Ақтөбе қаласы Түркістанға барып, Ақтөбе өңірін көрсетуге жоспар үстінде. Экспедиция деп айтамыз ғой. Жақын арада үлкен өзгерістер, бірлескен жұмыстар көп болады.
2: Гауһар Бауыржанқызы сұхбатымызға уақытыңызды бөліп, Ақтөбе облысындағы туризмнің қазіргі жағдайы мен алдағы жоспарлары туралы ақпарат бергеніңізге рахмет. Жалпы Ақтөбе облысының туристік әлеуеті жоғары екені сөзсіз, алдағы уақытта да облыстағы туризм саласы одан әрі дамып, жаңа туристік бағыттар мен мүмкіндіктер көбейе түседі деген сенімдеміз. Құрметті радио тыңдаушы, осымен бүгінгі сұхбатымызды түйіндейміз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы, аман сау болыңыздар.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: эфирде саулықтың сүрі.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, басым жиі ауыратын еді, қазір жеңілдеді дейді саулықтың сыры орталығының тұтынушылары. Ал жалпы басымыз неге ауырады? Бас ауруы қандай себептерден пайда болады? Ол қандай аурулардың белгісі болуы мүмкін? Бүгін осы және басқа да маңызды сұрақтарға жауап іздейміз. Егер сізді де бас ауруы мазалайтын болса, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, адамның басы не себепті ауырады?
2: Сәлеметсіздер ме? Бас ауруының себептері өте көп. Ең алдымен қан қысымының жоғарылап немесе төмендеп тұрақсыз болуынан бас ауруы мүмкін. Сонымен қатар мойын омыртқасындағы өзгерістер, соның ішінде остеохондроз да бас аймағында ауырсыну тудыруы ықтимал. Бұдан бөлек ұйқының дұрыс болмауы, ағзаға сұйықтықтың жеткіліксіз түсуі, яғни суды аз ішу, шамадан тыс шаршау және күйзеліс те бас ауруына себеп болуы мүмкін.
1: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе Нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне тікелей хабарласыңыз. Орталық тарапынан арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Арай, енді соңғы уақытта стресс, күйзеліс деген сөздерді жиі еститін болдық. Күнделікті өмірде жұмыс, отбасы, түрлі мәселелер болып жатады. Жалпы күйзелісте мүлдем ада болып өмір сүру мүмкін бе?
2: Кейде өзіміз де байқамай ағзамызға салмақ түсіріп жүреміз ғой. Тәттіні көп жейміз, кофені көп ішеміз, дұрыс тамақтанбаймыз, қимыл қозғалысымыз да аз. Кейде күні бойы отырып 2000 қадамға да жетпей қалатын кезіміз болады. Ұйқымызды да дұрыс реттемейміз, түнде кеш жатамыз, таңертең ерте тұрамыз. Шаршағанда кофе немесе энергетикалық сусын ішіп өзімізді сергітіп аламыз. Бірақ бұл уақытша ғана әсер, сондықтан күйзелісті азайтудың ең қарапайым жолы дұрыс тамақтану, көбірек қозғалу, ұйқыны реттеу және ағзаға уақытылы демалыс беру.
1: Күніне бір стақан кофе ішудің өзі ай соңында қомақты шығынға айналады. Мысалы, күн сайын кофе алып ішетін болсаңыз, айына шамамен 30 мың теңгеге дейін жұмсауыңыз мүмкін. Сол қаражатты денсаулыққа пайдалы әдеттерге бағыттап, саумал ішіп көруге де болады. Нео саумалдың пайдасы мен оны қабылдау ерекшеліктері туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандарымыз сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Ал енді тақырыбымызға қайта оралсақ, бас ауруының тағы қандай себептері болуы мүмкін?
2: Қазір көпшілігіміз компьютердің алдында ұзақ уақыт отырамыз ғой. Күні бойы экранға қарап көзіміз талады, мойын мен иыққа күш түседі. Оның өзі бас ауруына себеп болуы мүмкін. Телефон да қолымыздан түспейді, бос уақытымыздың көбін телефонға қарап өткіземіз. Оның да әсері бар. Тағы бір нәрсе, ешқандай дайындықсыз, дұрыс жоспарсыз диетаға отыру, ұзақ уақыт тамақ ішпей жүру немесе ашығып қалу да бас ауруын тудыруы мүмкін. Өйткені ағзаға энергия уақытында түспейді, біздің ағзамызға қажетті дәрумендер мен минералдар да жеткілікті болуы маңызды.
1: Құрамы ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай Нео саумал өнімін ішіп, денсаулықтарыңызды қалыпқа келтіріңіздер. Тапсырыс беру үшін 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабар барысында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар. Нео саумалға 8-778-0-21-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. 8-778-0-21-88-88. Тапсырыс берушілерге Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін.
2: Бас ауруына қатысты тағы бір айта кетейін. Ағзаға темір элементінің жетіспеушілігінен болатын анемия бас ауруының бірден бір себебі. Қандағы гемоглобин деңгейінің төмендеуі, Д дәрумені, магний, Б тобының дәрумендері жетіспесе, жасушаларға оттегі жетіспейді. Бұл өте қатты әлсіздік пен бастың үнемі ауруын шақырады.
1: Нео саумалды ішсеңіз, су ішу нормасында орындайсыз. Себебі капсуланы құрғақтай жұта салмайсыз, әр қабылдаған сайын бір стақан су ішу керек. Демек, судың да тәуліктік нормасын орындайсыз деген сөз. Нео саумалға 8-778-0-21-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызға пайдалы Нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
3: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Арма радио тыңдаушы, микрофон алдында Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар жасанды интеллект медицина саласында.
0: Жасанды интеллектінің қолдану салалары.
1: Ауруларды диагностикалау. Жасанды интеллект ауруларды ерте сатыдан анықтауға көмектеседі. Мысалы, рентген, МРТ, КТ талдай алады және ісіктер сияқты патологияларды жоғары дәлдікпен анықтай алады. Бұл әсіресе диагнозды ерте біліп, онкологиялық ауруларды асқындырмауға мүмкіндік береді. Жасанды интеллект генетикалық деректерді, науқастың медициналық тарихын және басқа да факторларды талдау негізінде жеке емдеу жоспарларын жасау үшін қолданылады. Мысалы, жасанды интеллект науқастың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, қатерлі ісік ауруын емдеудің ең тиімді тәртібін ұсына алады. Жаңа

0: ғасырындағы ақылды технология.
1: Болашақта жасанды интеллект медицина саласында маңызды рөл атқарады. Яғни жаңа емдеу әдістерін жасауға, вакциналарды әзірлеуге және созылмалы ауруларды басқаруға көмектеседі деп күтілуде. Сондай-ақ нақты уақыт режимінде келетін мәліметтер негізінде жұмыс істейтін толық автоматтандырылған диагностика және емдеу жүйесіне көшуге болады.
0: Жасанды интеллект әлем назарында.
1: Америка Құрама Штаты медицина саласын жасанды интеллект арқылы дамытуда алдыңғы қатарда. Ауруларды ерте анықтау, дәрі жасау және робот-хирургияда көш бастап тұр. Қытай жасанды интеллектті ауруханаларға енгізіп, ауқымды деректер арқылы диагностика жүйесін дамытып жатыр. Ұлыбританияда жасанды интеллект көбіне көз ауруларын ерте анықтауға қолданылады. Оңтүстік Корея ауруханаларда роботтар мен жасанды интеллект диагностикасы кең дамыған. Жапония робот-хирургия бойынша алдыңғы қатарда.
0: Жасанды интеллект мамандық иесі бола ала ма?
1: Жасанды интеллекттің көмегімен ота жасалады, бірақ оны әрқашан тәжірибелі хирург басқарады.
0: Жасанды интеллект жасанды, бірақ шын қабілетті.
1: Жасанды интеллекттің медицинадағы негізгі артықшылықтары. Ең әуелі дәлдік. Ауруларды, мысалы ісік, жүрек аурулары ерте әрі нақты анықтайды. Жылдамдық. Үлкен медициналық деректерді секундтар ішінде талдайды. Қателікті азайтады. Адам факторымен болатын қателіктерді төмендетеді. Жеке емдеу. Әр науқасқа жеке ем жоспарын ұсына алады. Операцияда көмек. Яғни робот-хирургия арқылы өте дәл ота жасауға көмектеседі. Қол жетімділік. Онлайн кеңес беру арқылы дәрігер жетіспейтін жерге көмектеседі. Жасанды интеллекттің медицинадағы кемшіліктері де бар. Адамды толық алмастырмайды. Соңғы шешімді бәрібір дәрігер қабылдайды. Қателік те болуы мүмкін. Деректер дұрыс болмаса, диагнозда қате шығуы ықтимал. Қымбат технология. Кей жүйелерді енгізу және қолдану қымбатқа соғады. Тәуелділік. Дәрігерлер техникаға қатты сеніп, өз тәжірибесін аз қолдануы мүмкін. Жасанды интеллект өте пайдалы, бірақ ол 100% мінсіз деп айта алмаймыз. Адам бақылау қажет етеді. Жасанды интеллект медицинаға өзгерістер әкелді. Оның әсері диагностика мен емдеуден бастап жаңа препараттарды әзірлеуге дейін барлық кезеңдерде көрінеді. Жақын арада жасанды интеллект бүкіл әлем бойынша медициналық қызметкерлердің сапасы мен қолжетімділігін арттыра отырып, медициналық практиканың ажырамас бөлігіне айналады. Құрметті радио тыңдаушы, жаңа технологияның өзгерісі осындай. Жасанды интеллект жақсылықтың жаршысы болсын деген ниетпен хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
2: Әнге бөліп, күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы, ақпараттың алаңы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.
3: Саған да асық болсын жаныма, алданышым.

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент Астанадағы тәуелсіздік сарайында елімізге мемлекеттік сапармен келген Оман Султаны мен шағын кейін кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді. Қасым Жомарт Тоқаев мәртебелі мейманға ілтипат білдіріп, Хайфам бин Тариқ әл-Саидтің Қазақстанға жасаған бірінші сапарының маңызды оқиға екенін атап өтті. Сондай-ақ мемлекет басшысы елдеріміз сенімді серіктеске айналу үшін барынша күш салатынын айтты. Қазақстандықтар еліңізге ерекше құрметпен қарайды. Оманға саяхаттап барған азаматтар біздің қатар қалың, алайда Маскатты, Оманның басқа да қалаларын көрмеген отандастарымыз бар. Елдеріміз арасында қосымша тікелей коммерциялық әуе рейстер ашылса, барыс келіс әлдеқайда жандана түсері сөзсіз. Сіздің сапарыңыз аясында Доңға мұнай кен орнына қатысты маңызды келісімге қол қойылғанынан хабардармын. Бұл да қос тараптың өзара қарым-қатынасты ілгерілетуге мүдделі әрі дайын екенін көрсетеді. Мұны ортақ жетістігіміз деп санаймын, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Оман Қазақстанмен энергетика, тау-кен өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, азық-түлік қауіпсіздігі, көлік логистика, қаржы қызметтері, туризм, технология және жасанды интеллект секілді көптеген секторда инвестициялық ықпалдастықты жолға қоюға айтарлықтай әлеует бар деп санайды. Бұны Оман Султаны кеңейтілген құрамда өткен келіссөз барысында айтты. Хайфам бин Тариқ әл-Саидтің сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаевты өзіне қолайлы кез келген уақытта Оманға сапармен келуге шақырды. Өскеменде 15 келден астам алтынды заңсыз өндіргендерге қатысты сот үкімі шықты. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы филиал директорының бұрынғы орынбасары мен оның сыбайласы 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Ернар Тайжанның хабарлауынша, қос күдікті Ұлан ауданындағы Шыбынды учаскесінде өз бақылауындағы компания арқылы құны 844 миллион теңгеден асатын алтын өндірген, ал қолдарындағы лицензия тек пайдалы қазбаларды барлауға мүмкіндік берген.
2: Тергеу барысында құны 382 миллион теңге болатын 6,7 килограмм алтын мен 579 грамм күміс тәркілен. Қылмыстық әрекет қоршаған ортаға елеулі зиян келтірген, бүлінген жер аумағы 18,2 гектарды құрады. Сонымен қатар заңсыз әрекет барысында мемлекеттік орман қорына жататын ағаштар мен бұталар жойылып, зақымдалған. Экологиялық залалды жоюға қажетті жұмыстың құны 300 миллион теңгеден асты. Сот шешімімен құны 372 миллион теңге болатын мүлік тәркіленді. Оның ішінде 4 жүк көлігі, 2 экскаватор, 2 тегіш гидрожуу құрылғысы, сондай-ақ 10 миллион теңге және 56 мың ақш доллары көлеміндегі қолма-қол ақша бар. Үкім заңды күшіне енген жоқ.
1: Хабарым жалғастырамыз. Шымкентте 3000 үйі бар Елтай тұрғын алабын су басудан қорғау үшін 3 канал жаңартылып жатыр. Құрылыс жұмысы осы ай соңында аяқталады. Каналдардың табаны тереңдетіліп, қос қапталы нығайтылуда. Осылайша тасқын мен жауын суынан келетін қауіп сейіледі. Шаһарда табиғи апаттың алдын алу мақсатында іс-шара жоспар жасалып, 7 гидротехникалық нысанды жаңғырту жобасы бекітілген. Осыған сәйкес Бадам, Сайрам су өзендерінің жағалауы бетондалып, Теке су қоймасы күрделі жөндеуден өтеді. Сонымен қатар Теке су каналы, Ақсай Қарабастау және Ақжар Бадам арналары жаңғыртылады. Көлік жүргізушілеріне ескерту, ауа райы құбылып тұр. Қазавтожол мамандары бүгін республикалық жолдардың кей учаскелерінде ауа райы күрт нашарлайтын хабарлады. Ақмола, Алматы, Жетісу, Қарағанды, солтүстік және шығыс Қазақстан облыстарында қар аралас жаңбыр мен қар жауы ықтимал. Осыған байланысты жолдағы қолайсыз жағдайды ескеріп, барынша сақ болуға шақырды. Жүргізушілерге жылдамдықты төмендетіп, арақашықтықты сақтау ескертіледі. Қосымша ақпарат үшін тәулік бойы 14.03 нөміріне хабарласуға болады, дейді Қазгидромет баспасөз хатшысы Аружан Мұратова.
3: 6-8 қазанда атмосфералық фронттардың әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады. Жаңбыр жауады елдің солтүстік батысында, солтүстігінде және шығысында. Жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын күтіледі. Көктайғақ құбылыстары бұрқасын және екпінді жел болжанады. Республика бойынша жел күшейіп, түнде және таңертең тұман түседі.
1: Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 36 тиын, евро 509 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиынға тең. Орай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 2 күндіз 9 градус жылы, Алматы күн ашық, түнде 7 күндіз 17 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавл, Павлодарда 7 градус жылы, Өскемен, Семейде 9, Көкшетау, Қарағанды, Қостанайда 12, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 15, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 18, Қызылорда, Атырау, Ақтауда 20 градус жылы болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.

0: Сонку да, шидыш сонши да, лига.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Ақын шығармашылығы.

Әбдіжаппар Әлқожа «Ләйләм менің» деп ән шырқады. 15 сағат 9 минут Астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі күндеріңіз тек қана сәттілікке толы болға. 2 сағат аясында тікелей толқындамыз. Назым Еркінқызы мен Әйгерім Оралбекқызы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылу болға. Ал бүгінгі бенефис жүректен туған әуеннің иесі Үкітай Ерниязов шығармашылығына арналады. Сырдың бойында әнмен жырды, күймен термені қатар тербеткен өнерлі өлке бар. Сол қасиетті топырақтан түлеп ұшқан талантты жанның бірі әнші, сазгер, күйші, термеші Үкітай Ерниязов. Әншілік пен сазгерлікті, күйшілік пен термешілікті бір арнада тоғыстыра білген өнер иесі. Ең басы жасандылықтан ада шынайылық бойына сіңген әнші. Және де айта кетейік, оның шығармашылығындағы көптеген әндер бүгінде тыңдарман жүрегінде ең ерекше сақталған әндердің бірі, хит әндердің бірі деп әбден айтуымызға болады. Әуе толқынында Кеңес Әлімжан «Кімсіз» және Әлихан Дүйсенбайдың орындауында «Сәби көңілім» әнінде Үкітай Ерниязовтың әндерін бірге тыңдайық. 15 сағат 11 минут Астана уақыты.

Нұрболат Абдуллин, Әует толқынында Үкітай Ерниязовтың «Сүйемін» әнін шырқады. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналды. Я ақын, әнші, термеші Үкітай Ерниязов шығармашылығым оның сырдың самалы, аралдың сағынышы, домбыраның қоңыр үнімен адам жүрегінің толқыны сезіледі. Я жүрекке жақын өнер, әні көңілге медет, күйі жанға сыр, ал қоңыр үні қазақы болмыстың табиғи бояуын жоғалтпаған әуез. Сондықтан да біз Үкітай Ерниязов шығармашылығына тек қана табыс тілейміз. Ал әуе толқынында Асхат Әмірғали «Кім деймін» деп ән шырқайды. Арнаға қосылған тыңдарман, баршаңызға сәтті күн тілейміз.

0: Вандализм – бұл қоғамдық немесе жеке мүлікті әдейі бүлдіру, қирату және қорлау, бұған аялдамаларды сындыру, қабырғаларға рұқсатсыз сурет салу немесе жазу, ескерткіштер мен саябақтарды бүлдіру жатады. Вандализм – қасірет, өркениет пен мәдениетке деген ең ауыр қастандық екенін білуіміз қажет.
1: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.

махаббат жүрекке сыйған ең ұлы сезім, оны сөзбен айтып жеткізу де өлшеммен өлшеу де мүмкін емес. Махаббат бар жерде мейірім бар, сағыныш бар, жүрекке жылу берер бір нәзік әлем бар. Сырым Исабаев 24-7 әнімен.

0: шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Сап-сары ала атырап. Қазақ радиосы.

сағат 42 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, 16:05 ақтілек құттықтау саз бағдарламасында тікелей толқында тілдесейік. Жақын жанды бүгінгі қуанышымен құттықтаймын десеңіздер мархабат. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы әдеттегідей. Сондай-ақ әрине WhatsApp әлеуметтік желімізге де өзіңіздің жүрек жарды әдемі тілегіңізді жолдауға болады. Ол үшін байланыс нөмірімізге хабарласып хат жазыңыздар. 8-700-755-33-55. Назым Еркін қызы, мен Айгерім Оралбекқызы махаббатпен тікелей толқында тілдескенше Мұхаммедәлі Жүгінісов әуе толқынында ән шырқайды.

радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
2: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер нео саумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Ассалаумағалейкум. Мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын. Жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін саламдап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводы ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
1: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалу да тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз нео саумалға. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, нео саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Хайыр тұмша пеші оған қоса пісіру беті небәрі 289 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: 16 сағат 11 минут астана уақыты. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарманы, жақындарыңызға өзіңіздің әдемі ізгі тілегіңізді білдіріңіздер. Жылы сөз қашанда жанды жылытады, жүрекке үміт ұялатып, күнін шуаққа бөлейді деп айтып жатамыз. Сондықтан да жақындарыңызды бүгін сейсенбінің сәтті күнінде ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы арқылы құттықтаңыздар. 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Әріптесім Қанат Шапиғазұлы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз. Ал дәл қазір хат қоржынымызға келген кезекті әдемі тілектен бүгінгі эфирді бастайық. Аяулы анамыз, сүйікті әжеміз Үміт Зікір қызым, бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз біздің отбасымыздың берекесі, жүрегіміздің жылуы, әулеттің ақылшысы, ұрпағына бағыт берер шамшырағы, өміріміздегі ең қымбат жансыз. Сіздің әрбір ақ батаңыз бен жылы сөзіңіз біз үшін қашанда қымбат. Сізге ең алдымен денсаулық, ұзақ ғұмыр, жан тыныштығын және мол бақыт тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, әр таң жақсылыққа толы болсын. Балаларыңыздың қызығын көріп, немере шөберелеріңіздің ортасында аяулы әже болып, шаттыққа бөленіп, әрдайым күліп жайнап жүріңіз. Бізге берген меріңіз бен ақылыңыз, ақбаталарыңыз үшін мың алғыс. Сіздің амандығыңыз біз үшін үлкен бақыт. Жасыңызға жас қосылып, ғұмырыңыз мәнді де сәнді болсын. Алла Тағала әрдайым деніңізге саулық, көңіліңізге тыныштық, шаңырағыңызға береке берсін. Сізді жақсы көреміз. Ізгі тілекпен Сұңғат, Айбат, немерелеріңіз Ерасыл, аяулым Жанасыл деген екен. Бізде бүгінгі туған күн иесі Үміт Зікір қызы анамызды шын жүректен құттықтаймыз. Яшында да ана, әже, осы бір сөздің ішінде қаншама мейірім, қаншама жылу, қаншама махаббат бар. Ана бұл бір үйдің ғана емес, адамның бүкіл ғұмырының жарығы. Анаңның ақ батасы, жолындағы қорғаның, анаңның дұғасы, көрінбейтін қанатың, анаңның махаббаты, ешқашан таусылмайтын әлемің дейді. Сондықтан да ақ жаулықты аяулы аналарымыз аман болғай.

0: айтамыз, кейін айтамын, кейін барамын, кейін құшақтаймын деп жүре береміз, бірақ уақыт ешкімді күтпейді. Сондықтан да анаңыз қасында жүргенде оны құшақтаңыз, жақсы көріңіз, өзіңіздің әдемі тілегіңізді білдіріңіздер. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында. Қоңырау шалған тыңдаушы бар, тікелей толқында тілдесейік, өзіңізбен амансыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдармандар, ақтілек ауылдары.
0: Алтыбай ата, қалайсыз? Кімді құттықтаймыз?
1: Шүкір. Бүгін мен кеше ала алмадым сіздерді. Енді бүгін алдым.
0: Алпысбай ата, сіздің дауысыңыз үзіліп жатыр. Телефонға жақын және құттықтаушы есімдерді қосып бірге айтып құттықтайық, иә? Алпысбай ата, мүлдем естілмейді сіздің дауысыңыз, сондықтан да қайта қоңырау шалыңыз, телефон тұтқасын жақынырақ, байланыс дұрыс жерге барып қоңырау шалсаңыз деген өтініш. Өйткені дәл қазір сіз құттықтап жатқан қуаныш иелері өзінің есімін ести алмай қалуы мүмкін, иә, сіздің тілегіңізді. Тағы бір тыңдарман бар екен, тілдесеміз өзіңізбен.
2: Әйгерім ханым, қайырлы.
0: Амансыз ба, сәлеметсіз бе? Қуаныш құтты болсын.
2: Деніңізге саулық тілеймін, еңбегіңіз жемісті болсын. Атырау облысы Ағыздан Қауысбай деген тұрақты тыңдармандарыңыз. Енді сіз құттай құлақ қойып тыңдасаңыз, мен сізге бір сын ескертпей айта қояйын деп едім. Сіз арқылы және Қазақ радиосының басшыларына, енді мына Қазақ радиосын тыңдайтын адамдар көбіне үлкен адамдар, бір жағынан, екінші жағынан мүгедектігі шектеулі мен сияқты адамдар, соларға мүмкіндігі болса, кеше сіз енді мына үй телефонын қоспадыңыз, кілең WhatsApp-пен жұмыс істедіңіз, оған жақсы түсінем, дей тұрған менде үй телефоныңыз қосқаныңыз керек еді. Екінші ана, қазір Мембер деген не бағдарлама бар, Жанболат Шәкім тағы бір журналист жүргізеді, иә? Ал сол бағдарламада да мына үй телефонын қоспайды, себебі сұхбаттасып отырған адамға кейде сұрақ қойғың келеді, кейде пікір айтқың келеді, сондай да үй телефондарын қоспайды. Сондықтан да мына жақсы бағдарлама кезінде сіз де мына үй телефонын айырмаңыз. Құттықтау кезінде ана кейбір бағдарламалар, жаңағылай жақсы бағдарламаларды тыңдағанда айтқың келетін әңгімелерді айтайын десең, несі жоқ, ал WhatsApp деген нөмірге біз мысалы, мен зағип адаммын, көзім жоқ, оны мен жазып жеткізе алмаймын.
0: Қалыспай ата, бірақ десе де енді әрине түсінеміз, айтып жатырсыз, бірақ бізді жақсы көресіз ғой бастысы. Қалыспай ата, жақсы, телефон тұтқасын қойып қойған екен. Әрине, сын түзелмей, мін түзелмей деп айтып жатады. Әр адамның өз пікірін, әр тыңдаушымыздың өз ойын тыңдауға біз әрине міндеттіміз. Сондықтан да рахмет осындай әдемі ескертулеріңізге, иә, енді біз мүмкіндігінше байланысты қосуға, мүмкіндігінше сіздің аманатыңызды оқуға, хатыңызды оқуға тырысамыз. Сондықтан да айтып жатамыз ғой, енді бұл кебең тіршілікте өмір тым қысқа деп бір-бірімізге ренжімей, түсіністікпен бір-бірімізге мына бір өмірде әдемі тілегімізді айтып жүргенге не жетсін. Қоңырау шалған тағы бір тыңдарман бар, тілдесеміз, содан кейін әдемі әнді тыңдап сіздердің хаттарыңызға кезек береміз. Амансыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосында отырсыңдар. Айгерім ханым, естіліп тұр ма?
0: Ой, әдемі естілді, Алпысбай ата.
1: Білем, бүгін мына Ақтөбе қаласында тұратын, иә, заңғызы Сәния балдың туған күні, иә, өмірзақ ұзақ болсын, ауырмасын, иә, сегізінші бір жастықтар тамамдаған, жасын жастар жүресін, балдарының қызы. Мына ауылда ініміз, иә, құдамыз Нұрғалиев Молдағалиұлы Әділханның туған күні. Әділханның туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма. Әлеуметтік бір жақсы кітапты алдым
0: жақсы, Алпысбай ата, міндетті түрде әдемі әнді тарту етейік, иә. Берекет Тобаев толқынында бағала деп ән шырқасын, бір бірімізді бағалайық, әрбір уақытты, әрбір сәтті, әрбір күнді бағалайық. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз.

арқылы екі қызын беріп отқан құрметті құдағиымыз Рышанды 71 жасқа толған жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулығы мықты болып жастан жасқа тола беріңіз. Ұл қызыңыз, күйеу балаларыңыз аман есен болсын, немере жеңдер аман болып шөбере көріңіз. Жақсы бақытты тірлік, жақсы бақытты кәрілік тілейміз. Бауырларыңыз аман болсын. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Сізді жақсы көреміз. Ізгі тілекпен құдағиыңыз Орынбай Алма, жақсы ән сіздерден болса. Сәлеметсіздер ме қазақ радиосы, армысыздар. Бүгінгі күні Астана қаласында тұратын құрбымыз Сәдуақасова Жанар Тілеуберді қызын 50 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Жанар Тілеуберді қызы қажымас қайрат, отбасына амандық, көрер қуаныштарын көп болсын деп тілейміз. Балашаға немерелерінің ыстық ықыласына бөленіп, әдемі қартаюды Алла нәсіп етсін. Тілек білдіруші достары Бақдәулет, Талғат, Сәкен, Серік құттықтайды. Ізгі тілекпен достары құттықтаған екен. Тағы бір хатты оқып үлгеретін секілдіміз, е? Қазақ радиосы сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Орал облысы Жымпиты ауданының мектебінің барша ардагер ұстаздарымызды, соның ішінде Сапура Құсайынова, Райса Тажмұханова апайларымызға және білікті ұстаз Балхиз Жантемір қызын құттықтап, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Отбасыларыңызға бақыт, береке, ұл қыздарыңыздың немере шөберенің қызығын көріп жүре беріңіздер. Ізгі тілекпен 85 жылы бітірген түлектер 10 Б сыныбы осындай тілегін жолдайды. Ал дәл қазір құрметті радио тыңдарман, дәл қазір Маржан Арапаеваның орындауында Бар сұлулық әйелде әнін тыңдайық. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз.

0: Жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Ботай мәдениеті жылқы өсірумен дала өркениетінің бастауы. Ғалымдар ботайлықтардың бұдан 5500 жыл бұрын жылқыны қолға үйреткенін толық дәлелдеді. Бұл мекеннен табылған 300 мыңнан астам сүйектің 99% тек жылқыға тиесілі. Көне жылқы тістеріндегі ауыздық іздері олардың алғаш рет ерттеліп мінгенін айғақтайды. Сонымен қатар ботайлықтар үй ішінен ет сақтайтын арнайы шұңқырлар қазып, адамзат тарихындағы алғашқы тоңазытқыштың қызметін ойлап тапқан. Олардың дөңгелек баспаналары кейінгі қазақ киіз үйінің алғашқы негізі болады. Ботай мәдениеті Қазақстанның ежелден ақ жаһандық прогреске ықпал еткенін көрсететін ұлы мұра.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жарнама. Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
3: 16:31 астана уақыты, байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55, сондай ақ астана қаласының коды 8-717-2-75-72-75. Қоңырау шалып жақындарыңызды құттықтаңыздар. Алла, дәл қазір хат қоржынымызға келген тағы бір әдемі тілек бар екен. Кеш көңілді болсын. Шалқар қаласының тұрғыны ұлағатты 80 жастан асқан ұстазым Маруся апайға сәлем жолдаймын. Жарты ғасыр ғұмырын білім саласында өткізген Шалқар қаласының азаматшасын ұстаздар мерекесі мен құттықтап, ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілеймін. Балдарыңыз аман болсын, Алланың назарында болыңыз, әр күніңіз қуаныш пен шаттыққа тола бергей. Шалқардан ер болат. Келесі хатымыз алдын ала рахмет дейді. Сізге де рахмет. Сәлем жолдаймын деп жатыр. Бүгін біздің ардақты қамқоршы Дана Дара жездеміз Ахметов Азия Сағидан ұлын туған күнімен құттықтаймыз. Жездемізге қажымас қайрат, әрдайым жолда жүреді, жортқанда жолы болсын. Ақтатем Бақтыгүл екеуі бір жастықта ұзақ ғұмыр кешсін деп тілек білдіруші балдыздары Байғанин Қорғанбек, Ақан Сері, Ел Аман, Жайдар Гүл, Алмагүл, Айгүл жездеміздің құрметіне тамаша бір әнді тарту етсеңіздер. Сәлем жолдаймын жан-жар мол мекеме, жаным қал жағдайың қалай, сен біздің өміріміздің берекесі, сен барда біз бармыз, жұмысыңа сәттілік тілеймін, сені сағынамыз, жақсы көремін, сәлеммен жан-жарың Лаура. Сәлеметсіз бе, Әйгерім ханым, халықтың алғысына бөлене беріңіздер. Сіздер арқылы Ақтөбе облысы Байғанин ауданының есепшілері Гүлзия, Бұлбұл, Нұргүл, Бақытгүл, Ақбота, Мағрипа, Аида, Фариза, Мейрамгүл, Жұмагүл, сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Аман болыңыздар, барлық жақсылықты тілейміз өздеріңізге. Ақ тілекпен Байғанин ауданы Қарауыл келді балалар бақшасының аспаз қызметкері, тұрақты тыңдармандарыңыз Бақыт Қанат қызы өз тілегін жолдайды. Ендіше дәл қазір тамаша ән Нұшқын Жамалбек әуе толқынында жарасады деп ән шырқасын тікелей толқындамыз.

тілек құттықты бағдарламасы сіздер арқылы Балқаш қаласының кішкентай бүлдіршіні Дүйсен Аяла Дидар қызын шын жүректен 3 жасқа толған төл мерекесімен құттықтаймыз. Әдемі тілектерді арнасақ, болашағың жарқын, денсаулығың мықты болсын, ата-анаңның көз қуанышы болып бақытты балалық шақ кешіп жүре бер, әрқаша осындай көңілді, ақылды, әрі ерке қыз болып өсе бер. Ізгі тілекпен атасы Дүйсен, әжесі Ләззат, нағашы атасы Сейітқұл, нағашы әжесі Гүлден, әкесі Дидар, анасы Гүлфарам және Айару Айзада құттықтайды. Сәлеметсіздер ме? Сіздер арқылы үлкен ағам Омарханға Қызылордада жүрген сәлем жолдаймын. Әрдайым жақсы көреміз. Сағынышпен ініңіз Хан Султан осындай тілегін жолдайды. Аман есен сіздер ме? Темір жол ұжымы, ардақты зейнеткеріміз Жібек Айтшановна апамызды туған күнімен құттықтап, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейді. Ұрпақ рахатына бөленіп шалқып жүз жасаңыз дейміз. Бізге әрдайым ақылын айтатын, өзіңізді шын жүректен құрметтейміз. Аман болыңыз, сізді жақсы көреміз, сағындық. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы сіздерге барлық жақсылықты тілейміз. Келесі хатымыз Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялыдан хат жолдап отырмын. Рысгүл абысынымды ұстаздар күнімен құттықтаймын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Еңбекте табысты болыңыз. Ақ тілекпен қайнысы Нұрболат пен келіні Арияш құттықтайды. Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Біз Алматы облысы Үшқоңыр ауданында өтіп жатқан бокстың Қазақстан Республикасының аймақтық чемпионатына қатысып жатқан немереміз Оразәлі Мейіржанды кешегі жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Мейіржан, жеңісің құтты болсын. Ертеңгі жарысыңа сәттілік. Алла тағала өзіңе күш қуат беріп, әрдайым қолдап қорғасын. Жолың ашық болып, еңбегің ақталып, үмітімізді ақта, биіктерден көріне бер. Сонымен қатар Қызылорда қаласында жүрген ұлымыз Омарханға да ыстық сәлемімізді жолдаймыз. Барлық жақсылықты тілейміз. Біз сенімен біргеміз, қолдаймыз және ақ тілегімізді арнаймыз. Екі баламызға да денсаулық, қажымас қайрат, ақ жол және мол сәттілік тілейміз. Осы жүрекжарды сәлемдемені жақындары атынан жолдаймыз. Аман болыңдар, жеңісті күндерің көп болсын дейді. Біз де шын жүректен сіздердің әдемі тілектеріңізді дәл қазір тамаша әнмен Дарын Болатханұлының орындауындағы ән арнаймын деген әдемі әнмен жалғастырамыз. Ал сіздер біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар 8-7-7-7-5-33-55.

Қостанайдағы нағашыма сәлем жолдаймын. Жан дегенде жалғыз нағашым, есімі Жыланбай, әрдайым жолда жүреді. Жолы ашық болсын, денсаулығы мықты болсын. Отбасының асқартауы тірегі болып жүре бергей. Тілек білдіруші Азамат жиені жақсы көремін. Әдемі әнді тарту етсеңіздер. Күздің керемет ашық жарқын күні құтты болсын. Және менің ең жақында ерекше мұғалім сіңілім, қазақ мемлекет Махамбет Өтемісов атындағы қызмет ететін профессор атағы бар дейді. Қарылға Тасқали қызын шын жүректен құттықтап, дене саулық және бақытын тілеймін. Өз білімді ортасының әрдайым биігінде көрінсін. Апасы Орал қаласынан Алмаш апа тілегін жолдайды. Қайным Самғат пен келінім Алмагүлді отау құрғандарына 20 жылдықтарымен құттықтаймын. Бір жасықты әдемі қартайсын, өсіріп отқан ұл қыздарының қызығын көрсін. Ақтілекпен Гүлмира Арияш. Келесі хатым, сәлем әйгерім ханым, хатты оқысаңыздар деген екен. Иә, міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды кезек-кезегімен оқимын. Құрметті радио тыңдарман, Шалқар ауданы Қайдауыл бекетінің тұрғыны зейнеткер байырғы ұстазымыз Райса апайға сәлем жолдаймын. Райса апай, ұстаздар мерекесі құтты болсын. Ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілеймін. Бекболат ағамен әдемі қарттыққа жетіп, әр күніңіз қуаныш пен шаттыққа тола берсін. Сіздің берген біліміңіз бізге азық. Ақ жол көрсетіп, әр тарапта, әр салада еңбек етіп жатырмыз. Еңбегіңіз жемісті, зейнеттің рахатын көріп, қуанышқа бөлене беріңіздер. Сізді жақсы көреміз. Мереке құтты болсын. 69-шы жылғы шәкірттеріңіз атынан Шалқардан Ерболат құттықтайды деп тілегін жолдайды. Ендеше дәл қазір барша қуаныш иелерінің құрметіне тағы бір әдемі әнді тарту етсек. Әділет Жауғашар әуе толқынында ән шырқасын. Бірер минут бар. Құрметті радио тыңдарман, хат жазып қоңырау шалыңыздар.

Бүгін барлық ұстаздарды кешегі өткен кәсіби мерекесімен, сондай ақ сүйікті жарым Айнұр Талғат қызында ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Озат, білімді шәкірттері көп болсын деген тілектеміз. Қызылорда облысы Шелі ауданының тұрғыны Ниеталиев Дулат өз сәлем хатын жолдаған екен. Құрметті радио тыңдарман, ал біз де сейсенбідегі ақтілек құттықтау саз бағдарламасын тәмамдасақ, 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Аптаның 5 күнінде сіздің әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды қашанда күтеді. Күзді сүйем, бірақ сіз күзге ұқсамаңызшы, салқын болмаңыз, сағындырмаңыз, сарғайтпаңыз демекші. Қоңыр күзде бір-біріңізді әдемі сөзбен жылтыңыздар. Қанат Шапиғазұлы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқында тілдескенше бұл Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қасым Жомарт Тоқаев Оман Сұлтанын Алтын Қыран орденімен марапаттады. Бұл туралы ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті. Президент Оман Сұлтанының сапары тарихи сипатқа ие екенін тілге тиек етіп, екіжақты қарым-қатынасты нығайтуға Сұлтан Хайсам бен Тарих әл-Саидтің әрдайым ықыласты екенін атап өтті. Қазақстан әскери теңіз күштерінің бұрынғы бас қолбасшысы қамауға алынды. Бұл жөнінде Ішкі істер министрлігі мәлім етті. Каспий теңізінде оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза болу фактісі бойынша қозғалған қылмыстық істі тергеу аясында Ішкі істер министрлігінің әскери тергеу бөлінісі қызметіне салғырт қарады деген күдікпен Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери теңіз күштерінің бұрынғы бас қолбасшысы бірінші дәрежелі капитанды ұстап, уақытша ұстау изоляторына қамады. Соттың санкциясымен ол қамауға алынды делінген. Айта кету керек, бұған дейін Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери теңіз күштерінің бас қолбасшысы қызметін Қанат Ниязбеков атқарды. Ол 3 қазан күні лауазымынан босатылған болатын. Біріккен араб әмірліктері іздеуде жүрген 3 адамды Қазақстанға ұстап берді. Олардың біреуі 2019-2020 жылдары сыбайласымен бірге Астанада халықаралық орталық салуға арналған жер учаскесін алуға жәрдемдесуге уәде беріп, алдау жолымен жәбірленушінің жалпы сомасы 368 мың ақш доллары қаражатын иемденген. Тағы бір фигурант денсаулыққа қасақан ауыр зиянын келтіру, тонау мен бұзақылық жасаған үшін іздеуде болған. Ол 2021 жылы Алматы қаласында адамдар тобы болып жәбірленушіге шабуыл жасап, оның денсаулығына ауыр зиян келтірген және жалпы сомасы 100 мың теңгеден асатын жеке мүлкін ашық түрде иемденген. Үшінші күдікті осы жылғы жазда Астана қаласында Қытай азаматының 24 200 ақш долларын ұрлады деген күдік келінген. Үшеуі де қылмыс жасағаннан кейін қылмыстық қудалау органдарынан жасырынған. Осыған байланысты халықаралық іздеу жарияланған. Шарын ұлттық паркінің айналасы қорғалатын аймақ болып белгіленді. Облыс әкімдігінің 2026 жылғы 3 қыркүйектегі қаулысымен Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қорғау аймағын және табиғатты пайдалану режимін бекітті. Қаулыға сәйкес қорғалатын аумақта ұлттық парктің экожүйесіне зиян келтіру мүмкін бірқатар қызметтеріне тыйым салынады. Бұдан былай Шарын шатқалының маңында аң аулауға және пайдалы қазба өндіруге тыйым салынды. Қазақстан құрамасы бүгін Астанада УЕФА Ұлттар Лигасының қазіргі кезеңіндегі 4-ші кездесуін өткізеді. Қазақстан құрамасы Астана Арена стадионында Фарер аралдарының командасымен кездеседі. Ойын сағат 19:00 басталады. Матчты Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Телеарнаның бағдарламасына сәйкес трансляция сағат 18:50 басталады. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 453 теңге 65 тиын, евро 509 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 2, күндіз 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 7, күндіз 17 градус нөлден жоғары. Петропавл, Павлодарда 7 градус жылы, Өскемен және Семейде 9, Көкшетау, Қарағанды, Қостанайда 12, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 15, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 18, Қызылорда, Атырау, Ақтауда 20 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.

жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Айналада алтын күз. Қазақ радиосы.

Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жүктемесі 6 килограммға дейінгі Хайер-кір жуғыш машинасы небәрі 154.990 теңгеде. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Арма радио тыңдаушы, Мінбер хабарының бүгінгі тақырыбы білім беру саласы және жасанды интеллекті деп аталады. Бүгін тақырыпта талқылау үшін математика пәнінің мұғалімі, жасанды интеллекті және бағдарламалау маманы DQ-Teach білім беру платформасы және Назарбаев университетімен бірлескен дыбыстап жобасының авторы Дәуіт Сұраған келіп отыр. Дәуіт Мырза, студиямызға қош келдіңіз. Жас ұстазсыз, күні кеше біздің мына кәсіби мерекелер санатындағы ұстаздар күні аталып өтті. Жалпы ұстаз мәртебесі қоғамда жақсы талқыланатын тақырыптың бірі, көбіне адамның қоғамның мұғалімге деген құрметімен өлшеп жатамыз ұстаз мәртебесін. Ал енді сіздіңше ұстаздың мәртебесін анықтайтын басты өлшемдер қайсысы?
2: Сәлеметсіздер ме, қош келдік, шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы бізде халықаралық ұстаздар күнімен шын жүректен барлық әріптестерімді құттықтаймын. Бүгін сіздерге толық жауап беремін деп ойлаймын сұрақтарыңызға. Енді ұстаздың статусы деп атады, ол енді тек бізде өте үлкен мәселе туындап отыр осы бойынша. Енді мен жас ұстаз болғаннан кейін өзім мұғалімдерімді сыйлап өстік. Мұғалімге ешқандай да сөз айта алмайтынбыз, сұрақ қойсақ та оның өзін әзер қоятынбыз. Қазіргі уақытта оқушылардың сұрақ қоюы еркіндігі мүлдем өзгеріп кеткен. Себебі бізде жалпы қазір технология дамыған заманда олардың арасында офлайн онлайн деген бөлініс жоқ. Барлық уақытта да емін еркін кейде болады, жұмыс барысында немесе демалыста жүрген кезде балалар сізге бейне қоңырау шала салады, қорықпайды. Біз жай қарапайым сұрақты қоятынбыз. Сол оқушылардың өзгеруі және технологияның әсерінен ұстаздықтың және де статусы одан кейін бізде қазір ашық болып кетті ғой барлығы. Сол себептен де

0: үлгі тұтатын адам ретінде қабылдансын деп. Сол ата-ана көбінесе жұмыс жасау керек. Иә, біз өзіміз барынша жас маман болсақ та өзіміздің қолымыздан келетін жұмыстарды атқарып, балаларға өзіміздің жетістіктерімізді көрсетіп, солайынан енді ұстаздың статусын көтеруге тырысып жатқан жайымыз бар.
1: Енді сіз негізінен математика пәнінен сабақ бересіз, иә? Бірақ қазіргі кезде IT, мынау жасанды интеллект, халықаралық тәжірибе, жаңа технологиялар бойынша да сіз өзіңізбен бірнеше істі қатар алып жүрсіз. Бұл қазіргі ұстаз бейнесін өзгеріп келе жатқанын аңғартпай ма сіздіңше? Себебі тек қана өз пәні ғана емес, біздің сіз жаңа айтып отқан дамыған технологияларды қолдану, сабақ барысында да қолданасыз ғой?
0: Иә, сабақ барысында да қолданып өтеміз. Жалпы ол менің хоббиім, қызығушылығым, сол арасында болады. Сабақ барысында идеялар туындап қалады. Балаға мен тақырыпты қалай түсіндірсем деп. Сол идея туындаған кезде барып, ешқандай да бір бағдарламаушы немесе басқа жерден іздемейсіз. Өзіңіздің өніміңізді қысқаша айтқан кезде жобаңызды жасап, ертең қолданысқа енгізе бересіз. Жасанды интеллекттің дамығаны соншалықты сол жағынан көмектесіп жатыр. Мен кез келген уақытта идея туындаса солай жасап, кейін қолдана берем. Сол жағынан өте керемет.
1: Енді сіздің мына біз басында тыңдаушыға таныстырған кезде Назарбаев университетімен бірлескен дыбыстап жобасының авторы деп айттық, иә? Ал осы бірлескен жобаның мәні неде? Бұның қандай пайдасы бар көпшілікке?
0: Енді дыбыстап деген жоба өткенде де бір ай болды шулап жатыр. Өте ерекше жоба, себебі шетелдік бейнелерді бұрын өзімізде де, тіпті қазірдің өзінде де қолжетімділік жағынан бізге аударманы күтіп отыру керек, немесе аудармалар бар бізде, Яндекс бізде видео аудармасы бар, бірақ ода сәтті жасалмайды, одан кейін робот дыбыстама болады. Сол мәселелерді көріп отырып, өзімде сол жобадан шабыт алып, және де Назарбаев университетінің ішінде нақты ИСАЙ деген компания бар, жасанды интеллектпен айналысып келе жатқан 2009-дан бері, солардың өнімдері шыққан жеке сайт ретінде мен сол сайтты әзірлеуші қызығушылық ретінде сол YouTube-тың ішіне кеңейтім ретінде қостым. Сіз сыртқа қарай шықпайсыз, бірден YouTube-тың ішінде отырып шетелдік видеоларды қазақша көре бересіз. Осындай ерекше жоба.
1: Енді бұл неше тілден аударады?
0: Бұл 6 тілде жұмыс жасайды. Өткенде бізде ашық есік күні болды. Сол ашық есік күнде жобаның мен ол кісілерге бердім ғой, ИСАЙ-ға. Қалай кем-кетіктерін дұрыстады, сосын болашақтағы жоспар туралы айтты. Кейін қолданыстағы тағы да француз немесе сондай кең тілдер бар ғой, соларды ары қарай қоса берді. Әзірше 6 тілде жұмыс жасайды.
1: Қандай тілдер?
0: Біріншіден қазақша, орысша, ағылшынша, және де түркіше, өзбекше, қырғызша. Яғни тек сіз қазақша ғана көрмейсіз, қазақша бейнелерді шет тіліне де аудара аласыз. Сол 6 тілдің ішінде біз түрлі комбинациялар жасай аламыз. Түркішеден өзбекшеге, өзбекшеден ағылшыншаға деген сияқты.
1: Яғни ағылшын тіліндегі немесе түрік тіліндегі видеоларды, контент, мысалы білімге қатысты бір видеолар шықса, семинарлар, оларды біз қазақша тікелей аудармамен көре аламыз.
0: Көре аласыздар, иә.
1: Және сол сөйлеп отырған спикердің дауысы сақталады өзінің дауысында.
0: Иә, бағана айтып өткендей робот дауысы емес, бізде спикердің, яғни видеодағы адамның өзінің дауысымен табиғи, сонымен синтезделеді.
1: Жақсы. Бұл да болса біздің қазақ жастарының мінекей білім беру саласындағы жақсы үлкен жобасы деп ойлаймын. Себебі бізде мысалға бір тілде ала алмаған материалдарымды келесі бір тілде тұруы мүмкін. Оны қазақ тіліне немесе жаңа ағылшын тіліне, түрік тіліне бірден аударып беретін қосымша біздің жастарымыздың білім алуы көкжиегін кеңейтетін секілді. Енді бұрын мысалға біздің бала кезімізде қалай еді? Жақсы сабақты жақсы түсіндірген мұғалімді біз жаңа мұғалім деп сыйлайтынбыз, иә? Ал қазір мұғалімге қойылатын талап та өзгеріп келе жатыр. Бүгінде жақсы мұғалім болу үшін оның қандай, ол қандай талаптарға жауап беруі тиіс? Оған оның міндетіне нелер қосылды?
0: Иә, өте орынды сұрақ. Жалпы уақыт өте келе мұғалімде жауапкершілік күшейіп жатқаны белгілі. Себебі бізде қазір көбінесе айтылады, бізге ескертіледі, ол баланың қауіпсіздігі деген сияқты. Сен сабақты 45 минут өткізесің, одан кейін оның ішінде әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, балалардың арасында орыс керіс болуы мүмкін деген сияқты. Сол себептен де қазір мұғалім болу бұрынғыдан қарағанда қиын сияқты. Және айтып өттім ғой, мен ашық болып кеткен барлығы, бір ғана енді адам болғаннан кейін барлығын қадағалау қиын болады. 20 оқушыны сондай келеңсіз жағдай болып қалған кезде бірден сыртқа қарай шығып кету мүмкін, сол жерде жауапкершілік саған келеді. Сол себептен де қазіргі уақытта бізде жалпы тек біздің ғана мамандық емес, бүкіл әлемде де стресс дейді ғой, осы мұғалімдік сол жағынан стресс туындайды. Одан бөлек бізде тексерістер бар деген сияқты түрлі мәселелер көп. ата-аналардан да жауапкершілік бізден көп талап етеді. Мектеп енді болғаннан кейін басшыларымызда да сондай үлкен талап етеді, және де оқушылардан да талап үлкен зор.

0: Яғни барлық талапқа сай болу үшін мұғалім стресске, жаңағы қысымға төзімді болу керек, психологиялық тұрақты болу қажет, жан жақты болу керек. Енді қазір балалардың әрқайсысының қолында смартфон бар, гаджет бар. Тіпті кейде сіздің білмей тұрған сұрағыңызды сол гаджет арқылы оқушы оқып біліп отыру да мүмкін, сынап отыру да мүмкін. Ал енді осындай кезеңде біз білім беру саласында мұғалімдеріміздің біліктілігін қалай арттыра аламыз?
1: Енді ондай жағдай болған жоқ менде.
0: Мысалға өзіңіз тек 4 жыл оқыған біліміңізге ғана сүйеніп қалмайсыз ғой. Күнделікті ай 90 сайын өзіңіздің біліміңізді бір қосымша көтеру жолдарын қарастырасыз, ол министрлік ұйымдастырған семинар болуы мүмкін, немесе жекелеген орталықтар ұйымдастырған семинарлар болуы мүмкін. Ондайларға қатысатын шығарсыз.
1: Өте дұрыс орында айтып отырсыз. Жалпы бізде жазғы демалыс уақыты бар ғой. Оқушылар демалысқа кеткен кезде мұғалімдер демалысқа кетпейді. Олар одан сайын дамуға, келесі жылы одан сайын білімді арттырып, балаларға не бере аламын деген сияқты. Сондай ұстаным бар бізде жалпы ұстаздардың арасында. Сол өткен жылы жазда мен біраз жерге барып келдік, және Корея еліне барып келдік. Сөйтіп өзіміздің көкжиек дейді ғой, ойлау, соны кеңейтіп келдік. Сол сияқты біз даму үстіндеміз. Енді арасында да демалып тұру керек. Осы демалысымыздан, яғни көп жағдайда бізде құжат бар, сосын тағысын тағы өтілген жұмыстарды автоматтандырып қойған болатынбыз жасанды интеллект көмегімен. Сол арқылы бізде уақыттар табылады, өзімізге көңіл бөлеміз, достарымызбен қыдырамыз деген сияқты. Мұғалімде өзінің жеке өміріне осындай мүмкіндік бар да.
0: Ал енді жаңа Оңтүстік Корея деп қалдыңыз. Қанша уақытқа бардыңыз, және ол жақтағы білім жүйесінен не көре алдыңыз? Енді қысқа уақытқа барған шығарсыз. Мұғалімнің уақыты көп емес қой. Сол қысқа уақыттың ішінде нені көріп үлгердіңіз?
1: Осы 12-ші және 18-ші шілде күндері барып келдік.
0: Биыл жазда ғой.
1: Биыл жазда, иә. Сол кезде дұрыс айтып отырсыз. Ол жерден біз барлығын көре алмадық. Себебі Оңтүстік Кореяда жаз уақытында балаларда демалыста болады. Біз сосын дәл өзімнің математика сабағыма байланысты барған жоқпыз. Ол жерде өнер мектебі болды. Яғни өнер мектебінде оқушылардың қалай шығармашылықпен айналысып жатқанын соларды сырттан бақылап көрдік. Одан кейін университетте лекция болды бізде. Көбінесе солай барып, лекция тыңдап, қандай бағытта болып жатыр. Енді сосын бізде компания болды, IT компаниялар туралы айтып өтсек болады. IT компанияларына бардық, олар осы Кореядағы білім саласына байланысты платформалар бар ғой түрлі. Соларды қалай жасап жатқанын, қандай бағдарламалар жасап жатқанын бәрін көрді. Сосын олар өздерінің сөздеріне тиек етті, но Қазақстанның математикасы мен Кореяның математикасының ешқандай айырмашылығы жоқ деген сияқты. Енді сол жағына қарайтын болсақ, олардың мүмкін іргетасы қаланып қойған, іргетасы тасы қаланғандықтан үстіне біз кез келген шатырында жаба бересіз деген сияқты. Сол Қазақстан дәл қазір уақытта білім саласының осындай іргетасын қалауда деп ойлаймын. Енді бізге түрлі платформалар, немесе жасанды интеллект келіп іргетасын қалайды деп айта алмаймын. Осы іргетасты қалауда қазір бүкіл Қазақстанның мұғалімдері, жас мамандар өз үлестерін қосып жатыр деп ойлаймын.
0: Жалпы білім саласына жасанды интеллектіні интеграциялау бойынша қандай жаңашылдық енгізген дұрыс деп есептейсің? Мен барлығын бірдей жасанды интеллектімен жасап тастау, бұл да робот адамды тәрбиелеумен бірдей шығар. Дегенмен де жасанды интеллект элементтерімен жаңа технология IT-ді қолдана отырып білім беру саласын қаншалықты жетілдіруге болады? Мысалға енді жас болғаннан кейін, жас маман болғаннан кейін адамда жас кезде максимализм деген болады ғой. Көп нәрсені қазір істеп тастайтындай көрінеді, немесе тез қол жеткізетіндей көрінеді. Сондықтан да қазір мысалға сондай бір ойлар болды ма Кореядан келгеннен кейін білім беру платформасына қатысты мына дүниелерді істесек қой, шіркін ай деген сияқты?
1: Мен де Кореяға дейін де біз айналысып жүрдім, және Дәке Тич деген жеке жобаларым бар, және сабақ үстінде сосын тағы да шешімдер көрем. Мұғалімнің жұмысын жеңілдететін басқа өнімдердіге салыстырып қараған кезде тиімді деп, мысалы автоматтандыру деген, ол сізде керекті ақпараттарды қолмен енгізбейсіз, мысалы оқушының санын деген сияқты, оқушының тізімін деген, соның барлығын автоматтандырып қойған. Бізде жеке әзірлеуші болғаннан кейін мен өзім білемін да не істегім келеді. Солай мысалы сіз журналыңыздағы оқушыларды ақпараттар тұрады ғой, мысалы осындай сынып, осынша оқушы деген, соның барлығын сіздің керек платформаларыңызға шығып тұрады. Ондай платформаларды жеке әзірлеуші болсын, басқа да әзірлеушілерден көре алмайсыз. сол жалпы сондай өнімдермен айналысады. Сосын біз Кореяда жүрген кезде осы жасанды интеллекттің білім саласына енгізу бойынша жеке әріптестердің арасында талқылау болған. Мен сол кезде мынандай ой айтқан болатынмын: жасанды интеллектпен біз өзіміз оқып көрген жоқпыз. Мысалы, сіз оқушы болған кезде сіз немен оқыдыңыз?
0: Дәстүрлі.
1: Дәстүрлі, иә. Мен де дәстүрлімен оқыдым. Енді платформалар біздің уақытта техникалық жабдық енді өте қарапайым болды. Информатика сабағында ғана компьютерге
0: қолжетімді
1: болды. Енді біз өзіміз жасанды интеллектпен сабақ оқымағаннан кейін біз қалай айта аламыз балаларға сендерге осылай дұрыс болады деп? Соны да айтып өттік. Жалпы жасанды интеллект көп жағдайда бізде автоматтандыру деген жағдайға жақсы келеді. Сосын мәселе бар тағы да, ол мұғалімдердің жұмысын жеңілдетеміз дейді, бірақ та түрлі платформалар ойлап тауып тастайды да мұғалімдерге бере салады мәңгілер деп. Енді ол ішінде қолайлы ма, тиімді ма, тиімді емес па, ол жағын ешкім қарай бермейді. Мұғалім қалайсың болады, өзінің журналы бар, электрон журналы, одан бөлек тағы да 5-6 платформа қойып тастасаңыз мұғалімге тиімсіз болады. Ол қайда барарын, мысалы анда қарай ма, мында қарай ма деп. Сондай өте үлкен мәселе болады, назар жан жаққа шашылып кетеді. Сөйтіп сабағы қайда қалған білмейді.
0: Жалпы егер жасанды интеллектіні білім саласына интеграциялайтын, кірістіретін болсақ, онда біз мұғалімнің күнделікті жасайтын жұмысын жүйелеуге қолдануымыз керек деп ойлайсыз.
1: Сол мұғалімнің не жалпы кез келген өнімді жасаған кезде оны кім тұтынады деген. Көп жағдайда мұғалімнің рөлі қалып қояды да.
0: Өнімді қайталанатын бір процесті автоматтандыру жағына көңіл бөлу керек.
1: Көңіл бөлу керек, бірақ та мұғалім қалып қояды көп жағдайда. Барады да атын айтады да осылай деп қоя салады. Ата-анаға ыңғайлы болуы мүмкін, оқушыға ыңғайлы мүмкін, бірақ мұғалімді қалып кетеді. Сол Дакетич деген жобамның негізгі ерекшелігі сол, мұғалімді ойлау керек деген. Көп жағдайда өзім қарап жүрмін басқа жобаларда, мұғалімді көбінесе ұмытып кетеді. Әйтеуір жасалды деп кетіп қалады. Сол мәселе бойынша. Одан кейін бөлек бізде құжаттар толтыру бойынша да әріптестерімді айтады, осындай нәрсені автоматтандырып бересің ба деген. Мен енді өзім ойлаймын, ақырында бақындап сол жағдайға жетіп жатыр. Олармен жарыспай ақ қойын. Мемлекет бойынша да осы қазірде айтылып жатыр ғой. Мысалы, сіз марапаттарыңызды алсаңыз, мысалы мадақтамалар, өзі автоматты түрде тіркеледі, сіз ешқайда қайтадан енгізудің қажеті жоқ деп. Сондай бастамалар көтерілуде, мүмкін сол уақытқа жететін шығармыз.
0: Өзіңіз білім беретін мектепте көп дүниені автоматтандырған шығарсыздар енді жасанды интеллект.
1: Ондай ұсыныстар айтады, бірақ та енді түрлі жағдай байланысты жасаймыз, ал кейде өзімнің уақытым болмай қалады, жеке жобаларға кетіп қаламын, сол кезде түсіндіремін. Жасауға болады, бірақ та өзімнің жобаларым бар, айып етпеңіздер, ол кісілер де түсінеді.
0: Енді математикадан басқа мектепте қосымша үйірмелер.
1: Үйірмелер, иә, бізде IT мектеп болғаннан кейін үйірмелер бар, бірақ та мен ол жағын жүргізбеймін әзірше. Жеке жобалармен айналысамыз.
0: Жақсы. Енді мысалға қазір жасанды интеллект келгеннен кейін көпшілік мынандай бір алаңдаушылық білдіріп жатады. Ертең мұғалімнің де функциясын жасанды интеллект алып қоймай ма деген. Бірақ қанша жерден жасанды интеллекті көп дүниені жасауға құзыретті болса да, мұғалімнің бойынан мұғалімсіз болмайтын қандай қасиетті айтар едіңіз? Жасанды интеллекттің бойынан біз ешқашан таба алмайтын.
1: Енді жалпы адамның болмысы не екен? Мысалы, біз қарапайым ғана микрофонды қойып оны оны сенің анаң немесе туысың десең, адам солай қабылдап қалады екен. Енді ол адамның табиғаты болғаннан кейін біз жасанды интеллектті оны тірі адаммен, тірі жан деп теңестіретін болсақ, өте үлкен қауіп төнеді да. Сол себептен де біз адамның өмірі адаммен дейді, одан кейін мейірімділік деген нәрсені біз рухани жағынан ғой, сол себептен де біз алмастырып, кейбір жерде алмастырмауымыз керек. Енді осы оқушымен, баламен жұмыс жасайтын мамандық мұғалім болғандықтан, жалпы мұғалімнің орнына роботты қою негізі қате сияқты. Ол тек қана мұғалімдік қана емес, қазір бізде ата-аналар бар ғой, Алиса деген білесіз ғой, сол сияқты колонкаларды жалпы беретін болсақ, балада жалпы тағы да түрлі зерттеулер бар. Сол жерде адам роботпен сөйлескен сайын өзі де роботқа ұқсап кетеді деген сияқты. Сондай үлкен қауіптері бар деп айтады. Сол себептен де алмастыра алмаймыз кейбір жерден. Енді жәнегі баланың кейбір уақытта болады, мысалы сабақтан шу болады. Сол кезде түсінбей қала жатқан кезде қосымша ақпаратты іздеу жағынан өте керемет құрал негізі. YouTube-та болсын, және жасанды интеллект болсын.
0: Енді ұстаздың мәртебесін көтеру үшін жалпы жалақыны, марапатты немесе атақ беруді, мысалға да медаль беруді көбейту жеткілікті ме деген қоғамда бір сұрақ талқыланады, көп айтылады. Әлде мәселенің түбірі мұғалімнің қоғамдағы рөлін өзгертуде ме деп. Сіздіңше қайсысына көңіл бөлген жөн?
1: Енді бізде қоғамдық сана деген бар ғой, сол қоғамдық санада ешқандай да марапатсыз ақ былай күнделікті өмірде де құрметтейтін болса, мұғалім келе жатыр екен деп. Фильмдерде де көрсетеді ғой, мұғалім болса бірден кезектен өткізіп жіберетін. Сол сияқты қоғамда қалыптасса, ол атақ даңқ негізі беріле берсін, ол дұрыс қой, еңбегін жасалып жатыр, соны еленіп жатыр деген. Бірақ бізде қоғамда ол нәрсе автоматты түрде біздің санамызға сіңуі керек сияқты.
0: Яғни мұғалім келе жатыр дегенде, бұрын біз дәлізде бір жағына қарай ысырылып орын беріп, бас киім болса бас киімді шешіп қолымызға ұстап тұратын едік. Енді қазіргі кезде бұндай дүниені көру шыны керек тек фильмдерден ғана болып қалған секілді, өзіңіз айтып отырсыз, еркін азат ойлы ұрпақ келе жатыр деп. Бірақ дегенмен де бәрібір де тәрбиенің орнын ешқандай технология ауыстыра алмайды. Сондықтан да біз болашақта болашақтың тұтқасын ұстайтын жастарымызды тәрбиелейміз десек, ең алдымен білімнен бұрын тәрбие беруіміз керек. Мұғалімнің басты функциясы сол болар деп ойлаймын. Одан кейін барып білімді иеленіп жатса, білімді болып жатса, ол да осы елдің мерейі, елдің өсуіне, елдің гүлденуіне көп ықпал етеді дейміз. Ал енді сіз өзіңіз мұғалім ретінде, мысалға біз оқушы ретінде мұғалімнен алған тәрбиеміз, үлгіміз өте көп, иә. Ал бірақ кейбір оқушыларға қарап отырып та бір нәрсені үйренуге болады, ондай жағдайлар бар ма? Сондай оқушылар алдыңызда болды ма?
1: Енді қазір есіме түспей тұр, мүмкін болған да шығар.
0: Қазір кейбір оқушылар болады да, мысалға кейбір оқушының тиянақтылығына қарап, кейбір оқушының мұқияттылығына қарап, шынымен де кейбір ұстаздарымыз одан үлгі алуы мүмкін. Сондай оқушыларымыз көп болсын, ұстазға жақсы тәлім тәрбие беретін және де сондай білікті ұлағатты ұстаздарымыз көп болсын. Ұстазы мықтының ұстамы мықты дейді, ұстанымы мықты дейді. Сондықтан да біз осындай жақсы тілектерімізді арнап бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Дәуіт мырза келіп уақыт бөліп өзіңіздің ойларыңызбен, пікіріңізбен бөліскеніңіз үшін алғысымызды айтамыз. Құрметті радио тыңдаушы, Мінбер хабар осымен тәмам. Еліміз аман, жеріміз тыныш болғай.
2: Вандализм – это умышленное повреждение, разрушение или осквернение общественного либо частного имущества. К таким действиям относятся повреждение остановок, нанесение несанкционированных рисунков или надписи на стенах, порча памятников и объектов парков. Вандализм – это бедствие. Мы должны понимать, что это одно из самых тяжелых посягательств на цивилизацию и культуру.
3: Әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған, радиосы қазақтың ұрпағының жалғаған.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Ботай мәдениеті жылқы өсірумен дала өркениетінің бастауы. Ғалымдар ботайлықтардың бұдан 5500 жыл бұрын жылқыны қолға үйреткенін толық дәлелдеді. Бұл мекеннен табылған 300 мыңнан астам сүйектің 99% тек жылқыға тиесілі. Көне жылқы тістеріндегі ауыздық іздері олардың алғаш рет ертеліп мінгенін айғақтайды. Сонымен қатар ботайлықтар үй ішінен ет сақтайтын арнайы шұңқырлар қазып, адамзат тарихындағы алғашқы тоңазытқыштың қызметін ойлап тапты. Олардың дөңгелек баспаналары кейінгі қазақ киіз үйінің алғашқы негізі болады. Ботай мәдениеті Қазақстанның ежелден ақ жаһандық прогресске ықпал еткенін көрсететін ұлы мұра.

0: жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
2: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Феруза. Мен осы неосаумалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі кесе мен сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді. Сонымен неосаумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанда тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бері ұйқым тыныш.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800003E 0005530020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде az.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
1: Эфирде жаңалықтар.
3: Студияда жаңалықтар қызметімен Әсел Жақсыбай, қайырлы кеш. Елімізде жылу беру маусымы жоспарға сәйкес басталды. Бүгін үкіметте осы мәселе қаралып, премьер-министр әкімдіктердің жұмысына назар аударды. Себебі бір өңірден басқасының бәрі тапсырманы мерзімінде орындаған, тек Семей қаласы жылу маусымына дайын болмай шықты, деді Олжас Бектенов.
4: Мен жылу көздері мен желілердің дайындығын 1 қазанға дейін қамтамасыз етуді тапсырған болатынмын. Бір өңірден басқасының бәрі бұл тапсырманы мерзімінде орындады. Тек Семей қаласында жылу желілері уақытылы дайын болмай шықты. Осыған байланысты Абай облысы әкімінің аталған салаға жетекшілік ететін орынбасарын тәртіптік жауапкершілікке тартуды тапсырамын. Өңір әкімдері жылу беру маусымын өткізу жөніндегі өңірлік штабтардың жұмысын қайта жандандырып, энергия көздері мен желілердің жұмысын үнемі тексеріп отырсын. Халыққа қажетті көмір бағасын тұрақты бақылауда ұстап, отын тапшылығына жол бермеңіздер.
3: Ал премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаевтың айтуынша, қазір жылу маусымы 11 өңірде басталған, осы айда ауа райына байланысты қалған аймақ тұрғындары да кезең-кезеңмен жылуға қосылуда.
5: Барлық жылу көздері бүгінгі таңда күзгі қысқы мезгілге кіру үшін жеткілікті қажетті жабдықтармен, отын қорларымен қамтамасыз етілген. Энергия көздерінің қоймаларында отынның нормативтік қоры жасақталған. Жабдықтардың уақытылы жеткізілмеуіне орай Семей қаласының орталық жылу пункттерінде жөндеу жұмыстарының аяқталу мерзімі кешіктірілді. Соның салдарынан жылу беру үшін дайындық 5 қазанда қамтамасыз етілді. Осы ретте Абай облысының әкімдігі қаланың барлық тұрғындарына жылу беруді жедел түрде аяқтауы қажет. Жалпы республика бойынша жөндеу жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізілуде.
3: Өскеменде 15 келіден астам алтынды заңсыз өндіргендерге қатысты сот үкімі шықты. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы филиалы директорының бұрынғы орынбасары мен оның сыбайласы 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Ернар Тайжанның хабарлауынша, қос күдікті Ұлан ауданындағы Шыбынды учаскесінде өз бақылауындағы компания арқылы құны 844 миллион теңгеден асатын алтын өндірген. Ал қолдарындағы лицензия тек пайдалы қазбаларды барлауға мүмкіндік берген.
6: Тергеу барысында құны 382 миллион теңге болатын 6,7 килограмм алтын мен 579 грамм күміс тәркілен. Қылмыстық әрекет қоршаған ортаға елеулі зиян келтірген, бүлінген жер аумағы 18,2 гектарды құрады. Сонымен қатар заңсыз әрекет барысында мемлекеттік орман қорына жататын ағаштар мен бұталар жойылып, зақымдалған. Экологиялық залалды жоюға қажетті жұмыстың құны 300 миллион теңгеден асты. Сот шешімімен құны 372 миллион теңге болатын мүлік тәркіленді. Оның ішінде 4 жүк көлігі, 2 экскаватор, 2 тиегіш гидрожуу құрылғысы, сондай-ақ 10 миллион теңге және 56 мың ақш доллары көлеміндегі қолма-қол ақша бар. Үкім заңды күшіне енген жоқ.
3: Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Көлік жүргізушілеріне ескерту. Ауа райы құбылып тұр. Қазавтожол мамандары бүгін республикалық жолдардың кей учаскелерінде ауа райы күрт нашарлайтынын хабарлайды. Ақмола, Алматы, Жетісу, Қарағанды, солтүстік және Шығыс Қазақстан облыстарында да қар аралас жаңбыр мен қар жауы ықтимал. Осыған байланысты жолдағы қолайсыз жағдайды ескеріп, барынша сақ болуға шақырады. Қосымша ақпарат үшін тәулік бойы 14.03 қысқа нөміріне хабарласуға болады, дейді Қазгидрометтің баспасөз хатшысы Аружан Мұратов.
7: 6-8 қазанда атмосфералық фронттардың әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады. Жаңбыр жауады елдің солтүстік-батысында, солтүстігінде және шығысында. Жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын күтіледі. Көктайғақ облыстары бұрқасын және екпінді жел болжанады. Республика бойынша жел күшейіп, түнде және таңертең тұман түседі.
3: Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 453 теңге 65 тиын, евро 509 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 2 күндіз 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 7 күндіз 17 градус нөлден жоғары. Петропавл, Павлодарда 7 градус жылы, Өскемен, Семейде 9, Көкшетау, Қарағанды, Қостанайда 12, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 15, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 18, Қызылорда, Атырау, Ақтауда 20 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
8: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
9: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап. Бір

0: Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Биіктігі 185 сантиметр хайр тоңасқышы небәрі 209 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Иә, армысыздар, ардақты радио тыңдаушылары. Дәл қазір жергілікті сағат 6:15 Астана уақытымен. Ал біз көтеріңкі көңілгемен дәл осы бір толқында хабарын бастаймыз. Ал эфирдің бүгін тізгіндеп жүргізіп, сіздерге ақжолтай жаңалықтарды жеткізіп, сіздердің әдемі хаттарыңызды оқып селбесетін әріптесім Зейін Шанжархан және Салтанат Жексенбекқызы, мен сонымен қатар әсем әндерді әуе толқына тоқстыратын Қанат Шапиғазы.
1: Енді Салтанат, бүгінгі күннің ең қызықты деректерін, ең қызықты оқиғаларын, сонымен қатар жаңалықтарын бөлсеміз, сондықтан тыңдаушыларымыз бізден барынша алыстамауға шақырамыз. Енді тыңдаушылар солай ғой. Енді
0: бүгін
1: сәл пәл мына күннің салқындағаны көптеген біздің тыңдаушыларымызға ғана емес, өзіміздің айналамызға, тіпті өзімізге әсер етіп жатқан жайттар бар. Сондықтан мұндай жағдайда көңіл күй түсірмеу маңызды. Иммунитет деген дүние бар,
0: әнімені дегенше қараша, одан кейін желтоқсан, бірақ дей тұрғанмен
1: қараша желтоқсан мен сол бір екі ай деп қоясың.
0: Енді кейбір жандар осы бір күздің әсерін сезініп үлгермедік деп жатады ғой, бірақ дей тұрғанмен енді күздің де ерекшелігі осы ғой, арасында қар аралас жаңбыр жауады, арасында қар жауып қояды, осылай тосын мінезін көрсетеді ғой. Енді бүгін кімнің туған күні, соған байланысты мінезінде сараптай берсеңіздер болады.
1: Енді бір жақсы ән тыңдайық, тыңдаушыларымыз бізден алыстамасын. Жақсы әнге ұсынамыз кезекті, біздің толқыннан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

0: достар, дәл осы сәттен бастап үйге қайтам сағатын, жалпы осы бір сәлем жолдайтын айдарымызды бастаймыз. Тыңдаушыларымыз да жақсы біледі не істеу керектігін, әрине, ал білмейтін жандар болса айт өтейік.
1: 8-700-78-015-72-75 нөміріне тікелей эфирге хабарласып, 8-700-757-33-55 нөміріне СМС хаттарыңызды жолдасаңыздар болады, яғни жазып жолдаңыздар.
0: Сондықтан қазірден бастап хат жолдаңыздар. Енді тыңдаушыларымыз түрлі сәлемін жолдап бізге хабарласып жатады. Сондықтан кез келген ақжолтай жаңалыққа біздің желінің жаңағы есік ашық.
1: Ал
0: хабарласқан алғашқы тыңдаушымыз бар, дәл осы сәтте қабылдайық.
1: Ал кеш жарық.
2: Кеш жарық деген салтанат. Қалдарыңыз қалай?
1: Жақсы, өзіңіз амансыз ба? Қалайсыз?
2: Шүкір Алла деп.
1: Есіміңіз?
2: Жұмыстарыңызға сәттілік. Мен Асиямын.
0: Қалыңыз қалай, Асия? Бүгінгі сәлеміңізді кімге арнайсыз дегенім қате болар. Қалай жолдайсыз десем болады.
2: Қате болады енді. Менің бір ғана өзі жаным, күйеуім бар. Соған сәлем жолдаймын. Алла жаса, енді бір жеті кеш адама ертең күйеуіме өтіп барайын деп жатырым жұмысқа.
0: Не дейді?
2: Енді сағынып, шыдамай бара жатырым. Сол үшін өзім барайын деп шештім. Соны айтайын деп хабарлап.
1: Енді Әсия ханым,
0: сағыныштан шыдамай бара жатсыз ғой, е, бастысы айтыр. Сондықтан енді тыңдаушыларымыздың сәлемін, осындай сәлемін көріп бізде енді үнемі кәдімгі басқаша күйгенеміз. Ал
1: расымен лықып тұрған сағынышын Әсия ханым жолдады, бірақ дей тұрғанмен біз қолқа саламыз, жарының да өзінің жолдағанын сәлемдемесін.
0: Соны айтамын. Екінші жақтан біздің енді осы Әсия ханым үнемі біздің тұрақты түрде кәдімгі біз арқылы сәлем жолдайтын тыңдаушы ғой, алды ғой. Хабарымыз басталғалы осы сағаттың үйге қайтам сағатының амбассадоры деп ат қояйықшы бүгін.
2: Рахмет
0: Әсия ханым.
2: Жолдасым енді жұмыс уақытында телефон қолдана алмайды, сол үшін тек радио болған сіздер арқылы хабарласып тұруға тырысамыз.
0: Сіздерге
2: рахмет, осылай қуантып жүргендеріңіз.
0: Тыңдап отырса болды, сәлеміңіз жетсе болды.
2: Маған айтты мамасы, сен хабарласып тұр, сен дауысыңды естімесем мен қиналып қаламын деп.
0: Бізде уайымдайтын болдық қазір. Әсия бүгін хабарласпады ма, не болды екен деп.
1: Алтын көпір болғанымызға қуаныштымыз расымен де. Енді қуаныштарыңыз болып жатса міндетті түрде хабарласыңыздар, енді біз бараламыз деп айта алмаймыз, дей тұрғанмен жақсы бір хаттарыңызды, жақсы бір сәлемдемеңізді осылай жеткізе аламыз.
0: Дәл солай. Енді ары қарай жалғастырайық. Тыңдаушыларымыз WhatsApp-тан да хат жолдай алады. 8-700-755-33-55 нөмірі қосулы. Ал енді қазір тыңдаушыларымызға әсем әндер тізбегін ұсынайық. Салтанат, бізбен бірге болып толқыннан алыстамаңыздар.

0: Реклама на Казанском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
3: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама. Кеш Қазақ радиосымен көңілді.
6: Сонымен осы күлкінің өзі, көрдің ба, қанша нәрсе шешіп
7: кетті. Бірдей күлдік қой сезімге.
6: Бірдей күлдік. Өйткені бір-бірімізді біз түсіндік десек болады ғой, осы жерде.
7: Рас, түсіндік десек те болады. Бірінші рет түсіндік деп ше. Енді дәл осы тұста тағы да бір айта кететін жайт. Енді әлемде түрлі мерекелер тойланып жатады.
6: Осыны күттім ғой мен. Күтіп отырым ғой. Салтанаттың айтары бар еді ғой деп осындай.
7: Иә. Енді бүгін әлемде күлкі күні екен, яғни жақсы жымыю, күлкі сыйлау, яғни күлкінің өзіне аудармашы керек емес деп жатады.
6: Иә. Енді бірақ қазір керек сияқты.
7: Неге?
6: Өйткені күлкінің әр түрі бар, түр-түрі бар деп айтсақ болады. Барлық күлкі бірдей шынайы емес деген кеп тұр ғой, көрдің бе?
7: Оған мен келісемін.
6: Енді жүздің көркі күлімсіреу дейміз, бірақ солай болса да білмеймін.
7: Енді дәл осы тұста өлтірік күлкі деп жатырсың ғой, енді жасанды күлкіні ғылымда Дюшен күлкісі деп айтады екен.
6: Қандай?
7: Дюшен күлкісі.
6: Дюшен.
7: Өтірік күлкі, жалған күлу, яғни бастықтың алдында немесе немесе біреуден бір қолқа салып бір дүние сұрап жатқанда
6: арнайы жасанды күлкі дейсің ғой.
7: Жасанды күлкі жаңақ жерде
6: қажет жерінде пайдаланатын күлкі дейді да.
7: Иә, бүгін маған осы бір дүниеге көмектесіп жібере аласың ба?
6: Сосын қатыса аласың ғой. И немесе андай күлкілер болады, өзінің қателігін күлкімен жазып, ой
7: иә
6: ол сондай болып қалып па деген сияқты.
7: Рас
6: дүние бар. Иә,
7: одан кейін бір ыңғайсыз сәтте күлетін күлкі бар екен.
6: Ыңғайсыз
7: біреудің айтқан сөзін естімей қалсаң өтірік күле салатын. Ой,
6: қалай болды деген сияқты. Баяғыда бір әзіл бар еді ғой, күніне адам кем дегенде бір майымға айналып кеткен видео бар еді, есіме түспей тұр.
7: Жақсы, оны есіңе түсірмей ақ қойшы, ол біраз уақыт өтіп кетеді, оны қайтесің.
6: Жарайды.
7: Одан кейін тағы да бір күлкінің түрі бар екен, суретке түсу керек деген. Бәріміз суретке түсеміз, бір секунд деген күлкі, өтірік күлкі ол. Жымиыс десек те.
6: Бұл енді қажет күлкі ғой, бұл да. Ешқандай жаңағыдай артық күлкінің несі жоқ.
7: Ең күшті күлкіні айтайын ба?
6: Қандай күлкі?
7: Ол клиентке дейді, зат өткізу үшін күлетін күлкі. Енді бұны алсаңыз, осыны бір киіп барсаңыз, тойдың гүлі боласыз.
6: Енді анау сатушылардың күлкісін айтып тұрсың сен, енді қажет қой, күлкі бәрібір көп нәрсе шешіп тұр ғой, көрдің ба? Оның жалған немесе басқаша қажет екендігін әркімнің ақыл таразысы әртүрлі шешіп жатады. Десе де күлкінің зияны жоқ шығар.
7: Енді білесің бе,
6: күлкінің ешқашан күлкі үшін басты енді күлкі үшін болып жатқан бір дау дамайды аса қатты көрмеппін.
7: Енді дәл осы тұста тағы да бір түйдек ойлар есіме оралып отыр. Күлдіре білу өнер, күлкі болу өлім дейді ғой.
6: Осындай сөздер тауып айтатынға ризамын ғой. Көрдің ба? Мерекенің бүгінгінің өзі күлімсіреу күні дейді. Әлемде талай қызық бар деген осы ғой енді. Әр күнге әртүрлі дүние бар.
7: Рас. Әлемде талай қызық бар демекші, бүгінде енді адамдар қажетсіз болып көрінген заттарды тастамай, олардан жаңа өнім шығарып, пайдаға жарап жатыр екен.
6: Әр әңгімемді іліп әкетесің,
7: иә? Иә, ондай екеумізде жақсы бір дүние бар.
6: Содан?
7: Мысалы, Ақшта пластик бөтелкелер қайта өңделіп, киім матасына да айналады екен. Сонымен қатар Ганада пластиктен кірпіш пен аяқ киім жасалады. Енді бұл тұста бұрын жарамсыз деп қабылданған заттарға жаңа өмір беріліп жатыр.
6: Енді біздің елімізде де бұндай тәжірибе бар, идея бар екендігін жасырмаймыз. Өйткені бұған ұқсас қандай идея дейсің ғой бізде? Бұл бізде таза Қазақстан дейтін керемет дүние бар. Бұл идея бізге жап таңсық емес, қазақ халқы табиғатты қадірлеп, барды ысырап қылмай бұрыннан, етпеуді бұрыннан білген жалпы. Енді расымен біздің мақсатымыз осы табиғат таза сақтаумен қатар әр заттың екінші өмірі бар екенін көрсету ғой. Жаңа өзің айтып өткендей дүниелерді барлығы осы таза Қазақстан акциясы аясында қаншама жаңағыдай тазалықты сақтау, арнайы жаңағы қоқыстарды неше түрлі сорттап бөліп жатады, соның бәрі осыған кіреді. Ал енді табиғатты қорғауға, қоршаған ортаны таза ұстауға, экологиялық мәдениетті қалыптастыруға осы таза Қазақстан идеясының енді маңызды бастама екендігін айтуымыз керек. Бұл жалпы таза Қазақстан деген айналаның ғана тазалығы емес, мен саған айтайын.
7: Сананың тазалығы, ойдың тазалығы деп қойсақшы.
6: Қалай мен айтпай тұрып сен?
7: Сені қатты түсінемін.
6: Әлде жүзімде көрініп тұр ма бәрі? Осыны айтайын деп жатыр зейін деп.
7: Енді қазір уақыт өте келе саған үйреніскен сайын бәлкім түсініп кеткен шығармын.
6: Енді табиғат расымен адамның ортақ байлығы екенін, басты мақсат екенін, басты дүние екенін ұғыну ғой.
7: Сондықтан бастысы бұл жерде айналамызды таза ұстау әр қайсымыздың адамдық парызымыз және борышымыз шығар.
6: Тамаша айтасың. Енді осындай әдемі оймақтай ойларыңмен тыңдаушыға бір жақсы ән ұсынайық салтанат. Содан кейін эфирге қайта ораламыз. Тыңдаушыларымыз сәлем жолдау жатыр қазірдің өзінде. Сол хаттарды оқып береміз. 8 700 755 33 55.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен тыңдаушылар, енді тыңдаушыларымыздан WhatsApp нөмірімізге келіп түсіп жатқан сәлем хаттарды оқып өтейік Салтанат.
1: Иә. Зейін, Салтанат, сәлем, жұмыстарыңызға сәттілік. Күйеу балам, Серікболсынға сәлем жолдап жіберсеңіз. Балам, біз сені сағындық, асыға күтеміз. Біз қатты жақсы көреміз. Бәрі жақсы болады, уайымдама. Такура Нурдулла деп жазыпты.
0: Кеш көңілді болсын. Шалқар ауданының сыныптас ұстаздарым Гүлжан мен Жанатқа сәлем жолдаймыз. Төл мерекелеріңіз ұстаздар мерекесімен құттықтаймыз деп. Бүгін де осы мерекенің аясында хаттар келіп жатыр. Білім саласындағы еңбектеріңіз жемісті болсын. Саналы тәрбие берген шәкірттеріңіз көп болсын деп мерекемен құттықтаған екен. Енді мереке құтты болсын, тек қуаныш пен қуаныштарың көп болсын деген тілекті сіздерге жолдаған 1969 жылғы жан достарың дейді атынан Шалқардан Ерболат мырза.
1: Тамаша, Ерболат мырза бізге үнемі хат жолдайды. Дәл осындай жақсы-жақсы ақжарма тілекпен, жақсы ақжолтай жаңалықпен келесі хатымыз дәл осы тақлет десе екен, яғни ұстаздарға байланысты. Шаттықты мұғалімдер күнімен құттықтаңызшы, құттықтаушы Көкшетау қаласының тұрғыны Сураганов Ғалғарда мәулеті деп білерсіздер деп жазыпты. Тамаша, енді біз барша осындай жақсы жалпы негізі хат бізге жолданатын хаттар, оның үстіне адамға суық күнде айтылатын жылы-жылы сөздер, мына қураған жапыраққа, қураған ағашқа жасыл жапырақ бітірердей сезімді туғызат адам жүрегінде ше.
0: Енді мына сөздің қадірін құнын сенен артық жақсы білмеймін ғой сондықтан. Сондықтан бұл айтуың орынды. Енді басы жақсы тілек пен жақсы сөз біздің эфирімізге тоғысып, толысып жатса, біз одан артық енді қуаныш жоқ. Расымен де сондықтан тыңдаушыларымыз әлі де өз хаттарын жолдап, сәлемін жеткізсе болады. Ал енді алғашқы сағаттың жалпы негізі біздің бағдарламамыздың аясы негізі соңына таяп қалды.
1: Таяп қалды, бірақ дей тұрғанмен кептелісте асыға күтіп отырған жандар да бар, ойынға қатысақ деген оймен. Ал біз еске саламыз, бізде екі билет бар спектакльге, яғни Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық драма театры ұсынған. Сондықтан асығыңыздар, хабарласыңыздар.
0: Келесі сағатта әсем қызықты ойындар болады. Сондықтан қадірмен достар, арнамыздан алыстамаймыз, бен бірге болыңыздар.

0: қаласы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
2: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдасақ қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді де кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен, Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп отырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Екі безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін, жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп отырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсула ішуді ұмытпаймын, басқа жерлерге барсам алып жүремін, сумкама салып ішіп отырамын. Жақсымын, рахметін жаудырамын.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел Астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми sz.kz сайтында.

0: слушайте Юка. Шарнама, шарнама.
1: Кепкелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: радиоға енді ғана қосылған тыңдаушылары болса, бір толқында хабары бүгінгі екінші сағатты бастаймыз. Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы және Қанат Шапиғасы.
1: Дәл солай. Қадірменді радио тыңдаушылары, енді екінші сағатымыз біздің қызықты ойынмен өріледі. Сондықтан соны ұмытпаңыздар. Бүгін бізде рас немесе өтірік ойыны. Ал ол ойынның демеушісі Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры екенін еске саламыз. Сіздер үшін театрдың ең таңдаулы спектакльдеріне билет ойнатамыз.
2: Құрметті Астана қаласының тұрғындары және қала қонақтары, Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры сіздерді таңғажайып театр әлеміне шақырады. Сейсенбі және жексенбі күндер аралығында сан түрлі жанрдағы қойылымдарды тамашалауға шақырамыз. Кәсіби актерлердің өнерін тамашалап, театрдың ерекше атмосферасын сезініңіз. Билеттерді театр кассасынан немесе tiketon.kz сайты арқылы сатып ала аласыздар. Біздің мекенжайымыз Қалибек Қуанышбаев көшесі 8-1. Әсерлі қойылымдар, әдемі сәттер, ізденіс іздері, қойылымдар тізбегі. Бұның бәрі Қалеке театрының сахнасында.

0: Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбула-Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101, 30Б, улица Литейная, 44, улица Коктал, 28, улица Герцена, 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражира 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Рас бәлді өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
3: Қадірмен радио тыңдаушылар, сонымен рас өтірік ойынын бастаймыз. Енді күнделікті біздің кезек-кезек өздеріңізге ұсынатын ойындарымыздың бүгін реті дәл осы ойынға келіп түсті. Енді дореми рас өтірік. Басы екеуінде де сыйлық бар, екеуінде де бір жүлде бар.
4: Ал ол жүлде қандай десеңіздер, Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры сіздерге екі билетті ұсынып жатыр. Яғни 13 қазан күні сағат 19:00 болатын Қыз 20-ға толғанда мелодрамасына екі адамға бізде дәл қазір билет бар, және Зейін сіздерге жақсы сұрақтарын дайындап отыр. Міндетті түрде біздің толқынға қосылыңыздар, хабарласыңыздар, бәлкім сіз осы қойылымға баратын бірден бір жан шығарсыз.
3: Енді мүмкіндігінше астаналық тыңдаушыларымыз белсендірек болса дейміз, өйткені енді театрға билет Астана қаласынан ғой. Сондықтан өзге жандар өзге қаладан ұтып жатса, онда досыңызға немесе қандай да бір жақыныңызға сыйлауға тура келеді, оны да естен шығармаңыздар.
4: Ал желіде күткен ойынға қатысып ұтыскерлердің қатарында болам деген
3: ереже өте оңай екен, айтып өтейін дегем. Үш дерек ұсынамыз, соның рас немесе өтірік екенін айтсаңыз, болғаны жеткілікті, және соның үшеуіне де дұрыс жауап берсеңіз, онда жеңімпазсыз.
4: Үш ақ сұрақ бар болған,
3: өте оңай. Ал сонымен алғашқы тыңдаушымызды қосайық. Кеш жарық.
4: Қайырлы кеш.
5: Сәлеметсіздер ме?
4: Сәлеметсіз бе?
3: Қалыңыз қалай, есіміңіз, қай өңірден боласыз?
5: Жақсы, шүкір. Алматы қаласынан Толғанай әдеттегідей.
3: Толғанай ханым. Сонымен бүгінгі деректер тыңдауға дайынсыз ғой?
5: Дайынмын, бастайық.
3: Ал дайын болсаңыз, кеттік. Алғашқы дерек. Манас қуырдақты киік пен еліктің етінен пісіреді дейді. Енді жырды білесіз ғой.
5: Қандай қуырдақ дейсіз? Манас қуырдақ.
4: Манас қуырдақ деген бар дейді.
3: Сонда киік пен еліктің етінен пісіреді дейді, сол манас қуырдақты. Рас па, өтірік пе?
4: Киік пен еліктің етінен пісіреді дейді.
3: Бірден бір ауыз сөзбен ғана, көп ойланбай. Өтірік дейсіз, е? Екінші сұрағымыз, Жиһангез Марко Поло бар ғой. Мадагаскар аралдың атын қойған дейді. Рас па, өтірік пе?
5: Рас
3: секілді. Рас дейсі. Және соңғы сұрақ, Бельгияда жыл сайын ұялы телефон лақтырудан жарыс өтеді екен. Осыған сен несіз бе, сен бейсі?
5: Ұялы телефон лақтырудан?
3: Мәсі. Бельгияда.
5: Рас сияқты.
3: Рас дейсі. Және сіздің сауалдарыңыз осымен аяқталды. Өкінішке қарай жеңіліп қалдыңыз.
6: Қап әттеген ай.
3: Енді дұрыс жауаптарын айтып өтейін, е? Толғанай бізді желіден тыңдап отырған шығар. Манас қуырдақ деген жа қуырдақтың түрін енді расымен киік пен еліктің етінен пісіреді екен. Оны өтірік деп жауап берді бізге тыңдаушымыз. Марко Поло Мадагаскар аралының атын қойған, оған рас деп жауап берді. Және ең соңғысы, Бельгияда жыл сайын ұялы телефоннан лақтырудан жарыс өтпейді екен. Өтпейді. Сондықтан біле жүріңіз.
4: Бұл ойынның қызығы да осы да сияқты. Бір кейде адамның басына ойына кіріп шықпайтын, мына бір стандартқа сәйкес келмейтін сұрақтар болып жатады. Кейде сол сәтте интуиция логикаға сену керек.
3: Ал сонымен келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Желіде күтіп тұрған Жанна. Кеш жарық.
4: Кеш жарық. Есіміңіз қайдансыз?
6: Саламатсыздар ма?
4: Сәлеметсіз бе? Қайдансыз? Есіміңіз?
6: Есім Алтынбек. Бүгін екінші рет осы сіздермен кездесіп отырмын. Азанда жұмысқа бара жатырмын.
3: Термалитер жанармай ұтқан едім. Мәссаған. Алтынбек, онда өзге тыңдаушыларға жол бермейміз бе?
6: Қайтып келе жатырмын. Жұмыстан қайтып келе жатыр өле жатпағыздан.
3: Қай қаладан боласыз?
6: Қызылорда облысы, Қармақшы ауданынан.
3: Түсінікті, түсінікті.
4: Қармақшы ауданынан өзім қармағымды ұстап отырмын десеңізші жүлдегерге.
3: Қазақ радиосында қармақ салып отырған жоқ. Ал сонымен сауал қоюға дайынбыз. Сіз дайынсыз ба тыңдауға?
6: Дайынбыз.
3: Ал дайын болсаңыз кеттік. Таиланд дүкендерінде пластик қаптаманың орнына банан жапырағын орайды дейді. Таиландқа барғансыз ба? Енді сол жақта бананды пайдаланады екен пластиктің орнына. Қалай, келісесіз ба, келіспейсіз ба?
6: Жоқ,
3: келіспейсіз. Құмырсқаның екі асқазаны бар дейді ал.
6: Yeah.
3: Келісесіз. Және соңғы сұрақ. Канадада иттерге арналған мектеп бар екен. Сенесіз ба, сенбейсіз ба?
6: Сенем, Канада суық жақ қой, ол иттерден Аляскаға жібереді сонымен.
3: Рас дейсіз, иә? Сонымен жауаптарыңыз толық қабылдайын ба?
6: Қабылдаңыз.
3: Ал, осымен енді екі сауалға дұрыс жауап бердіңіз, біреуі қате болып шықты.
4: Бүгін сіз сондықтан бірақ ойынның жеңімпазы болып тұрсыз ғой.
3: Иә, қандай сауалдар дейтін болсаңыз, Таиландта енді шынымен де банан жапырағын орайды екен, пластиктің орнына пайдаланады екен. Ол рас, осыған қате жауап беріп қойды. Қалған екеуі дұрыс. Құмырсқаның шынымен екі асқазаны бар, бірі ас қорытады, бірі қойма қызметін атқарады екен. Ал Канадада иттерге арналған мектеп бар екен.
4: Қойсын.
3: Иә, иттің іші пысып жалғастырамау үшін оларға арнайы мектеп болатын көрінеді. Иелері жұмыстан келгенше күтушілер бағып тамақ береді екен.
4: Балабақша десеңіз.
3: Балабақша сияқты ғой кәдімгі. Енді көрдің ба қандай деңгейге кетіп қалған ол кісілер. Біздің ақтөстер мынаны естісе ренжиді ғой.
4: Сонымен сен осылай бір күн жақсы-жақсы жекеңе өтпей ақ қояйын.
3: Жарайды енді. Жекеме өтіп кететіндей әңгіме айтатын болсаң онда ары қарай сұрамаймын.
4: Иә, ренжітіп алып жүремін.
3: Ал сонымен келесі тыңдаушымызды қабылдап, сосын әңге кезек берейік, иә? Ал жалғастырамыз, кеш жарық.
4: Ал, қайырлы кеш. Есіміңіз қайдансыз?
3: Сізді тыңдап тұрмыз.
7: Ассалаумалейкум, қазақ радиосы.
3: Амансыз ба аға, қалыңыз қалай?
7: Жақсыздар ма, мен Қызылорда облысы Арал қаласынан хабарласып тұрмын, есімім Нұркен.
3: Ал, Нұркен мырза, сонымен біздің ойынның ережесін түсінген болсаңыз, ойынды бірден бастайық, иә?
7: Бастайық.
3: Ал, мұқият тыңдаңыз. Эйфел мұнарасында Францияның атақты адамдарының аты жөні жазылған дейді. Рас па, өтірік пе?
7: Қайталап жүресіз бе, есімің
3: әлі? Эйфел мұнарасы бар ғой Франциядағы, Париждегі. Сонда сол елдің бас жалпы әлемнің атақты адамдарының есімі жазылған дейді. Сенесіз ба, сенбейсіз ба?
7: Жоқ, сенбеймін.
3: Сенбейсіз. Қозының қырқылмаған терісі бар ғой.
7: Иә.
3: Соны сең-сең деп атайды дейді. Рас па, өтірік пе?
7: Не деп атайды?
3: Сең-сең. Қос сөз.
7: Рас
3: дейсіз, иә? Және бізде ең соңғы сауал қалды. Қазақ қызы Алла Ильчун Кристиан Диордың музасы болған дейді. Рас па, өтірік пе? Енді атын өзгерткен болуы мүмкін.
4: Иә. Кристиан Диордың
7: музасы. Мен туытта жоқ деп тұрмын.
3: Жоқ дейсіз, иә? Өтірік дейсіз ғой. Қазақ қызының Кристиан Диорға қасы жоқ дейсіз, иә, әлгі жерде.
7: Мен солай ойлаймын, иә.
3: Және сіздің нәтижеңіз өкінішке қарай. Бүгін билет ұтатын жан бар ма екен жалпы?
4: Бар шығар, енді қазақ қыздарының Диорға да қатысы бар, Шанельге де қатысы бар. Қандай керемет брендтердің алдында жүрген қазақтың қыздары.
3: Иә, Диор.

0: Қымбатты радио тыңдаушылар, ал біз ойынымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін жеңімпаз атанатын жан болса екен, және біз барынша көмектесуге тырысамыз.
1: Дәл солай, дәл солай. Біздің енді ойынымыздың аясында жеңімпаз боламын дейтін жан үш бірдей сұраққа дұрыс жауап беру керек. Ақпараттың рас емесе өтірік екендігіне өте оңай.
0: Сондықтан расымен де тез-тез хабарласыңыздар. Бар болған айналасы жарты ақ сағат қалды. Бізде желіде күткен тыңдаушыларымыз бар. Қосып көрейік, бәлкім жеңімпаз шығар.
1: Ал, кеш жарық, қалыңыз қалай?
0: Кеш жарық.
2: Кеш жарық, ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Есіміңіз кім, қай өңірден боласыз?
2: Қызылорда облысы Қазалы ауданынан есімім Асқар болады.
1: Асқар, сонымен ойынға қатысуға дайын болсаңыз бірден бастайық. Жақсы ма?
2: Жақсы айтайын.
1: Ал, міндет түрде мұқият тыңдаңыз. Жазушы Лев Толстойдың хоббиі аяқ киім жасау болған екен. Рас па, өтірік пе?
2: Өтірік.
1: Өтірік дейсіз. Жапония дәстүрі бойынша әйелдер тісін қара түске бояған дейді. Бар ма ондай Жапон халықтарында, білетін бедіңіз? Рас па, өтірік пе?
2: Бұны білмейді екенмін.
0: Ойлашы, енді қара түспен шықты.
1: Арас па, өтірік пе деген нәрсе ғой сіздің еншіңізде.
2: Рас деп көрінші, бұған дейін болған.
1: Қарғалар адам жүздерін есте сақтай алмайды дейді. Қарға, ойлаңызшы, адамның жүзін есте сақтай алмайды, немесе сақтап қалуда мүмкін. Рас па, өтірік пе осы дерек?
2: Өтірік.
1: Өтірік дейсіз. Сенбейсіз екен, иә. Ал олай болса, біздің жауабымыз дайын болып қалды. Және қап әттеген. Хабарласқаныңызға рахмет. Негізі өте жақын болды.
0: Өте жақын болды дейсің.
1: Бір ғана сауал қате кетті ғой.
0: Қандай сауал?
1: Ең алғашқысынан қате кетті. Лев Толстойдың хоббиі болған екен аяқ киім жасау дейтін. Бұл енді өз бір сөзінде өнер таңдасам етікші болар едім деген дүниесі бар екен. Және сонда шынымен өзің хобби ретінде пайдаланған. Одан кейінгі Жапонияда шынымен дәстүр бойынша әйелдер тісін қара түске бояған. 18-ші ғасырда болған бұндай дүниелер. Одан кейін зерттеулер қарғалардың адамдарының жүзін ажыратып есте сақтай алатынын көрсеткен. Сондықтан тыңдаушымыз енді не деп айтады? Сәл ғана қалды, сәл ғана жетпей қалды.
0: Ана бір сұрақ бар ғой, Жапонияда қыздар тісін қараға бояған дейтін. Ойлашы, 18-ші ғасыр.
1: Иә.
0: Жақсы күшті әдемі күлгін түсті көйлек киіп алған.
1: Қап қара
0: түске келе жатыр.
1: Енді болып тұр ғой. Меніңше бар, өйткені бір жағдай киноларда көрген мен. Еміс есімде тұр. Сонымен ары қарай
0: келесі тыңдаушымыз желіде екен. Қосайық, ойнап көрейік бірге. Ал, қайырлы кеш.
3: Кеш жарық.
1: Қалыңыз қалай? Есіміңіз кім? Қай өңірден боласыз?
3: Жезқазған қаласынан.
1: Жезқазғаннан
0: кім?
3: Алмасхан.
1: Алмасхан. О, біздің тұрақтың даушымыз. Сонымен дайын болсаңыз бірден бастайық.
3: Бастайық.
1: Ал, кеттік. Айда желінген алғашқы жеміс түрі шабдалы екен. Осыған не дейсіз?
3: Өтірік.
1: Өтірік дейсіз. Бірден қадымға. Осми 187 әлемдегі ең қымбат металл. Ол тек Қазақстанда ғана өндіріледі. Рас дейсіз ғой.
3: Рас.
1: Және соңғы сауал. Футболдан Қазақстан Премьер Лигасының тұңғыш чемпионы Қайрат футбол клубы. Сенесіз ба, сенбейсіз ба?
3: Рас.
1: Рас дейсіз. Бір нәрсе айтайын ба? Екі сұраққа дұрыс жауап берді негізі тыңдаушымыз. Біз жеңімпаз шығара аламыз ба бүгін деген менің көңілімде күпті ой тұр. Енді мен үшіншісінен бір қателесейін деп тұрса көмектесе аламын ғой. Алғашқысынан қателесіп кетіп жатыр ғой тыңдаушыларымыз. Көрдің ба? Енді айда желінген алғашқы жеміс түрі шабдалы рас екен. Көрдің ба? Оны енді тыңдаушымыз
0: жоқ
1: деп жауап берді. Сенбейім деді. Нил Армстронг, Баз Олдрин Аполлон 11-мен шыққан кезде шабдалыны жеген екен барып. Айға барып, көрдіңіз ба?
0: Иә.
1: Жарап тұр ғой демек сол жаққа.
0: Айға барсаңыздар шабдалы жеу керексіздер деген сияқты.
1: Ала кетіңіздер десеңші.
0: Бір қызық, біз ақпарат сынайықшы.
1: Сонымен ары қарай жалғастырамыз. Желде күткен жанды қосайық. Кеш жарық, қайырлы кеш.
0: Ал, сәлеметсіз бе?
1: Уағалейкум ассалам. Есіміңіз қай өңірден боласыз?
4: Жәнібек, Ақтаудан.
1: Жәнібек. Сонымен бастауға дайын болсаңыз бірден қосайық.
0: Жәкеге бүгін бір қатты көмектесе екен. Басқа тыңдаушыларды бөлгеніміз емес, бірақ бізде жеңімпаз шықпай жатыр.
1: Иә. Сонымен дайынсыз ғой?
4: Дайын.
1: Дайын болсаңыз, онда сұрақты мұқият тыңдаңыз. Том мен Джерри мультфильмінің авторы ит пен мысықтан қорққан дейді. Рас па, өтірік пе?
4: Неден қорыққан, естілмей қалды.
1: Ит пен мысықтан қорыққан дейді.
4: Рас
1: дейсіз, иә. Келесі сауалымыз, зерттеушілердің пікірінше 90 минут қорқынышты фильм көру кезінде 30 минут жаяу жүргенмен тең дейді, мына әсері. Сонымен?
4: Жоқ, сенбеймін.
1: Сенбейсіз, иә. Және ең соңғы сауал қалды. Сиырлардың үстіңгі алдыңғы тістері болмайды дейді ал.
0: Үстіңгі?
4: Рас
1: дейсіз, иә.
4: Үстіңгі тістері болмайды.
1: Сонымен сіздің нәтижеңіз?
0: Қойшы!
1: Енді екі сұрақтан қате кетіп қалды ғой енді. Соңғысына дұрыс жауап берді. Сиырлардың үстіңгі алдыңғы тістері болмайды екен шынымен. Көрдің ба? Біле жүр.
0: Біле жүрем енді,
1: иә. Бір сиырмен жолық қалып жатсаң.
0: Біле жүр, саған керек болады десеңші.
1: Иә. Енді шынымен зерттеушілердің пікірінше 90 минут бойы қорқынышты фильм көру кезінде дейді, 30 минут жаяу жүргенмен тең екен. Демек бойдан соншалықты калория енді ана не дейді жаңағыдай жана ма? Солай болып тұр ғой.
0: Иә.
1: Және Том мен Джерри мультфильмінің авторы ит пен мысықтан қорққан деген ол өтірік нәрсе екен. Сонымен бір жақсы ән тыңдайық тыңдаушыларымыз. Енді әзірше жеңімпаздарымыз анықталмады. Қазір мен тыңдаушы хабарлассаңыз болады. 8-717-2-75-72-75 8-700-755-33-55

0: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Рас па әлде өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
3: Сонымен эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Салтанат, жеңімпазымыз әлі анықталмады. Ал жеңімпаз анықталған жағдайда қандай сыйлық алады?
4: Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрына екі адамға билет 13 қазан күні «Қыз 20-ға толғанда» атты мелодрамаға сіздер жолдама ала аласыздар. Екі адамдық билет.
3: Иә, осындай спектакльдер, түрлі енді таңдаулы спектакльдерді өздеріңізге ұсынамыз. Сондықтан хабарласып, жеңіп алуға тырысыңыздар. Және астаналық тыңдаушыларымыз үшін де бұл өте жеңіл болады. Өйткені өзге қаладан отқан тыңдаушыларымыз өзінің жақынына сыйлап жатады көп жағдайда. Ал астаналықтар өздері барып, рахаттанып, театрға қойылым тамашалап қайтады. Ал сонымен амансыздар ма?
4: Кеш жарық.
5: Осы.
3: Қалыңыз қалай? Есіміңіз?
5: Нұрбек.
3: Нұрбек мырза. Сонымен, сұрақтарға жауап беруге дайын болсаңыз, бірден бастайық, Нұрбек.
4: Нұрбек мырза қай жақтан екен?
5: Мен Түркістан облысы.
3: Ал, Нұрбек, мұқият тыңдаңыз. Қазақстандағы ең ұзын өзен Сырдария өзені. Рас па, өтірік пе? Рас па?
5: Иә.
3: Ал Қазақстандағы ең үлкен облыс Ақтөбе облысы. Рас па?
5: Өтірік.
3: Өтірік дейсіз. Неге өтірік?
4: Мұқият ойланыңыз.
5: Солай ойлаймын.
3: Жарайды. Ең соңғы сауал қалды. Еуропалықтар алғашында мына жирафты көргенде түйе леопард деп атаған. Сенесіз бе, сенбейсіз бе?
5: Қандай деп?
3: Түйе леопард деп атапты алғашында.
5: Жоқ, сенбейм.
3: Сенбейсіз, е? Ал, сонымен жауабыңыз, нәтижеңіз осындай болды. Үшеуіне де қате жауап бердің дұрысымыз.
4: Ай, е?
3: Көмектесуге де мүмкін болмай қалды, негіз.
4: Ештеңе дей алмай қалды.
3: Ештеңе дей алмай қалды.
4: Жақсы, келесі жол интуицияңыз бәлкім мықты болып, жеңіп
3: басыласыз. Еліміздегі енді Қазақстан аумағындағы ең ұзын өзен бұл Ертіс, Қытайдан бастап Қазақстанмен ағып өтіп Ресейге жетеді ғой. Ал Сырдария енді Қазақстанның ірі өзендерінің бірі болғанымен ең ұзыны емес. Одан кейін Ақтөбе облысы қазіргі таңдағы үлкен облыс. Бұрын Қарағанды деп барлығы айтып жататын, қазір Қарағанды облысы екіге бөлініп кеткен, тағы жақсы білесіздер.
4: Ту, Алматы мен Жетісу облысы сияқты деші.
3: Ұлытау облысы мен Қарағанды облысы. Енді сондықтан осы дүниені назарларыңызды ұстаңыздар. Ал сонымен ары қарай жалғастырамыз, келесі тыңдаушымызды қосайық.
4: Иә, келесі тыңдаушымыз желіде. Сіз есіміңіз қайдансыз?
6: Ақтау.
4: Ақтаудан. Егер сіз жеңіп жатсаңыз, Астанаға келіп осы спектакльді көресіз бе, әлде біреуге сыйлайсыз ба?
6: Ақтау емес, мақтау. Түркістан.
3: Онда
6: есімім Мақпал.
3: Мақпал. Сонымен Мақпал ханым, бізді мұқият тыңдаңыз. Бастысы, сұрақтарға рас немесе өтірік деп қана жауап бересіз. Сонымен дайынсыз ғой бастауға?
6: Дайын.
3: Ал онда уақытты қосайық. Италиялықтардың пайымдауынша тирамису десерт бар ғой, тирамису деген тәтті. Соны көңілсіз адам жеу керек дейді. Рас па, өтірік пе?
6: Рас.
3: Рас, сенесіз, е?
6: Тирамису де, е, рас.
3: Ал сонда келесі сұрағымыз. Эквадорда жүретін ағаш бар екен. Сенесіз бе осыған?
6: Эквадорда жүретін ағаш. Эквадорда.
3: Сенесіз ба, сенбейсіз ба?
4: Ыстық жақ.
3: Сенбейсіз. Но нақты әр соңғы жауабыңыз ба?
6: Жүретін ағаш дегенде енді ол келей мағынада айтып тұр ма? Ол қалай?
3: Келей мағынада айтып тұр.
6: Мүмкін бар шығар, Эквадорға барып көрмейсіз.
3: Демек сенесіз.
6: Сенемін.
3: Болды. Эквадорға жолыңыз түссе барып көріп қайтарсыз. Және ең соңғы сұрақ, алғашында мына ер азаматтарға арналған пиджактың кішкентай қалтасы бар ғой. Сол билет салыну үшін арнайы тігілген екен. қазір енді билет салып жүрген жоқ шығар ешкім, бірақ сол кезде сол үшін пайда болды.
6: Билет салыну үшін дегенде мынау галстукпен ғой, кішкене платочка
3: тұратын. Былай қылайық, былай қылайық, талқыламайық, рас па өтірік пе соны айтайық.
6: Қайтадан қайталап,
3: пиджактың кішкентай қалтасына билет салыну үшін баста арнайы тігілген екен.
6: Мүмкін.
3: Рас дейсіз ба бұған?
6: Иә.
3: Және біздің бағдарламаның нәтижесі бойынша
4: жеңді ме?
3: Бірден қосып жүрді ғой. Сонымен Мақпал ханым.
4: Мақпал ханым, басқа-басқа жеңісіңіз алдымен құтты болсын. Ал ертең күні бұйыртып енді Эквадорға барып қалсаңыз, ана бір жүретін ағаштың жанында тұрғанда осы спектакль есіңізге түссінші.
3: Сонымен Мақпал, енді билет тұтып алдыңыз. Бұл енді Астанадағы Қалибек Қуанышбаев атындағы ұлттық музыкалық мемлекеттік драма театр. Бұл жерге енді
4: қыз 20-ға толғанда және 13-ші қазан болады екен.
3: Келе аласыз ба өзіңіз, әлде бір жақыныңызға сыйлайсыз ба?
6: Астанада досым тұрады, сол досым.
4: Ооо, бүгін досы
3: түсінікті. Жеңісіңізбен құттықтаймыз, көптен көп алғыс сізге. Алдымен енді бір жақсы тілегіңіз болса қысқа нұсқа.
6: Қазақ радиосының 105 жылдық ғұмыры бар Қазақ радиосы құтты болсын, жасай берсін ұзақ. Әндеріңіз, халыққа деген сыйлаған әндеріңіз, жалпы көңілдеріңіз көтеріңкі, сонда халыққа ән сыйлап жүре беріңіздер.
3: Рахмет дейміз, мыңда бір алғыс. Ал хабарласқаныңызға көптен көп рахмет. Ең алдымен жеңісіңіз тағы да құтты болсын, желіде болыңыз, бастысы тұтқаны қоймаңыз. Қазір біз өзіңізге хабарласамыз, билет жөнінде әрине. Ал енді жеңімпаздың құрметіне бір жақсы ән тыңдайық. Диана Исмаил, маған ұнайды деп шырқайды Салтанат. Біздің де эфиріміз тыңдаушыға ұнайды деген ойлаймыз, өйткені бізге әрбір тыңдаушымен өткізген сәт ұнайды.
4: Оның үстіне екі билет болса, қалай ұнамайды спектакльге?
3: Ал мұқият тыңдаңыздар, құлақтарыңыз бізде.

0: Сонымен эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Салтанат, енді ойынымыздың жеңімпазы анықталды. Демек біздің ойынымызда өз мәресіне жетті деген сөз бұл.
1: Иә, расымен де. Енді біз негізі қазір Астанадамыз. Біраз тыңдаушылар негізі кейде Алматыдан сөйлейсіздер ме, қайдан сөйлейсіздер деп жатады. Бірақ осы тұста қазір енді біз кішкентай бір кәдімгідей микрофоннан сөйлеп тұрғанымызбен үлкен Астанада тұрамыз. Қазір жұмыс аяқталған бетте, сыртқа шыққан бетте қар жауып тұруы бек мүмкін. Сондықтан, қымбатты радио тыңдаушылар, жолда жүрсеңіздер, кептесте тұрып қалсаңыздар, міндетті түрде жақсы ойда болыңыздар, және бізге әдемі хаттарыңызды жолдауды да ұмытпаңыздар.
0: Мінекей, енді тыңдаушыларымызға тағы бір мәрте айтатын дүние, енді біздің сыйлықтарымыз мұнымен таусылған жоқ. Күнделікті кешкі уақытта, дәл осы уақытта 7 мен 8-дің арасында біздің толқынға қосылсаңыз, түрлі қызықты сыйлықтар болады.
1: Иә, және күнделікті, қымбатты радио тыңдаушылар, спектакльге билет. Екі адамға билет ойнатылады, сондықтан сіздер бүгін жеңбесеңіздер, бәлкім ертең, бәлкім бір сүгіні, бәлкім 10 күннен кейін жеңіп қаларсыздар, сондықтан үміттеріңіз мүлде үзілмесін.
0: Үміт ең соңғы болып үзіледі дейді ғой енді. Сондықтан осы бір салтанаттың айтқан сөзін ойдан, естен шығармай бастысы.
1: Ал бүгін күлкі күні, сондықтан күлімдеп жүрек. Дәл қазір жаныңызда отырған жанға күлімдеп қойыңыз, бірақ шынайы күлкі болсын.
0: Түсінбей қалмасын, қалай-қалай күліп тұр болды.
1: Немесе таныс емес адамға жүргізушіге күліп қалып жүрмеңіз, таксиге отырып дегендей. Ол дұрыс қабылдай алмай қалуы мүмкін.
0: Қалай қабылдайтынын қайдан білесіз дейсің ғой. Енді Салтанат, бұл қалай болып кетті өзі? Не де болса.
1: Күлкіге тілмаш керек емес.
0: Жоқ, жарайды. Тілмаш керек емес болса, онда бәрі күле берсін бір-бірінің арасында. Басы керемет көңіл күй болса болды ғой. Солай ғой. Өйткені мына күннің аясында қаншама дүниені өткеріп, неше түрлі жұмысқа байланысты, одан қалса үйдегі қанша шаруаларды алаңдап келе жатқан қаншама жандар бар. Енді қазір кептелек сейілді, тыңдаушыларымыз үйден үйге енді қайтып бара жатқандар бар, үйден шығып тағы бір қонаққа бара жатқандар бар. Не де болса шаршамаңыздар, талмаңыздар дейміз ғой жаңағы жерде.
1: Дұрыс айтасың, осы бір жақсы сөздеріңе мен де қосыламын. Ал қымбатты радио тыңдаушылар, сіздерге 2 сағат аясында қызмет еткен Зейін Шанжархан әріптесім және мен Салтанат Жексенбекқызы әсем әндерді өздеріңізге ұсынған Қанат Шапиғазы.
0: Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Ботай мәдениеті жылқы өсірумен дала өркениетінің бастауы. Ғалымдар ботайлықтардың бұдан 5500 жыл бұрын жылқыны қолға үйреткенін толық дәлелдеді. Бұл мекеннен табылған 300 мыңнан астам сүйектің 99% тек жылқыға тиесілі. Көне жылқы тістеріндегі ауыздық іздері олардың алғаш рет ерттеліп мінгенін айғақтайды. Сонымен қатар ботайлықтар үй ішінен ет сақтайтын арнайы шұңқырлар қазып, адамзат тарихындағы алғашқы тоңазытқыштың қызметін ойлап тапқан. Олардың дөңгелек баспаналары кейінгі қазақ киіз үйінің алғашқы негізі болады. Ботай мәдениеті Қазақстанның ежелден ақ жаһандық прогреске ықпал еткенін көрсететін ұлы мұра.

0: Куда? Шиты же сончита, зика.
1: Сіз өз еліңізді жақсы танисыз ба? Оның қандай құпиясы бар? Қазақстанның ең жұмбақ, әрі қасиетті жеріне саяхаттаймыз. Әуе толқынында Мәдина Махамбет қызының «Саяхаттаймыз» хабары.
2: Биіктік, жылдамдық, мұздай өзен, тау басындағы жел, ал кейде аяқ астындағы бірнеше мың метрлік бос кеңістік. Бір қарағанда мұның бәрі қорқынышты көрінуі мүмкін, достар. Бірақ дәл осы сәттерді іздеп, демалысын жай ғана жағажайда өткізбей, таудың етегіне, сарғыраған өзенге немесе көкке көтерілетін алаңға бет алатын адамдар бар. Бұл экстремалды туризм. Ал Қазақстан экстремалды демалыс үшін қаншалықты қолайлы? Жауап іздесек, еліміздің географиясының өзі көп нәрсені айтып береді. Батыста шөл мен шөлейт, орталықта ұлан ғайыр дала, шығыста Алтай, оңтүстік шығыста Іле Алатауы мен Жоңғар Алатауы, ал оңтүстікте тау шатқалдары мен асау өзендер. Яғни бір елдің аумағында табиғаттың бірнеше түрлі мінезі тоғысқан. Бүгін «Саяхаттаймыз» хабарында Қазақстандағы экстремалды туризмнің 4 бағытына тоқталамыз. Қазақстандағы экстремалды туризм дегенде ең алдымен тау еске түседі. Ал тау туралы сөз болғанда альпинизмді айналып өту мүмкін емес. Қазақстандағы ең танымал тау аймақтарының бірі Іле Алатауы. Алматы маңындағы бұл тау жотасы кәсіби спортшыларды ғана емес, биіктікке қызығатын саяхатшыларды да тартады. Бірақ альпинизмді тауға шығып суретке түсу деп түсіну үлкен қателік. Нағыз альпинизм физикалық дайындықты, төзімділікті, техникалық білімді және қауіпсіздік тәртібін талап ететін спорт. Мұнда ауа райы бірнеше сағаттың ішінде өзгеруі мүмкін. Тау етегінде күн ашық тұрса, биікте жел күшейіп, қар жауып, немесе көріну қашықтығы күрт төмендеуі ықтимал. Сондықтан альпинист үшін ең маңызды құралдардың бірі арқан немесе мұз шеге. Сонымен қатар, ең бастысы, достар, жағдайды дұрыс бағалай білу. Тауда кейде ең батыл шешім жоғары қарай жүру емес, кері қайту. Қазақстанда биіктікке ұмтылатындар үшін Іле Алатауынан бөлек Жоңғар Алатауы, Алтай, Тянь-Шанның таулы аудандары да ерекше мүмкіндік береді. Бірнеше мың метрге көтерілген сайын ауадағы оттегі мөлшері азаяды. Адамның ағзасы жаңа жағдайға бейімделуге мәжбүр болады. Сондықтан биік тауға шығатын кезде тек аяқтың күшіне жүгініп қана қоймай, жүрек пен тыныстың, ең бастысы психологиялық төзімнің сынағы екенін есте сақтаған дұрыс. Бірақ экстремалды туризм міндетті түрде Мұзарт пен биік шыңнан басталмайды. Кейде сынақтың өзі төменде, өзенде жатыр. Рафтингке қызығушылық жылдан жылға артып келеді. Рафтинг бұл жерде бір қарағанда бәрі қарапайым сияқты. Қайыққа отырдыңыз, ескек қолыңызда, алда өзен. Бірақ бірнеше секундтан кейін өзеннің мінезін түсінесіз. Бір жерде су тыныш, келесі жерде ағыс жылдамдайды, ал одан кейін тас, иірім, сарқырама. Рафтингтің де қызығы осында. Команда мүшелерінің әрқайсы бір-бірінің қимылын сезуі керек. Бір адамның қателігі бүкіл қайықтың бағытына әсер етеді. Қазақстандағы рафтинг бағыттарының ішіне Іле, Шарын, Талғар, Көксу, Қаратал және басқа да тау өзендері экстремалды демалыс әуесқойларының назарында. Әсіресе көктем мен жаз айларында таудағы қар еріп, өзен суы көбейген кезде ағыс күшейеді. Бірақ дәл осы кезең қауіпсіздікке ерекше назар аударуды талап етеді. Рафтингке шығатын адам ең алдымен арнайы құтқару кеудешесін кию керек. Дуылға тиісті киім және кәсіби нұсқаушының болуы маңызды. Өйткені табиғи өзен аттракцион емес, оның бағытын ешкім толық басқара алмайды. Ал енді жерден алыстап көкке көтерілейік. Аяқ астында тау, ал алдыңызда аспан. Парапланмен ұшу Қазақстандағы экстремалды туризмнің көзге ең романтикалық көрінетін түрлерінің бірі. Бірақ романтика мен қауіпсіздік қатар жүруі керек. Бұл жерде жолаушыдан аса күрделі техникалық шеберлік талап етілмейді. Бірақ нұсқаушының айтқаны дәл орындау міндет. Қазақстанда параплан спорты мен әуесқойлық ұшулар үшін Алматы маңы, Шымбұлақ пен Іле Алатауының тау бөктерлері секілді аймақтардың табиғи әлеуеті жоғары. Қазақстанның табиғаты бізге осындай мүмкіндіктер ұсынып отыр, достар. Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбетқызы Қазақстанның таулары мен өзендерінде, аспаны мен қарлы шыңдарында жаңа әсерлер көп. Саяхаттаңыз.
3: Қазақ радиосы. Менің радиом.
0: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Әзі бар саналыптың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Жан сауға. Есек қырған найзабой көтерілгенде, екі-екіден тізілген ел ұшақты аттылар тауды бөктерліп, Қанай моласына қарай құлады. Бозторғай шырылдап, таң ала көбейі болған кезде, моладағы жау дүрбі салып, алабастың иығынан үш атты кісіні көрді. Тау басындағы қарауылшылдар да жауды көрді білем, әніне кірген суырдай шөгіп кетті. Таудың басы сәулеленіп төңірек айқын көрінді. Қартқожа бір сайда келе жатыр еді, екі атты кісі сыпылдатып, алабасқа қарай өтіп кетті. Қартқожа жасаққа келсе, азамат ат үстінде екен, төмпейдің бетінде топ. Басқалар ортада, бір-екі кісіге жігіттер қамшысын білеп, ақырып төніп қояды. Сендер байдың сөзін сөйлейсің, сағысамыз, бәрібір осын дөлеміз. Алдымен болыстың басын жұтамыз деген айқай гүлден дүрлігін кеуде тепсінген тегеуін. Көп білсін, қауым білсін десті. Көп олай толқыды, бұлай толқыды, біреу реді, біреу сойды, ақыл шықпат. Жалыныға айтқан кәрілер, ынжықтар, қорқақтар, байдың жуанының қоңсылары, жуан атадан тізе көрген қорғалақтар жұмыстың қайғысын сөйледі, жау жүректер, күйінділер, жастар, біргісілік әлі бар даңғойлар, үжеттер, ұрдажықтар, ұрлар соғысамыз деді. Жамыраған қойдай шулады, қай жағы көбекені білінбеді, дәрмен қамшысының сабына әқ орамалын байлап. Соғысатындарың бер шық деп топты таудың бетіне қарай соза жөнелді. Қорғалақтар, қорқақтар шегініп қалды, ерлер іріктелді, тайқалақтар қай жағына қосыларын білмей, екі жаққа кезек жүріп, екі топтың арасын жұрда жіктетпеді. Бөлінгендер қалғандарға кіжінді. Жаны тәттілерің атын аударып аламыз, қамшы береміз. Сойыспайтын болса, жасақта не ақсы бар деп, жангештілер қамшы басты. Қамшы жеген қорқақтар қайта тығылды. Жасақ қайта жанданды, соғысқа қамданды. Қалай соғысу керек? Бірнеше жоба көрсетілді. Алабастың қуысынан шықпай, бекініп жатайық. Мергендерді тарасуға қояйық десті біреулер. Енді біреулер, атысып жең алмаймыз, қолма қол, қара сойыл болмай оңбаймыз, қаптап киіп кетейік десті. Одан да қайратты жігіттерді іріктеп алып, төбелеске кіргізейік те, қалғанымыз артынан тиейік дегендер де болды. Түнде қапылыста басайық дескендер де болды. Елші жіберіп, алдау сұратайық деген де болды. Аяқтап келгенде, бөлінуге кісі шықпады, біріне бірі қара тартып, не де болса бірге көруге бел байлады. Кішібесінде жасақ асудан шұбырып түсіп, тауды қойнаулап, Қанай тамына қиялай салды. Опыр-топыр дыбыс жоқ. Сұр қашқан, тымақ жымырулы, бас таңулы, тақымда сойыл шоқпар, найза айбалта, кейбірінде бытыра шиті. Аттар алажабулы, жарауы, тоғы, жадауы, күйлісі, жүйрігі, шобыр аралас. Біреу желіп, біреу шоқтып келеді. Қанайға 5 шақырым қалғанда шет қадырды бетке ұстап, жасақ тоқтады, ұйлықты. Үш жігіт тауға тұрмысып, қарауылға шықты. Қарауылшылар бұғып қайта түсті. Жасақ қозғалды, Насыбай атылды, айыл тартылды, қару қолда, адырдан сопаң етіп шыға келді. Қанай өзеннің қабағында төңірегі жазаңқай, адырдан шыққан кісі бадырайып тұрады. Жігіттер қанат жайып қаптай алмады, түйдектеліп қақ жарылды. Дәрмен бастаған жақ жалтанға шығысымен құйындай зулап, сатырлатып шауып кетті. Сол қанат созалаңдап, артқылары адырдан жуырда арланмады. Молаға 2 шақырымдай қалғанда мылтық дауысы сатырсы тұр етті. Жазанқайды түтін қаптап кетті. Жігіттердің бір сыпырасы жарық берді. Кейбірі аттың жалын құшты, кейбірі түсе қалды. Алдында 20 жігіт кетіп барады. Қартқожа арт жағында келе жатып, ойпырмай деді. Алдағылардың бірі омақаса жер қауып еді, оқ бұршақтай жауды түтін ішінде тағы біреулер қан көбелек ойнады. Көсем топ ыдырай бастады. Бір екеуі жығылғандарға айналақтап өзгесі кейін жарып керді. Қалың топ алғашқы мылтық даусымен бірге бытыраған тоз-тоз болып, андағайдап қаш-қаштың астына алып алдартына жөнелген. Сол қашқаннан мол қашып жігіттердің көбі ауылына тарады. Арттағылар не болғанын білген жоқ, қарт қожа да жан сауға қылды.
1: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романы.
2: Бұлт қоюланды. Батыстан шыққан кетпектей қара бұлт желді ішіне тартып үлдей бастады. Торғай ұясына тышқан неті қылып, жан-жануар бас құрттауға мінді. Ауыл әбігер. Үй бастырып, қазық қағып, бәкәнтіреп, арба тартып, ала сапыран, жаулығы басына түрілген қатындардың айғайын дауыл жұлып әкетеді. Желдегі құлындар үрпейісіп шұрқырап, құйрықтары шошайып, дилеге иленді, енелері тоңқая жайылды, қозылар айырылып, бұзаулар аға бастады, иттер арбасына, ашамайдың панасына кірді. Жел кенет тынайында да тынған емес ішін тартқан еді. Қайта соққанда ауылдың шаңын аспанға шығарды. Жауын сырылдақ келет, міне тамды, міне құйды. Найзағай жарқ етеді, алыстан емес қақ төбеден шарт етеді. Қатындар шыдапшын самаурын темір шелектерді жауып жүр. Жүгірме, естен бұлай кет, отыр деп, еркектер балалармен алысып жүр. Айналасы 1-2 минут болған жоқ. Долданған дауыл оқты сықырлатып, үйді еңсеріп әкетіп барады. Жұрт желбауға, бақанға, керегеге жабысып жатыр. Дауыл үдеді, құтырған құйын шеттегі қараша лашықтарды доттай ұшырды. Тойқаймалар үш қанат, төрт қанат үйлер жалп-жалп етті. Үлкен үйлерді алдына таман итініп, ұйықтап тұрған қатынның жаулығы ұқсап қиқайық болды. Алдымен үш қан үйдің бірі қарт қожаны кет. Жауын сабап тұр, қарт қожаның үйі жайрап жатыр. Әжесі керегенің арасына қысылып қалыпты. Қарт қожа мықшыңдап суыра алмай жеңгесін шақырады. Жеңгесі жаулығын қуып кеткен. Бесігімен домалап жас бала тұншығып жатыр. Кенжетай бұзауда. Төгілген айран, жарылған қарынды иттер жеп жатыр. Үсті басы суға малшынып. Тұңғышбай шауып келіп түсе қалды. Бесікті көтере сала әжесін шығарып алды. Үй бүлінген, шаруа күйзелген, әжесі бұғанасын ұстап бебеу қағат. Жауын саябырлаған кезде, бүгін құдайдың ұрған күні ғой, тарғыл құнажында алып кетті деді Тұңғышбай. Кім әкетті деді қарт қожа жұлып алғандай. Сенің жасаққа барған кесірің болыстың шабарымен әкетті. Малда не ақсы бар деді қарт қожа. Малы түссін бастайды деді әжесі. Жасаққа кіргендердің бәрінен сойып алып жатқан көрінеді. Төлебайдың жалғыз атын әкетті. Қазақ орыстан әтірет алып, елді қиратып жатыр. Жасағанай, барма, дебен болды ма, осында бір имақан деген керіп. Жаңбыр ашылған соң, аман үйлердің кісілері құлаған үйлердің топанын тамашалап көрісті, аяған болды. Бір құнажынмен құтылсаңдар не қылсын, жігіттерді де ұстап жатыр дейді. Нығманды, Шәкіменді ұстап әкетіпті, Ыбырай қашып кетіпті. Оның бір өгізін әкетсе керек деп әргім естігенін айта бастады. Дәрмен қайда екен деді қарт қожа. Дәрмен ерлік қылыпты. Елді арандатқанша өзім құрбан болайын деп қашпай өзі беріліпті. Тоғандарды қайтыпты, абақтыға жөнелтіп жатса керек. Имақан қашам деп үйін жаман шығындатса керек. Қашу бекер ғой, қашып жүріп күн көре ала ма? Әркімге жан керек, біреудің отына біреу күйеме. Имахандыка ақымақтық оның кесірінен ауылына да зиян салып отыр деді біреу. Енді бір отағасы тұрып, сендерді іздейтін болса шырақтарым, қашам деп ауылды масқарағып жүрмеңдер, алдымен өзіміз ұстап береміз деді. Мына сөз қарт қожаның өңменінен атып жібергендей болды. Туысқанның ауылдың түрі мынау, енді қайда барғанда жан қалады. Ағайыннан ауылдан қайраның жоқтығын қазақтың береке үйімнің бас паналатқанда ешбір тиянақтың қалмағанын, қиын қыстау күн туса әргім өз басын қорыттап кететінін қарт қожа сонда білді. Бұрынғы сенім, бұрынғы талабы, бұрынғы үміті бәрі де жоққа шығып, қарусы жапан түзде жалаңаш жалғыз қалғандай көрінді. Ауыл кісілері шайылдап сөйлесіп, қираған үйлерді жинасып, біреуді мінеп, біреуді шенеп, біреуді жүптеп жатты. Қарт қожа ешкімге тіл қатпады. Көзін сүртіп, кемсеңдеп, бұғанасын сипап, ауырсынып отырған әжесіне қарап, тілейіп отырып қалды. Қара таласқанда күзем өтті. Ауылда айналып, қиқулап, қош айтысып, тырнада кетті. Көк сұрқыл тартты, шөп қуарып, жапырақ сарғайып, мал жан тоңазуға айналды. Жігіттерді 15 күннен қалдырмай жөнелтет деген жарлық шықты. Ел сандалды. Біреулер керуенге мал айдауға, біреулер тас көмір қазуға, біреулер тұзға, біреулер пошта тасуға кірісіп, қайтсе жан қалудың қамын істеуде. Жауынды күні итпен бала отырады дегендей, со кезде ақсақ таз мылқау бүкірлердің қаны жерге тимеді. Оларды орнына көрсетуге жалдаған кісі Қытай қорғанына тығылғаннан кем болған жоқ. Байымырдың тазына бір сиырға сөйлескеніне 3 күн болып еді. Уәделі күнде мал алуға келмеген соң қарт қожаны тағы жіберді. Япырай, ол ит тағайынып қалды ма? Келсе керек еді ғой. Ол айынса, екеуміз бірдей кетеміз ау. Екі әйел не күн көреді? Кімге сүйенеді? Ағайынның түрі мынау, япырай, шынымен ағатайымда кеткені ма? Қой, кетпес. Таз көнер, ең болмағанда мал қосармыз, ол болмағанмен нағып бір жарым жан табылмайды, нағып бір жарық сәуле болмайды. Үмітпен қатер безбенге түсіп, кейде үміт, кейде қатер басып, әшетер ауылына жеткенше жет салмады. Басқа ой тұмсық құрғандай шегініп келмейді. Әшетер ауылында зекен сасып жүреді, білегетейінші деп солай жүрді. Әлде жылаған баланың, әлде қыңсыған иттің, әлде сырқат адамның дауысындай алыстан бір дауыс естілді. Таянған сайын дауыс сарнауға айналды. Жүрекке жайсыз тиет, баратын үйіне ауылдың кісілері жүгірісіп кіріп жатыр, дауыс сол үйден шығады. Кіріп келсе толған кісі, зекен сарнап бебеу қағат, біреулер басын сүйеп, біреулер қолын ұстап отыр, қан дірдектеп ағып тұр. Күл әкел, құрым киіз жоқ па? Былғар етік қайдан табылар екен, молда жоқ па деп сасқалақтап қанды тоқтата алмай жатыр. Өз бармағын өз шауып тастаған екен, бір үйдегі жалғыз жігіт. Жалдамақ кісін бір қаржы артық беріп тартып әкеткен екен. Қарт қожа аяды жиіркенді қорықты, атына тезірек мініп жүріп кетті. Бай жұмырдікіне жеткенше талай қатерлі ойлар келді. Зекеннің қолы елестей бергендей болды. Келсе таз үйінде жоқ. Қайда кетті? Бұқабай ауылына кетті, деді шешесі. Бізге берген уәдесі қайда? Оны білмеймін. Басқа біреуге келісіп қойды білем. Ой Аллай, мұндай да жауыздық болады екен, деп тұра жөнелді. Жасыршық кетті. Жер дүние тарылды. Қараңғылық түскендей болды. Жылтыраған сәуле қалмады. Бас салбырап, үйі түсіп, денесі былқ-сылқ етіп кетті. Қалай қайда бара жатқанында сезген жоқ. Артынан келген біреу малжан аман ба дегенде селкетіп басын көтерді. Нұрымқан екен, ол бір бүкірді сілтеді. Бүкір арзанға жалданар деген сөз не дәуір демесін болды. Жалданар ма, кім білет, деп күдіктенсе де жалданар деген үмітке жабыса бергенде тәуір көрді. Ол үміт болмаса жардан құлап кететіндей еді. Үш ай жатақтан сөзге отырып жатқан бір қатынды көріп, жолым болып дегендей үміті тағыны қайды. Тауға кірген соң орман жиіленді, алды тар кезей, біреу ұстап алатындай жүрегі түршік өт, жалтақ-жалтақ етеді. Қияға қарай өрдей бергенде ер тоқымды бір көк шолақ шыға келді. Кісі қайда, неткен ат? Енді бір 20-30 қадам асуға өрмелей бергенде қарт қожа Алла деп атынан ұшып түсті. Ес ауып қалған екен, балтасы белінде қыстырулы екен, еңбектеп ептеп тастан барып сығалады. Қарағайдың бұтағында қол шылбыры мен мойнынан асулы бір кісі салбырап тұр. Мойны сорайып, басы бүгіліп, қол денесіне жабысып сіресіп қалыпты. Түрі танымал тәрізді. Әнеугіні жасақта көріп еді. Ілгері жүруге қорқып, қарт қожа шегініп ылдиға түсті. Өң екенін түс екенін айыра алмады. Жын соққан кісідей аузы жыбыр-жыбыр етті. Түрі жұртта қалған сушы бүріктей болып ерні кезерген. Ылдиға түсе сала қарт қожа артына алақ-алақ етіп шауып барады. Сол шапқанмен шауып тауды айналып кетті. Қайда барады? Не бітірді? Міне, естисіз.
1: Ардақты тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
0: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Сап-сарала арманымыз. Қазақ радиосы.

0: Әуе толқынында достық хабары. Ұйғыр тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Достық программасы бойынша берілген ұйғырша аңдышымызды бастаймыз. Студияда журналист Гүлжамал Имерджан қызы. Өткен жұма 1 октябр күні ұстазланың ұстазы, Марып әлачысы мемлекет Алимованың 85 яшлық тәвәлудіға мұнасыветлік тәнтәнлік мәрасым болып өтті.

0: ұстазының шағыртлары вән достлары тәріпедің үйістірліп, достлық мәрісінің жұт жамайчілігінің қолап құвәтліші білән өткен мәреке тәсірлік вән хаяжанғы салыдыған рухты өтті. Мәмлекет Тажидың қызы 85 яшқы кірген босымы, тегі хаман яш әвладқа білім вән тәрбие беріштің чарчымай. Өз кәсіпіге садық қалды, михнет қылып кәмекті. Ұстазлық оның үшін адеттіке бір кәсіпла емес, бәлкі өмір елі вә қалбінің талышыдыр. Мәмлекет Алимова көплеген шағыртлаға білім беріп, ұланың хаятыда өч мәз із қалдырды. Бүгін біз тәжірбілік ұстаз білен оның ұзын жылық михнет елі, ұстазлық хаяты әкіде сөзішіміз. Сөйпітіміздің егірі, оның кәсіпташ достлары пешқадам ұстазла Бахаргүл Рахметтулаева вә Малинур Бишарваланың иллих ләвзіні тыңшығайсылы.
1: Мемлекет мәлім білен, мен аңдайшылап бұш ішқы орынлашқанда 1967 жылы бірінші рәдім боп тұншыған достымның бірсі. Мен бұш ішқы кеп орынлашқа вақтымда Рызва мәлім, Хасет мәлім деген менің жұрттасырым дейді. Мемлекет декретті деке. Шы вақытыда жүр барымыз, мемлекет бошынып біздік бамыдық, деп нем қыса, яқ, мен тонымай мен, бамай мен. Дейдім, ола, ой, яқ, о, мемлекет мәлім ұндағы емес. О, бір көгенні, дост деп, ішкенші көгенні ұрықтыққан қылдыған адам, жүр барымыз деп. Бірінші көтім, мен әші мемлекеттің үйігі беріп, мен тонысқан мен. Хақытан, мемлекет, меман дост, құшқой, инсанланың бірсі. Шын үшін мен достым не мұшы 85 жастық тәвәліді білен шын қалбымдың тәбірікліп, оныңғы ұзақ өмір, тәнсақлық тілеймен. Шындақыла өміріміздің ақырғыша білі өтішіне үміт қылым ән.
2: Мен Алимова мәмлекет Тажының қызыны 1974-лі достық мәлістікі ұйғыр мәктебіге мәлім болып кегенді тонышқан. Мемлекетнің мәсіхеті білен 1998-лі яш әвлад дәрісілігіні нәшір қылыш мәліпләр қатарда қатнаштық. Нахиялік мәлімлер білімінің ашырыш институтыда өз тәжірбелеріміздің көрнәклік дәрісілі өтіп бәдіқ яш ұстазлаға. Мемлекет 60 жыл Розбақиев мәктібіде ішіліп, қазір Шыңғы өрлі білім беріш мәркізі де өз пағалетіні давамлаштырмақта. Дәмел ішқа чыққан ұстазла іштін сұрт айды бір қетім өз ара біл болып, дәм еліп, мәсіл әтілшіп, зөхбәтілшіп тұрымыз. Мәнекет кішік пейіл, шлем чан, ятны өз қылдыған, ақ көңіл инсандыр. Мана шынудың бері біз таң мүшкінгіче, Hazır dostluğumuz davamlaşıp kevatıdı. Memleketke sağlam salametlik, hatircemlik, hazır işlevatkan ışık güç kuvvet, uzak bəxtlik hayat dileymen.
3: Sizler Kazak Radyosu'ndan Uyghur tilindegi dostluk xabarın tıngdap otursuzlar.
0: Hürmetlik memleket Tacidin kızı 85 yaşlık tevalludunuz mübarek bulsun. Мұшу яшқы етіп, хаят елыңызғы нәзәр салғыңызда, сіз үшін ән әсті қаларлық дәвір қайсы?
4: Хаятымда әс қалдыған нәрсерім енді әйін көп. Айрым нәрсе әсін ешқашан шықмайды, ұндылмайды. Шыланың бірі еркет. Педагогикті оқыған студенттік дәвірім. Біл оқыған достырым, білінбеген ұстазырым ешқашан ұндылмаймын. 1960-лі Сәлін колхозыдегі 86-шы мектепке орнаштым. Бұл жылдары ұйғыр сыныптары болмаған. Біз көшім-көшім еңіп, ұйғыр балдарыны ұйғыр сыныптарыға жығдық. Шы жағда бірінші сыныпқа 25 оқушы, үшкінші сыныпта 18 бала, бәшінші сыныпта 13 бала. Мәні машын білен біз мәктепіні башылап кеттік. Бұл тарихтікі нәрсе, бұл тарихтің ұнтышы мүмкін емес. Әні бүгін күнде шы 40 нәрсе балдан башылған мәктеп, кішкіні бір чоң мәктеп гимназияға айналып тұрды. Бұл ең қошалықлының бірі. Әлай мұшы мәктебіміздің шырғы өшімсін, балланың саны көпейіп әсін.
0: Ұстазлық кәсіпіне талшыңызға немі түрткі болды?
4: Әр бір балының өзім кішігі дұлда армыны болды, чон болғанды, кім болмен, деп. Кетлапты да балладың сұрысан, шофер болмен, доктор болмен, мәлім болмен деген өртен етуді. Мен ама кішік вақытыдыны мәлім болдыған армыны болған, сәуі мені башланғышты оқытқан мәлім көп нәрсігі үйгетті, деп дәртек сүреттім. 7 сыныпты оқытқа вақытыда журналаны маң ішешілен тапшыратсы, баланың спискісін язаттым. Әшін қылып, асыласта мұғалімдік ұшыла білен тонышырып жүрдім. Мәктептің түгеткенінен кейін, еркетті кепті дүшешіқ оқыш күштіқ төткіз беріп, өйені әлі бағалағым түйтіп, әр қайсымыз әр жайға елден беріп келдіқ. 60-шы жылы кірген мәктептің болсығызын бес үйдім. 2020 жылы шы мәктептің херметік демешіқі шықтым. Оныңды кейін ба, қол өзге ерім ек қазір болса, шыңға өрлі, іштімай клубта балаға әй тапсырымда орынлашқа ярдан беріп жүрватмә.
0: Мемлекетеде ұзын жылық ұстаздық паалетіңізді сіз үшін әң чон ұтуқ әң чон қошалық немі болды деп ойлайсыз?
4: Менің әң чон қошалықтарым енді өйін көп, ән оның әмісін етіп түтіш мүмкін әмес. Әң бірінші қошалығым 1984-шілі Қазақстан Марып әвәсіне аған жылым. Әндің әмгек ветераны медалінің аған жылдарым. 2003 жылы Илхам мұқаптың алған жылдарым. Әр қытымда менің әмгегім яқшы бағаланды деп ойлаймын. Мәктеп коллектив алдыдыма өзім төрмет білен дәмешкі шықтым. Мәктеп коллективі мұш кемші менің білен алаға бағылап тұрды. Башланғы сынып мұғалімдер білен мәслетішіп тұрымыз. Бұма бізінкі менің чоң қошалығым. Мұш кемші мені ұнтымасын, олай әр дай менің білен бағынышты. Бір мәктепті мұнш жыл ішіліп, ұстазға білен мұндақ бағыныш деген көп вақытлады болып емейді. Бірақ біздің мәктептің тарихыда бұл ендайын яқшы бір әнге айланған. Мен үзімнің шағыртларымға мұрағыт қалақтыда бәк мінәттәрімен.
0: Сіз бүгін ма іштін қол үзмедіңіз. Сізше яқшы ұстаз қандақ болшы керек бә оқушыларға әң авал немінде үгітіш мұхим?
4: Біржам ендайын орынлық сауалы. Яқшы ұстаз қандақ болыш керек, оның бір қайлпі ең адамға өзгі бағылық. Әң бірші ұстаз болған адам өзің кәсіпінді дұрыс талау еліш керек. Шу тәр кәсіпіні яқшы сөйіп, өзің әдіргі білен, өзің мүмкіншілігі білен талау баған болса, о мәлім келешекті яқшы ұстаз бола алайды. Қазіргі дәверді ентайын көп деген еңі ұсылы ашық батыды. Шул ұсыланың әмісін біліш үшін мәлімнің вақты болыш керек. Вақтыны дұрыс ықшамдық пайдаланған ұстаз әр дайым үлгілік дәрісі дәлейді. Біз ұқшаш қолды ясап, қолды езіп, бұла ұнақ күшімейді ол қазір әм нәрсе техниканың күшімден ішіне батыды. Мен ойлайым екен, мәртепке кеватқан жарыстырымызның толдысы өзің кәсіпіне дұрыс алабаған ұстазда болыш керек.
0: Бүгінкі 85 яшлық тәвәлудіңізді яш әвуатқа вән өзіңіздің шағыртларға қандақ тілек вән нәсетіңіздің етшіні қалайсыз.
4: 60 жыл давамыда нұрғылған балланы әрбейлеп, оқтып, мәктептің үшін құшқадық. Шы балдарымызға, вәкелекшекті мәктеп келдіған баллаға, көпінші балдарымызға адан болып, өзің балдарын мәктепке әкватыды, шылағы етідіған несәтлерім, тілеклерім, әң біріншідің ұйғыр қалқы өм болыш керек, өмлік болсын, үшіншідің адыл болыңла, үшіншідің әмгек қылыңла, қаяды болмысын, қалау ішіліп тапқан ақшаңларының бәріксін бәсін, балдарыңлағы инсап бәсін, елдіріңлі ұшық болсын. Әр дайым яшқылады, бешімізді күнде күшке вақытыда бір-бірімізді әс қатыдыған адамдардың балайлы. Сіләге өз мінадарлығын білдірмен. Машкем кешірін дақ кевасыда, бұның дегі мүшінақ болды деп ойлаймен. Әң яқсы, балырыңлаға яқшы тәрбей беріңлі.
0: Мемлекет тәжідің қызы сізіні яны бір қытым тәвәлудіңіз білен. Чын көңілімдің тәбірікләйме, мәзмұнлық ә қызық сөйіктіңізге көп рәхмет. Шуның білен қадірлік радио тыңдаушылар, бүгінгі аңдышымыздың түйітіміз, аңдышыны эфирге тәрбиелеген саунд дизайнер Ақзер Абдраимова, журналист Гүлжамал Мәрджанқызы. Қазақ радиосы толқындарда кейінгі сейшенбі күні еніп дидарлашқанша

0: сіздер Қазақ радиосының ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
1: Тыңдалмаған тәтті әуен қалмасын, Қазақ радиосы шартарапты шарласын.

кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әр қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Көтер басты, түзу ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: серігі.
1: Білесің бе, егер де менде екінші таңдау болса, мен бәрібір сен таңдай.

0: ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

шешімге қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуесті әуенмен Қазақ радиосы.